cũng do âm hưởng núi rừng, ca khúc tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục đã đi cùng năm tháng gắn với bước đường ra trận của bao người chiến sĩ. Cây đàn ta lư mà trước đây ít người biết đến cũng hình ảnh cô gái dân tộc Vân Kiều, núi rừng Quảng Trị bỗng chốc qua bài hát và trở thành biểu tượng đẹp thân yêu của cả nước. Nhạc sĩ Huy Thục sáng tác bài hát tiếng đàn ta lư vào năm 1968. Lúc ông đang chiến đấu, công tác ở mặt trận phía Tây Quảng Trị, cùng lúc với bài hát khác của ông cũng được rất nhiều người biết đến như Ơi dòng suối La La, Chiến thắng làng dây, và sau này là Đêm Quảng Trị, Phổ thơ Vũ Ngàn Chi năm 1973. Nhưng tiếng đàn ta lư có một sức sống riêng, đặc biệt sau ngày giải phóng 1975, nó càng được bay xa. Công chúng yêu âm nhạc ở vùng mới giải phóng, từ một thời hát tình ca buồn và nhạc trẻ, đã đón nhận nó với sự nhiệt tình nồng hậu. Sau đây là ca khúc tiếng đàn ta lư với tiếng hát của Lê Ngọc Thúy, và liên tục chương trình cũng với sáng tác của Huy Thục. Mời quý vị nghe ca khúc Ơi dòng suối La La với tiếng hát Làng Ảnh

Tiếp theo chương trình sẽ là một giai điệu hát về Trường Sơn, ca khúc được xem là bài ca đầu tiên về Trường Sơn đã được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Ca khúc mang tên Vui Mùa Chiến Thắng của nhạc sĩ Văn Chừng. Đây là một giai điệu tha thiết, trữ tình, mang đến cho chúng ta hình ảnh thanh bình của Trường Sơn những ngày đầu của đường mòn Hồ Chí Minh, còn ít đạn bom. Chiều nay, tôi đứng trên Trường Sơn, lòng tràn đầy vui sướng, mùa lúa thơm ngạt ngào. Những nương rẫy, cà tu đã đi vào âm nhạc của Văn Chừng thật hồn nhiên. Mời quý vị nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên qua ca khúc này.

lúa tháng năm kén tầm vàng óng, hạt khô giòn đem đóng thuế nông. Đó là những lời ca trong bài Đóng nhanh lúa tốt của nhạc sĩ Lê Lôi, thơ Huyền Tâm. Đây được xem là một trong những bài hát đặc sắc của âm nhạc kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Lê Lôi. Lời ca hoàn toàn sát thực với hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ, khi dưới sự chiếm đóng của thực dân Pháp, vùng nông thôn phía Bắc bị chia cắt thành nhiều vùng, vùng căn cứ, vùng du kích, vùng tạm chính. Khi ấy, đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, khắp nơi ra sức gia tăng sản xuất, thi đua đóng thuế và nô nước tổng quân. Khi đọc bài thơ của Huyền Tâm, nhạc sĩ Lê Lôi đã phổ thành bài hát với hy vọng sẽ có sức tuyên truyền rộng rãi. Ngay khi vừa ra đời, bài hát đã được công chúng đón nhận, ưa thích bởi trong hoàn cảnh gian khổ và khó khăn khắc nghiệt. Nhưng trong tâm hồn mỗi người dân nước Việt vẫn luôn rạng ngời niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng để cống hiến toàn tâm toàn ý cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài hát này với tiếng hát Trung Anh.

Liên tục chương trình là các khúc bài ca Năm Tấn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Đây là bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1967. Lúc đó, ông đang trong đợt công tác để nắm tình hình sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, cách Thái Bình một con sông. Lúc đó, Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn lúa 1 hecta trên diện rộng. Ông viết bài hát ca ngợi tinh thần hăng say lao động của nhân dân nơi đây, đồng thời khích lệ các tỉnh khác vượt lên đạt thành tích như Thái Bình, góp phần để kháng chiến mau thắng lợi. Và kể từ ấy đến nay, bài hát vẫn được yêu mến và được xem như một trong những bài ca hay nhất cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của dân ta.

Thưa quý thính giả, ngay trong ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất tháng 4 1976, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên vang lên một ca khúc dân ca xứ Nghệ ngọt ngào, Gửi em chiếc nón bài thơ. Cha đẻ của nó không ai khác, chính là người phóng viên biên tập của đài, nhạc sĩ Lê Diệt Hòa. Vào một ngày năm 1976, ông tìm gặp được bài thơ Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ quê mẹ của nhà văn Sơn Tùng, in trong tập thơ Tình yêu do nhà xuất bản Công nhân ấn hành năm 1955. Ngay lập tức, người nhạc sĩ bắt gặp được cái tứ cho ca khúc mà bấy lâu ông vẫn ấp ủ. Nhạc sĩ Lê Diệt Hòa đã phỏng theo ý của hai câu thơ của nhà văn Sơn Tùng. Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời có khi tỏ khi lu, để phát ra một ca khúc tình ca trong hoàn cảnh đất nước vừa thống nhất. Với chất liệu dân ca xứ Nghệ, nói về tình yêu nam nữ thủy chung và son sắc, trong niềm vui đất nước thống nhất, ca từ dịu dặt, sáng trong, nhưng mềm mại ấy đã sống trong lòng hàng triệu người dân đất Việt. Gửi em chiếc nón bài thơ qua tiếng hát Trọng Tấn sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhà thơ Phạm Tiến Duột đã từng nói, việc ông có mặt trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa, cuốn vào cuộc chiến ác liệt của quân và dân ta là một cuộc phiêu bạt lớn của số phận. Bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của ông sáng tác vào cuối năm 1969, tại làng Cổ Giang, bên bờ sông Son, tỉnh Quảng Bình. Ngôi làng ấy ở không xa đường 20, xã ngang dãy núi Trường Sơn. Ngay khi mới ra đời, bài thơ đã luôn có mặt trong túi áo của mỗi người lính trên chiến trường. Và khi bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc, thì chất thơ, chất nhạc quyện chặt với nhau, nâng cánh cho nhau, vang vọng khắp các chiến trường, thôi thúc hàng triệu trái tim xông pha nơi tiền tuyến, giết giặc lập công. Với cấu trúc dễ nhớ, dễ thuộc, bình dị, mang âm hưởng đời thường và đậm đặc chất lính, giai điệu bài hát đẹp, tính trữ tình, quyện chặt với tính hùng ca đã thực sự truyền lửa vào trái tim mỗi người. Nhất là nó đã thể hiện được sức sống mãnh liệt, niềm tin tất thắng trong trái tim người chiến sĩ Trường Sơn năm ấy. Mời quý vị thưởng thức ca khúc này với tiếng hát hương.

Quý thính giả thân mến, Anh ở đầu sông, Em cuối sông là các khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, được phổ từ bài thơ Gửi miền Hạ của nhà thơ Hoài Vũ. Sử dụng chất liệu dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ đã đồng cảm và viết nên bài hát với giai điệu sâu lắng và diết, thể hiện tình yêu gắn bó của đôi nam nữ đang chiến đấu chống giặc ở hai đầu của con sông quê hương. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Cẩm Ly và Quang Linh.

Thưa quý thính giả, giữa những ngày tháng đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang còn ở thời kỳ quyết liệt. Bên cạnh âm hưởng hào hùng sục sôi không khí chiến đấu và chiến thắng của rất nhiều bài ca hừng hực khí thế, lòng ta bỗng chịu đi, lắng lại bởi một bài hát rất độc đáo với giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc. Đó là bài ca Bên Cánh Võng của Nguyên Nhung. Bài hát mang âm điệu của chất ví dặm khu 4 với giai điệu trữ tình chứa đựng một tâm hồn bình dị mà rất phong phú lãng mạn, dạt dào tình yêu quê hương đất nước của những người con đất Việt. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Vũ Thùy Linh.

Thưa quý thính giả, cây đàn guitar thân thiết và gắn bó với người lính đi khắp nơi trên chiến trường như hành trang của họ và nhạc sĩ Xuân Hồng đã như nói hộ nỗi niềm cảm xúc ấy qua bài hát Cây đàn guitar của Đại đội 3. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Từ Như Tài.

Quý thính giả thân mến, bài ca Đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang được phát sóng trên kênh FM tần số 99.4MHz và FM 93.1MHz đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị các bạn cùng nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa làm việc với Đảng ủy xã Định Hòa về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 21 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, trong đó có một khâu đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy. Xã đã kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng tại 30 ấp, triển khai tới 100% chi đảng bộ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường, nhất là lĩnh vực kinh tế có thế mạnh tiềm năng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ ứng dụng nhân rộng thực hiện máy bay không người lái, áp dụng IoT cảm biến tự động trong đo mực nước, hệ thống quan trắc sâu rầy để dự báo, cảnh báo phun thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi đoàn làm cơ sở tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa rà soát để điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu trong thực hiện nghị quyết số 57, nêu rõ nội dung chọn làm khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số qua từng năm, giai đoạn. Đối với các khó khăn vướng mắc của xã trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm thường xuyên lồng ghép, định hướng, chỉ đạo thực hiện để tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện nghị quyết số 57.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Chính trị An Châu tổ chức hai dạng lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại năm 2026 với 165 học viên ở 5 xã An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành và Vĩnh An tham dự. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các chuyên đề, bối cảnh kinh tế và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của đảng, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, đảng ta không có lợi ích gì khác, lịch sử cách mạng địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục trong toàn đảng, toàn nhân dân về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bồi đắp cho cán bộ đảng viên tinh thần ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng, mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc, gắn liền chủ nghĩa xã hội.
1: Tại phường Long Xuyên, nhiều mô hình dân vận khéo đang góp phần nâng cao đời sống người dân, dự gắn xây dựng đảng với chăm lo dân sinh, tạo chuyển biến rõ ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên, Võ Thị Xuân Kiều cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Để công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nề nếp, Đảng ủy phường Long Xuyên chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phường đẩy mạnh khai thác hiệu quả các kênh thông tin như trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Song song với công tác xây dựng đảng, công tác dân vận tiếp tục được chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. Phường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào thi đua, mô hình dân vận khéo, phối hợp chăm lo thường xuyên cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả như điểm tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến, gian hàng gian vòng phẩm không đồng, gian hàng đồng giá 2.000 đồng, tủ bánh mì và giọt nước yêu thương. Qua đó, nhiều hoạt động chăm lo cho người yếu thế, hộ khó khăn được thực hiện thường xuyên, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, phường đã vận động trên 2 tỷ đồng để chăm lo hỗ trợ 7.373 lượt đối tượng, vận động kinh phí xây dựng 2 cầu giao thông, giảm giá 1,6 km đường với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng. Thời gian tới, Đảng ủy phường Long Xuyên tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua và các mô hình dân vận khéo, tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình dư luận, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

0: Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh mạnh dạn làm kinh tế, đạt thu nhập cao và sẵn sàng chia sẻ cùng làm, từ đó hình thành những mô hình hiệu quả để người dân học và làm theo. Về ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình, chúng tôi được nghe câu chuyện về những đảng viên nói đi đôi với làm. Bỏ qua cách canh tác truyền thống, nhiều đảng viên mạnh dạn cải tạo đất, đưa cây khóm trở thành cây trồng chủ lực. Đảng viên Trần Thanh Lâm là một điển hình. Trước đây, gia đình ông Lâm chủ yếu làm ruộng rẫy, nhưng năng suất bấp bênh do thổ nhưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Với tinh thần vượt khó, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông luôn trăn trở tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Từ vài công đất ban đầu, đến nay, ông Lâm sở hữu khoảng 1,5 hectare khóm, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Điều đáng quý ở người đảng viên này còn ở tinh thần sẻ chia. Ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trồng ấp cùng làm để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Gia đình ông Lâm còn tận dụng mương khóm để nuôi tôm. Cách làm này không chỉ giúp có thêm nguồn thực phẩm sạch phục vụ gia đình, tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mô hình kinh tế kết hợp giúp gia đình ông đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm. Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, đảng viên Nguyễn Thị Nhanh, ngụ xã Thạnh Hưng, chọn sản phẩm khô cá lóc để khởi nghiệp. Là đảng viên trẻ, chị Nhanh hăng say lao động sản xuất, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Tận dụng nguồn nguyên liệu cá tự nhiên tại địa phương, chị chế biến thành các sản phẩm khô có thể bảo quản lâu dài. Trước khi bắt đầu khởi nghiệp, chị thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng, nghiên cứu công thức chế biến. Năm 2020, chị sản xuất những mẻ khô cá lóc đầu tiên. Sản phẩm làm ra được gửi cho bạn bè, người thân dùng thử. Từ những góp ý, chị rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình chế biến. Nhận thấy đây là mặt hàng có tính cạnh tranh cao, chị Nhanh luôn chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo đảm cá tươi ngon, đến từng công đoạn chế biến đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Với tinh thần không ngừng học hỏi, chị tích cực tham gia các hội chợ, chương trình Mỗi xã một sản phẩm để quảng bá tìm kiếm thị trường. Sau hơn 6 năm kiên trì, từ một sản phẩm truyền thống, đến nay gia đình chị đã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Bên cạnh khô cá lóc, chị còn phát triển thêm các loại khô như cá chạch, cá sạc, lươn, nhái. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Nhanh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Cơ sở sản xuất của chị tạo việc làm ổn định cho khoảng 5 người lao động tại địa phương, giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
1: Thưa quý vị, nhiều đảng viên tại An Giang tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, các mô hình giúp tăng thu nhập và nâng hiệu quả lao động. Giữa vùng quê còn nặng mùi trơm rạ sau mỗi vụ lúa, đảng viên Huỳnh Tú Em, nông dân ấp Tây Sơn 2, xã An Biên, không chọn cách đốt bỏ hay bán rẻ mà biến phụ phẩm thành nguồn thu bền vững. Với 20 công đất canh tác lúa, sau mỗi mùa gặt, lượng trơm rạ trên đồng rất lớn. Trăn trở trước thực tế đó, anh tìm hiểu mô hình trồng nấm rơm từ chính nguồn nguyên liệu sẵn có. Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm rơm chưa vững, anh không ít lần thất bại. Song với sự kiên trì và tinh thần học hỏi, từ tài liệu trên mạng đến kinh nghiệm người làm trước, anh dần nắm vững quy trình. Sau gần 10 năm, mô hình trồng nấm rơm phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ, anh nụ khoảng 70 giồng nấm, thu hoạch trung bình 45 kg một ngày trong 15 ngày, tổng sản lượng khoảng 650 đến 700 kg, với giá bán từ 50.000 đến 60.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng một vụ. Anh Tú Em tiếp tục tận dụng rơm rạ sau trồng nấm để ủ phân hữu cơ phục vụ trồng hoa kiện Tết, chủ yếu là dạng thọ. Nhờ chủ động nguồn phân bón, giảm chi phí, mỗi vụ trồng khoảng 2.000 chậu dạng thọ. Anh thu lãi thêm khoảng 30 triệu đồng. Nhớ vai trò đảng viên, anh còn tận tình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho ba hộ dân trong ấp cùng thực hiện, giúp bà con có thêm sinh kế. Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần sáng tạo còn được thể hiện rõ ở đội ngũ công nhân, người lao động. Tại co-op Kiên Giang, phường Rạch Giá, đảng viên Quỳnh Châu Oai, nhân viên bảo trì có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn công việc. Trước đây, công đoạn đóng màn co giỏ quà được thực hiện thủ công, mỗi sản phẩm mất khoảng 10 phút, gây tốn thời gian và công sức. Từ thực tế đó, online mày mò thiết kế thiết bị tự động đóng màn co, Sau nhiều lần thử nghiệm, anh chế tạo thành công tủ nhiệt với cấu tạo đơn giản, gồm hệ thống đèn nhiệt và quạt tỏa nhiệt. Khi vận hành, giỏ quà chỉ cần đưa vào tủ trong 5 đến 10 giây là hoàn tất, đảm bảo tính thẩm mỹ. Sáng kiến này giúp rút ngắn thời gian, nâng năng suất lao động lên gấp 10 lần so với phương pháp thủ công, đồng thời giảm đáng kể áp lực cho nhân viên. Ngoài ra, anh tiếp tục sáng chế máy cắt bột tự động, hoạt động bằng hệ thống cảm biến và dao cắt điều khiển điện, giúp tăng năng suất lên 7 lần. Theo lãnh đạo Copmark Kiên Giang, nhiều năm liền, anh Quỳnh Châu Oai đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả. Các thiết bị do anh chế tạo hiện được áp dụng rộng rãi trong hệ thống Sài Gòn Co-op, góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là bài viết Gương sáng Đảng viên 55 tuổi Đảng. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường cách mạng dễ dàng của Đảng ta, có những đảng viên đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành sâu sắc, ông Nguyễn Tấn Thành, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp Tân Hòa B, xã Tân An, tỉnh An Giang, là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế. Ông vừa vinh dự được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Hơn 35 năm công tác, ông Nguyễn Tấn Thành đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau, từ cán bộ trinh sát trong lực lượng vũ trang đến tham gia công tác tại Hội đồng Nhân dân xã Tân Thạnh trước sáp nhập, sau này là xã Tân An. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Tấn Thành nói.
2: Khi là đã trải qua được một cái giai đoạn rèn luyện học tập công tác, rồi cộng với cái sự mà quan tâm của đảng, của tổ chức để nuôi dạy, xây dựng mình trưởng thành đến ngày hôm nay được là toàn diện là một cái điều hết sức là phấn khởi cho bản thân. Coi đây là một cái niềm tự hào là trong cái quá trình chiến đấu và công tác của mình.
0: Năm 2011, ông Nguyễn Tấn Thành nghỉ hưu theo chế độ, tuy nhiên rời vị trí công tác nhưng không rời trách nhiệm của người đảng viên. Trở về sinh hoạt chi bộ tại ấp Tân Hòa B, ông tiếp tục là tấm gương sáng tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Không chỉ tích cực trong công tác xây dựng đảng, ông Thành còn là người đi đầu vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng hàng rào cây xanh đến những cột cờ hai bên đường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Trần Văn Tâm, bí thư chi bộ ấp Tân Hòa B, xã Tân An, tỉnh An Giang cho biết.
3: Thì từ lúc chú về hưu đến giờ, chú cũng hỗ trợ cho anh em trong chi bộ cũng như là tất cả các những đảng viên ở trong chi bộ hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là đóng góp ý kiến xây dựng để cho các tầng lớp thế hệ em cháu sau này noi gương theo chú.
0: Câu chuyện của đảng viên Nguyễn Tấn Thành là minh chứng sống động cho lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho cách mạng của những người đảng viên kiên trung, tận tụy, tỏa sáng giữa đời thường. Họ là những đảng viên tuổi cao gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay noi theo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy.
5: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hà Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nhà sàn tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dâng hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lên miền Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lai Cai, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm.

0: 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
1: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào. Nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng. Đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn. Như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy."

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của Nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên nhi đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Prabhani Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi,

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, tiếp Thống đốc bang Maharashtra, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ, rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ.

0: kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng. Ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt là 8.700 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế du lịch cả nước. Nhờ sự kết hợp giữa kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 1 tháng 5, lượng khách đổ về thành phố tăng vọt với khoảng 1,5 triệu lượt khách nội địa và 190.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này đến từ chiến lược phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, hình thành nên chuỗi điểm đến đa dạng từ đô thị hiện đại, du lịch sinh thái đến các trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc trưng. Các sản phẩm du lịch năm nay được làm mới sâu sắc, đặc biệt là các tour tham quan gắn liền với cột mốc lịch sử 30 tháng 4, mang lại trải nghiệm cảm xúc và chân thực cho du khách. Bên cạnh vai trò là điểm đến trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ chức năng là trung tâm trung chuyển khi điều tiết lượng lớn du khách đến các địa phương lân cận. Dù áp lực lên hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm là không tránh khỏi, song nhờ sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp thị trường vận hành nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay hiện tượng chặt chém, biến động giá bất hợp lý. Sự sôi động tại các khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa trong suốt kỳ nghỉ không chỉ minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản lý và đa dạng hóa sản phẩm của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình di sản và hòa bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kiện Sen đầu mùa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo. Sự kiện Sen đầu mùa ra mắt công chúng đặc sản sen và triển lãm những bức thư pháp kết hợp với hoa sen. Tiếp nối sự kiện Sen đầu mùa, triển lãm Sen trong đá được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5. Triển lãm trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Sen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng. Từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật. Tên triển lãm Sen trong đá mang ý nghĩa ẩn dụ đầy sức gợi. Vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục. Điều đặc biệt của 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen, kích thước 60 x 70cm. Bên cạnh đó, các hình ảnh câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng động như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt. Triển lãm Sen trong đá sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng

0: và trưởng thành vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu Nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà gửi tặng tất cả các bạn thiếu nhi đội viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã được nhà thiếu nhi thành phố dàn dựng và công diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Sau đây là ghi nhận của Kim Ngân tại buổi công diễn.
1: Đẹp quá à. Từ giờ mọi người thấy gọi tôi là Kim Đồng hay chưa?
2: Biết rồi.

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính để cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình, đoạn anh Kim Đồng bị bắn. Con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh các anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay, và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó sẽ không có được chân thật bằng con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
0: Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ:
3: khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng

0: cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đoạn nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ. Tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách, báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó hết á. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc. Rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn, do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lịch thi lại chồng chéo nhau, nên năm ra hả chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập thì là sáp lá cà được với nhau chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip, hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ. Cái khó khăn nhất là lên lịch tập cho các bạn.
1: Ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả, vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
2: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ, thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào, và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ, vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa, và em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả, thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này, em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng, các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn, và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì là việc nhỏ tùy theo sức của mình.
1: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dền, tức anh Kim Đông. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
4: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự, cũng như rất là ngưỡng mộ anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
3: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình, nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này, thì mình có cảm thấy áp lực không?
4: Dạ, em cảm thấy là khó, bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
3: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
4: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc của anh, bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
3: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa, bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế, nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không, và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
4: Dạ, về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm, bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn.
3: So với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á. Nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
4: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề, bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ. Cho nên là thời gian cũng khá gấp rút, nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
3: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi, và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
4: Dạ, trong một tuần thì chắc là tập 3-4 buổi. Có hôm là chạy cover và có hôm chỉ diễn lại cái cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá, nhưng mà không có quá nhiều.
3: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ không?

0: Dạ cũng có ảnh hưởng nhưng mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
1: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó, thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
0: Dạ em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
1: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện, và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế, thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
0: Dạ em cảm thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta. Nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
1: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn, và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất.
0: Dạ, chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
1: Có sức không, có đủ sức không?
0: Dạ đủ, dạ đủ.
1: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi, nếu như mà các bạn hay là các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
0: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
1: Cảm ơn em và cũng chúc mừng cho vai diễn Đông Văn Dền, rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
0: Dạ, anh cảm ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ Tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn Gia Định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Định, đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Tràng ký có đoạn: "Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng." Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề "Toàn thắng đã về ta", có những câu như: "Ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh." Như vậy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn: "Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà dào dạt bến nước bình ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng." Bài thơ cho thấy tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu, như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946, in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4, đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung: "Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu, nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam." Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950. Có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu: "Hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ Chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng Hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
3: Quán nhạc quen.

Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình nhé. Quý vị thân mến, thuở thơ ngây học trò, tình đầu nào cũng nhiều mơ mộng và lặng lẽ, tựa như những bản nhạc không lời. Sự tỏ tình đôi khi chỉ là ánh mắt bâng khuâng, một lần chạm tay dụng dại hay là những cánh phượng ép còn thơm mùi giấy trắng. Và tình yêu tuổi học trò cứ như thế lớn dần theo năm tháng. Và để rồi khi xa mái trường thân thương, ở mỗi độ hè về lại nghe lòng mình bồi hồi thương nhớ. Hả ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay, cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Những ca từ đầy hoài niệm ấy sẽ đưa chúng ta trở về với một thời áo trắng ngây thơ, với những rung động đầu đời thật là đẹp và thật trong trẻo. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hạ Thương của nhạc sĩ Hàng Châu qua phần thể hiện của Hồ Phương Liên.

Một cuộc đời có gì đẹp bằng thanh xuân của những tháng năm đầu bước vào đời. Ở nơi đó đời dạy cho ta chạm ngõ những cảm xúc đầu đời, để rồi khắc sâu vào trái tim thuần khiết, và rồi cũng quá thân thành những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí. Kỷ niệm nào buồn của nhạc sĩ Hoài An gợi nhớ cho ta những ngày đầu của tuổi thơ ngây dụng dại của ngày đôi lứa vừa quen biết nhau. Cùng đi học chung một giờ, cùng nhặt qua đem cho nhau để ghim vào những dòng thơ mang ý tình thầm nhớ trộm yêu. Thời gian trôi mau mỗi mùa hoa phượng đầu rơi, khi tiếng ve kêu chỉ gợi thêm sầu cho nhau. Phút giây chia tay lòng buồn rầu rầu những thương tiếc mà chỉ có riêng mình biết, những nỗi buồn tìm về trong mắt nhau.

Vừa rồi là nhạc phẩm Những Dòng Lưu Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam qua giọng ca của Dương Huệ. Quý vị thân mến, có những mái trường dù đã rời xa từ rất lâu, nhưng mà mỗi lần nhớ lại thì lòng người vẫn nghe nao nao như chỉ vừa mới có hôm qua. Đó là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng hồn nhiên, của những mối tình học trò dũng dại và cả những mùa chia tay đầy lưu luyến dưới sắc đỏ của Hoa Phượng. Tôi trở về thăm lại mái trường xưa, nắng chênh chao sân trường chiều bóng hạ, che ngân gian khúc nhạc dờn trong lá, thổn thức lòng ký ức hạ chia tay. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng mà những ký ức về bạn bè, thầy cô và sân trường cũ thì vẫn luôn nằm yên trong miền thương nhớ của mỗi con người. Tiếng ve năm nào như vẫn còn vang vọng đâu đây, nhắc cho ta nhớ về một mùa hè cũ với những ánh mắt bệnh rịn, những giọt nước mắt chia xa và những lời hẹn chưa kịp ngỏ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tìm Về Bóng Cũ Trường Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Anh Đức qua phần thể hiện của Thành Viên.

quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh, nhanh đến nỗi mà một ngày nào đó chợt ngoảnh nhìn lại thì ta mới nhận ra những cô cậu học trò tinh nghịch năm nào giờ đã trưởng thành. Nghe con cắp sách đến trường, khoác trên mình tà áo trắng hồn nhiên với bao mộng mơ của tuổi mới lớn, tưởng như chỉ vừa mới có hôm qua thôi mà nay tất cả đã trở thành những ký ức đẹp đã nằm sâu trong miền nhớ. Nhớ lắm những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười, những trang lưu bút truyền tay, những buổi tan trường dưới hàng phượng đỏ rực, và cả những rung động đầu đời thật ngây thơ nhưng cũng thật vụng dại. Cuộc sống hôm nay có thể cuốn mỗi người vào những bộn bề lo toan, nhưng tình bạn, tình thầy trò và những năm tháng học trò trong sáng vẫn luôn in đậm trong trái tim của mỗi chúng ta. Cái thuở mà học trò đầy mơ mộng ấy cũng đã đi qua, nhưng mà những dư âm thì vẫn còn mãi trong những dần thơ, những ca khúc bất hủ viết về tuổi học trò. Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở về với miền ký ức thân thương qua ca khúc Tuổi học trò của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm qua tiếng hát của Mai Trung Hậu.

0: Quý vị thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: tạp chí phát thanh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Trở lại thung lũng Tà Lọt, xã Núi Cấm, vào cao điểm mùa khô, chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của phong cảnh và con người nơi đây. Nằm lọt thỏm dưới chân núi Cấm và núi Dài, nên Tà Lọt sở hữu khung cảnh khá ngoạn mục. Những ai yêu mến thiên nhiên sẽ trầm trồ nếu có chuyến đi về vùng bảy núi hùng vĩ này. Cung đường tỉnh 949 trải nhựa phẳng phiu như tấm lụa băng qua thung lũng Tà Lọt, mang đến những góc nhìn độc đáo cho khách đường xa.
1: Từ đường tỉnh 949, bạn có thể ngước nhìn lên những triền dốc bạc ngàn của núi Cấm. Mùa này triền núi như bức tranh thiên nhiên đa sắc. Những vạt xoài được tưới mát xanh những đồi tầm dông nhúm màu vàng của nắng, những loài cây hoang dại cũng co mình trong sắc xám khô. Xưa nay thiên nhiên dùng đất này luôn như thế, nắng nóng mọi thứ như co mình lại, mưa xuống màu xanh sẽ bừng tỉnh, làm mát mắt khách đường xa. Giữa cái nắng tháng năm, những hồ nước thủy lợi dùng cao ở đây như tấm gương khổng lồ soi bóng mấy ngọn núi già nua. Dù đang giữa trời trưa nắng gắt, bạn vẫn cảm thấy được sự mát mẻ nếu dạo chơi quanh những hồ nước này. Chỉ riêng khu vực thung lũng Tà Lọt, sự hiện diện của hồ Tà Lọt và hồ Núi Dài 2 giúp giải quyết một phần nhu cầu nước sản xuất trong mùa khô cho người dân. Đến thăm hồ Tà Lọt, nhiều người ấn tượng với khung cảnh sơn thủy hữu tình. Đứng trên bờ hồ, có cảm giác núi Cấm bao quanh tầm mắt của mình. Những triền dốc hùng vĩ hiện ra, tạo cảm giác choáng ngợp thích thú. Nếu là người đam mê xê dịch, đây sẽ là nơi bạn nên đến một lần. Trở lại với đường tỉnh 949 để đến xã Tri Tôn, chúng ta sẽ bắt gặp vài rẫy bắp đang trổ cờ. Giữa khung cảnh nóng bức, nắng trắng xóa của mặt đất Tà Lọt trong mùa khô xuất hiện mấy rẫy bắp xanh mơn mởn, cũng giúp tầm nhìn của khách

Những người có thể sản xuất trong thời điểm này như anh Tịnh khá ít, đa phần họ sẽ xới đất, phơi khô trong thời điểm nắng gắt, đợi có mưa mới xuống vụ rẫy đầu tiên. Anh Tịnh dự định sau khi thu hoạch bắp xong cũng cho đất nghỉ ngơi, chờ mưa mới xuống giống. Trước kia Tà Lọt là vùng đất không điện, không nước, đời sống người dân lệ thuộc vào thiên nhiên. Bây giờ xe chạy bon bon trên đường, đời sống người dân tiện nghi đầy đủ. Trẻ con ngày ngày cắp sách đến trường tìm con chữ, vùng quê khởi sắc đã hiện hữu nơi đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nem lái thiêu là một trong những đặc sản nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ khi có cơ hội trải nghiệm chuyến du lịch Bình Dương trước sáp nhập. Hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé.
0: Bình Dương không chỉ nổi tiếng với khung cảnh linh thiêng của những ngôi chùa cổ như chùa Châu Thới, chùa Hội An, mà nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều món ngon đặc sắc. Nem lái thiêu là một trong những cái tên quen thuộc mà bạn không thể bỏ lỡ. Món đặc sản này ngay từ lần đầu đã khiến bao nhiêu người tò mò bởi hình thù bên ngoài nhỏ nhắn, rất ấn tượng. Nem lái thiêu đã xuất hiện từ bao đời nay. Nem chua vốn là món ngon phổ biến ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, mỗi vùng miền đều có những bí kíp truyền thống chế biến khác nhau để có thể tạo nên đặc sản có nét đặc trưng riêng. Nguyên liệu chính của nem lái thiêu là thịt nạc đùi tươi, được lựa chọn tỉ mỉ, lược bỏ hết gân mỡ, rồi sau đó mới chế biến. Phần thịt được sắc theo từng lát to, lau khô, rồi mới cho ướp cùng hỗn hợp với các gia vị gồm đường, bột ngọt, muối rang, vân vân. Như vậy mà vị ngon của miếng nem chua được thấm đều và đậm đà. Đối với phần da heo, người Bình Dương chỉ luộc vừa chín, sau đó để ráo nước rồi mới sắc thành từng sợi nhuyễn. Riêng mỡ gáy, sau khi được luộc và sắc nhỏ, họ sẽ ướp chung với đường để sợi mỡ được trong. Sau khi sơ chế riêng biệt từng nguyên liệu, bạn có thể trộn đều phần thịt nhuyễn, mỡ sắc sợi, da heo và cả mỡ nước.
2: Điều đầu tiên nem lái thiêu thu hút mọi người dường như không phải là hương vị thơm ngon, đậm đà của từng miếng nem, mà chính là chiếc nem được gói gọn, có hình dáng nhỏ xinh vô cùng bắt mắt. Phần vỏ để gói nem thường là lá dông, lá chuối lau sạch. Trước khi dùng lá gói nem, bạn phải nắn thịt nhuyễn thành miếng nem có hình khối vuông. Đặc biệt, mọi người nhất định không được quên cho thêm một lát tỏi, một hạt tiêu và ớt. Việc gói nem bằng lá dông là để dễ rút nước và nem cũng dễ lên men thơm hơn. Khi hoàn thành gói nem bằng lớp lá dông, bạn nhớ kèm thêm bên ngoài bằng lớp lá chuối hộp được cột theo hình chữ thập bằng dây lạc, kết 10 chiếc lại với nhau thành một sâu. Thông thường bạn có thể để chúng sau 3 ngày là thưởng thức được rồi nhé. Cách thưởng thức nem lái thiêu đơn giản hơn hẳn những món đặc sản khác tại Bình Dương cũ như bún riêu lưỡi hay bò nhúng bấm ruốc. Bạn chỉ cần lột lớp vỏ ra là thấy ngay màu hồng tươi, dù không quá rực rỡ nhưng đủ để quyến rũ bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Miếng nem lá thiêu gây ấn tượng bởi hương vị chua, ngọt, bùi và có cả vị cay thấm nơi đầu lưỡi khiến ai nấy đều thích thú.

0: Thưa quý vị và các bạn, Lái Thiêu, địa danh nổi tiếng xưa nay bởi những miệt vườn cây trái trù phú bậc nhất Nam Bộ, nơi đây còn được biết đến nhờ nghề gốm, một nghề thủ công hình thành dưới thời vua Từ Đức, Triều Nguyễn. Đến nay, làng gốm Lái Thiêu vẫn rực lửa mỗi ngày, vẫn còn những người thợ, cơ sở sản xuất, yêu nghề đang nỗ lực duy trì làng nghề truyền thống. Tiết mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này nhé.
1: Bình Dương trước đây, nay là thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những cái nôi của nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam, là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân, thợ thủ công tài nghề giỏi. Đồng thời nơi đây có hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi và nguồn đất sét kaolin trữ lượng lớn, chất lượng đất sét cao hơn nơi khác. Điều này quả là lý tưởng cho nghề gốm phát triển tại vùng đất này. Xưa kia quanh chợ Lái Thiêu xuất hiện những lò gốm, thợ làm gốm có thể lấy đất sét ngay cạnh lò hoặc quanh chợ là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị. Khoảng năm 1867, người Hoa đến sinh sống và mang theo cả kỹ thuật làm gốm. Tiếp thu kỹ thuật mới, thợ gốm Lái Thiêu tiến hành cải tiến sản xuất và đưa nghề gốm chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, các công đoạn sản xuất có sự thay đổi, nhất là ở một số khâu đầu. Người thợ dùng máy để nhào luyện đất, chẻ củi, dùng bàn xoay tự quay, máy điện, vân vân, làm giảm đáng kể lao động thủ công. Những cơ sở làm gốm thực hiện rất nghiêm ngặt những tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng. Người thợ không chấp nhận bất cứ sự cẩu thả nào trong quá trình sản xuất. Chính tinh thần cẩn trọng ấy đã tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng rất cao, nên được người mua hàng tín dụng từ xưa đến nay. Hiện tại, Lái Thiêu có những lò gốm lớn nhỏ đang ngày đêm tỏa khói. Vì là nghề chủ yếu sản xuất gốm gia dụng, nên khâu tạo tác đã kết hợp nhu cầu tiện ích lẫn hiệu quả mỹ thuật. Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, phong phú về hình dáng, bố cục, nội dung trang trí, vừa đậm chất hội họa, vừa mang tính dân gian, tạo nên nét đặc trưng cho dòng gốm thôn quê dân dã này. Cơ sở thuộc làng nghề tập trung sản xuất gốm gia dụng, từ đồ thờ tự cho đến sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của giới bình dân như tô, chén, dĩa, hũ, hộp, tượng cỡ lớn, ấm, chảo, vân vân, đến sản phẩm sân vườn như chậu, bình hoa, sạp, lu, đồ thờ cúng, bát nhang, đèn.
0: Dù sản xuất đồ bình dân nhưng mỗi sản phẩm gốm đều rất đặc trưng với nước men bóng và màu sắc đậm chất hội họa rất đẹp mắt. Qua thời gian, vẻ đẹp mộc mạc của sản phẩm đang ngày càng được yêu thích, sản phẩm gốm xưa của làng nghề được tìm kiếm.

nhiều trong thị trường đồ cổ. Tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh có riêng một khu vực trưng bày và giới thiệu gốm Lãi Thiều. Với mục đích đưa những nét đẹp truyền thống vào đời sống hiện đại, từng sản phẩm đều được trau chuốt một cách tỉ mỉ bởi những đôi bàn tay khéo léo, tài hoa. Họa tiết trên gốm lấy ý tưởng từ mây trời, hoa lá, cuộc sống thôn quê, các tác phẩm mỹ thuật hay những bức chạm khắc ở đình, chùa, như bừng nở trong lòng từng sản phẩm gốm. Chỉ từ hình ảnh quen thuộc của vùng đất phương Nam như con gà, con cua, con cá, cây chuối đã làm nên danh tiếng cho một làng nghề truyền thống Nam Bộ. Nghề gốm Lấy Thiêu hiện đã qua thời kỳ cực thịnh, tuy nhiên tình yêu nghề vẫn níu chân bao người thợ nơi đây, và bằng nhiều cách khác nhau, họ đã từng ngày tìm lại và lưu giữ những giá trị gốm xưa. Trong đó, vườn nhà gốm tọa lạc tại 120 Gia Long, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh là một địa điểm độc đáo dành cho những ai say mê và mong muốn trải nghiệm với gốm. Dẫu trải qua bao biến cố, thăng trầm, gốm Lái Thiêu vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, sắc thái riêng của mình trong suốt tiến trình tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Đầu năm 2021, nghề gốm nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với sự vào cuộc trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát triển của ngành văn hóa và địa phương, làng nghề gốm Lái Thiêu nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung sẽ có điều kiện phát triển, tạo thêm nhiều giá trị kinh tế, góp phần giữ gìn nghề truyền thống, nét văn hóa vùng miền.

0: Bạn trẻ.
1: Tháng năm về, trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động hướng về một ngày tháng năm lịch sử, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tháng năm không chỉ là mùa hè, mà còn là mùa của những ký ức, của lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi với nụ cười hiền hậu và ánh mắt sáng ngời, vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt. Chúng ta nhớ Bác qua những trang sử hào hùng của dân tộc, nhớ về những năm tháng gian khổ mà người đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ lời kêu gọi, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, đến chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và đỉnh cao là mùa xuân thống nhất non sông năm 1975, tất cả đều in đậm dấu ấn của người. Tháng năm về, chúng ta càng thêm thấm thía những lời dạy sâu sắc của Bác về đạo đức cách mạng, về tinh thần đoàn kết, về ý chí tự lực, tự cường. Những lời dạy ấy không chỉ là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ đảng viên, mà còn là những giá trị sống cao đẹp, định hướng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Chúng ta nhớ Bác qua những câu chuyện giản dị về cuộc sống đời thường của người, bữa cơm đạm bạc, đôi dép cao su mòn dẹt, chiếc áo kaki bạc màu. Tất cả đã trở thành những biểu tượng cho sự thanh cao giản dị, hết lòng vì nước vì dân của một chỉ nhân. Với những tình cảm mà Bác đã dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, thế hệ trẻ ngày nay vẫn luôn hướng về Bác. Sau đây là cảm xúc của các bạn trẻ đối với Bác.
2: Em tên Nguyễn Thị Trúc Liên. Về tình cảm của tuổi trẻ thanh niên đối với Bác Hồ kính yêu thì em có một bài tâm sự muốn chia sẻ. Bác Hồ kính yêu và Đảng đã luôn khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Bác nói, thanh niên là người chủ nhân tương lai của nước nhà. Trước lúc đi xa, trong di chúc của người cũng đã đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ. Đoàn thanh niên ta nói chung, ta là tốt, mọi việc đều hăng hái, xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Niềm tin, sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta đã trở thành động lực to lớn để thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ An Giang nói riêng, không ngừng phấn đấu, vươn lên, dũng cảm đi đầu, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Tuổi trẻ An Giang hôm nay, nói chung và em riêng em nói riêng, luôn khắc ghi vào lời dạy, dặn dò của Bác, hành động theo tư tưởng của Bác, học tập theo những tấm gương hy sinh anh dũng của các thế hệ trẻ Việt Nam đi trước, luôn trau dồi phẩm chất chính trị và khẳng định vai trò trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của đất nước, chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, tích cực say mê học tập, nghiên cứu lý luận, khoa học công nghệ để áp dụng vào lao động sản xuất.
3: Tên là Cao Thị Thu Trang. Đối với suy nghĩ của bản thân em thì tuổi trẻ An Giang sống, lao động, học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, người là vị cha già kính yêu của dân tộc, đã truyền đạt lại những kinh nghiệm vô cùng quý giá cho thế hệ tương lai. Tuổi trẻ An Giang nói chung và bản thân em nói riêng sẽ luôn học tập và làm theo những lời dạy của Bác, đó là tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kỹ năng, tham gia các hoạt động phong trào như là thanh niên làm theo lời Bác, thanh niên xung phong hay là các hoạt động tình nguyện của trường, của địa phương. Là từ các hoạt động trên, bản thân em sẽ luôn phấn đấu để trở thành những người có ích cho xã hội, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân để thế hệ hôm nay sẽ là tấm gương cho thế hệ tương lai và xứng đáng với sự yêu thương, hy sinh của Bác dành cho dân tộc Việt Nam cho ngày hôm nay.
4: Em tên Nguyễn Diễm My. Em xin chia sẻ về suy nghĩ của em về tình cảm của tuổi trẻ An Giang đối với Bác Hồ. Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Bác của chúng ta. Bác là vầng thái dương tỏa sáng cho cách mạng Việt Nam. Bác là mặt trời sưởi ấm cho muôn triệu sinh linh tồn tại. Nay Bác đã đi xa, để lại trong lòng mọi người một nỗi đau tiếc thương, biết ơn và cảm phục vô hạn đối với tuổi trẻ An Giang, để đền đáp công ơn và tình cảm của tuổi trẻ An Giang đối với Bác. Thế hệ trẻ của chúng em luôn thực hiện lời Bác dạy, sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mục tiêu phấn đấu của mỗi sinh viên của chúng em và của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
1: Tháng năm này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, người dân Việt Nam lại cùng nhau hướng về Bác với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Tuổi trẻ An Giang hôm nay đang sống

0: sống và học tập trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, càng thêm tự hào và biết ơn công lao to lớn của Bác. Chúng ta nguyện ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có hoài bão, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những gì Bác đã dày công vun đắp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Khánh Bình và Nhật Nam mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, một nơi để cho mọi người gửi gắm những giai điệu yêu thương cũng như là những lời nhắn nhủ chân thành với khung giờ quen thuộc là từ 10 giờ đến 11 giờ vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Và nếu quý vị có những lời yêu thương muốn nhắn gửi, những bài hát ý nghĩa muốn gửi tặng đến cho người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình thì đừng ngần ngại mà gọi về cho số máy là 02973812308 hoặc là 02973812309. Và Khánh Bình xin được nhắc lại số máy của chương trình là 02973812308 và 02973812309 nhé. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập qua fanpage Quà Tặng Trái Tim 99.4MHz để gửi gắm những lời nhắn yêu thương cho chương trình. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì Khánh Bình và Nhật Nam mời quý vị bắt đầu hành trình âm nhạc của Quà Tặng Trái Tim hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình.
1: Ừ, xin chào vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chào hai em dễ thương của chương trình.
1: Dạ, em xin gửi lời chúc buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng đến với anh. Xin chào anh, và anh có thể giới thiệu lại tên của mình cũng như là mình đến từ đâu để giao lưu với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: MC nữ của chúng ta nhiều lắm rồi.
0: MC nữ hả? Cho Khánh Bình biết từ khóa để mà Khánh Bình nhận ra nhân vật này không ạ?
2: Tiền gian cũ.
0: À, anh Quang Vinh đó, anh Nhật Nam ạ.
1: Ok, chào anh Quang Vinh ạ. Những người con Tiền Giang chúng ta đang gặp nhau ở trên sóng. Hôm nay một ngày của anh Quang Vinh như thế nào rồi, và anh có thể chia sẻ một chút với khán giả được không ạ?
2: Hiện tại đang tải app về nghe nè.
0: Hôm nay anh Quang Vinh lên đầu tiên luôn á.
2: Đúng rồi.
0: Vui vậy hả? Vậy thì hôm nay có ca khúc nào mà anh Quang Vinh muốn gửi tặng đến cho mọi người ạ?
2: Em cho mày đi cầu bài hát Nhật Ký Của Mẹ.
0: Nhật Ký Của Mẹ. Ca khúc này thì anh Quang Vinh muốn gửi tặng cho những ai?
2: Bài hát là tặng cho ban biên tập chương trình. Chúc ban biên tập có một buổi sáng nghe ca nhạc vui vẻ nha.
0: Xin cảm ơn anh.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, Nhật Ký Của Mẹ, với tiếng hát của Hiền Thục.

0: Và chúng ta vừa nghe một ca khúc rất tình cảm, Nhật ký của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với giọng hát ngọt ngào của Hiền Thục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo trong quà tặng trái tim ngày hôm nay. Xin chào bạn ạ.
1: Chào anh ạ.
0: Rất là vui khi mà được kết nối với bạn ngày hôm nay. Cho phép Nhật Nam và Khánh Bình được hỏi tên của bạn cũng như là mình đến từ đâu ạ.
1: Dạ, em là Thanh Tùng, đến từ phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau nữa, hai anh ơi.
0: Tùng đến từ Bạc Liêu.
2: Bạc Liêu. Đây là vị khán giả mới phải không ạ? Khánh Bình nghe tên lạ quá.
1: Dạ, khán giả này cũng lâu năm rồi, mà tại nghỉ một thời gian chương trình đó.
2: Dạ, như vậy, xin chào anh.
0: Như vậy chắc là anh Tùng phải kết nối thường xuyên hơn để mà khán giả có thể nhớ lại anh Tùng nha. Rất là vui khi ngày hôm nay anh Tùng đã kết nối trở lại sau một thời gian dài. Thì không biết bây giờ ngày hôm công việc của anh Tùng như thế nào rồi, anh có thể chia sẻ một chút với mọi người được không ạ?
1: Công việc em làm bên nuôi trồng thủy sản là bây giờ em được nghỉ giải lao một chút, sẵn em đơn giản với chương trình đó.
0: Dạ, thì bây giờ ở phường Bạc Liêu là mình ở chỗ nào anh Tùng ha? Mình ở xã nào ạ?
1: Mình ở phường 7 luôn.
0: Dạ, ở chỗ đó mình có đặc sản gì ngon không anh Tùng?
1: Chỗ đó thì đặc sản thì dùng người đó thì đặc sản gì có cua biển với tôm rồi với con hàu sò ốc thường thường nhiêu đồ thôi anh ơi.
0: Dạ, có mấy cái món đó thôi hả? Trời ơi, nghe thèm dữ vậy. mà sau một khoảng thời gian kết nối trở lại thì anh Tùng có nhận ra những cái giọng dẫn chương trình mới không ạ? Dạ, sau một khoảng thời gian dài thì những anh chị host quen thuộc có lẽ là đang gắn bó với một bản khác. Và ngày hôm nay thì cũng thật với anh Tùng là Nhật Nam và Khánh Bình cũng là những bạn rất là mới gắn bó với quà tặng trái tim ngày hôm nay. Và hy vọng là sắp tới sẽ được gặp anh Tùng nhiều hơn trên sóng của quà tặng trái tim nha. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Tùng muốn gửi tặng bài hát gì ạ?
1: Khoảng thời gian em cũng dành cho chương trình mình để lâu quá rồi, hai anh chị này mất là em cũng không biết luôn á, em mới thì có tu hương đồ thì em biết rồi, giờ lên MC mới này em cũng hơi lạ đó nha.
2: Dạ vâng, vậy dạ. Mới có duyên để giao lưu với lại mọi người với ạ.
0: Trước là sao quen anh Tùng.
2: Dạ
0: ơi.
2: Đúng rồi ạ. Dạ rồi, thì hôm nay anh Tùng đến với chương trình mang quà tặng âm nhạc nào đến cho mọi người ạ?
1: Dạ, em yêu cầu bài hát là Chỉ Yêu Mình Em á chị, anh chị.
2: Dạ, và ca khúc này thì anh muốn gửi tặng cho những ai?
1: Ca khúc này anh xin Thanh Tùng gửi tặng cho hai anh chị dẫn chương trình và chị gái kết nối máy cho Thanh Tùng hôm nay. Chúc các anh các chị trong ban biên tập của đài phát thanh truyền hình An Giang và báo An Giang có một buổi sáng nghe bài hát của Thanh Tùng đây gửi tặng thật là vui. Lúc nào các anh các chị cũng được nhiều điều sức khỏe, lúc nào cũng công tác công việc bình an, hai anh chị dễ thương.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tùng rất nhiều.
1: Đây Thanh Tùng gửi tặng cho nha, các anh các chị của Thanh Tùng là chị gái Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, anh Thanh Phương, anh Minh Thiệt, anh Tấn Bình, anh Hồng Phước, anh Nhân Quận 8, bạn Giang Thanh. Đồng tặng cho chị Ba Ngọc Quyền, anh Mỹ Thoa Đồng Tháp và Trân Tính ở Mỹ Thoa Đồng Tháp. Em Yến Quanh, em Ngọc Lan, bạn Phạm Trân, chị Kiều Diễm Cà Mau, chị Vượng Thi Cà Mau, chị Kiều Quanh Trà Vinh, anh Thanh Tùng Châu Thành Long An, bạn Trúc Ly ở Bạc Liêu. Chúc tất cả các anh các chị và

0: các bạn của Thanh Tùng đón nhận bài hát Thanh Tùng đã gửi tặng thật là vui. Sau đây Thanh Tùng gửi tặng người đặc biệt của Thanh Tùng, chúc em một buổi sáng nghe bài hát anh đã gửi tặng thật là vui, vui nhiều hơn nữa. Lúc nào anh cũng nhớ và thương em rất là nhiều. Anh chúc em mỗi ngày được nhiều điều sức khỏe. Lúc nào em cũng chính tươi vẻ đẹp trong ánh mắt của anh và ánh mắt của mọi người em nhé. Cuối lời xin chào hai anh chị em khi dẫn chương trình dễ thương mình nha.
1: Dạ vâng, xin Khánh Bình và Nhật Nam xin chào tạm biệt anh Thanh Tùng ạ. Và ngay sau đây là ca khúc Chỉ Yêu Mình Em, một sáng tác của Lâm Chu Minh với tiếng hát của Châu Khải Phòng.

Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Trong chương trình quà tặng trái tim sáng nay thì em có bài hát Đau Để Trưởng Thành do ca sĩ Only C trình bày. Bài hát này trái tim tiếng tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Phương Tuấn và các anh chị trong ban tập chương trình của báo Giang Đài Phát Thanh An Giang, chị Kiều My, chị Lệ Hằng. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Trần Quỳnh, Quốc Trường, chị Ngọc Quyền, Lâm Huy, Mini, Quốc Tuấn, Hoàng Thái, chị Hường, chị Bà Nhan, Cao Văn Vũ, Lê Minh Thiệt, Hồ Minh Phố, Nhật Tường, anh Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, chị Ngọc Quyên, chị Ngọc Liên, anh Sáu Đèo, anh Như Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng, Long An, Thanh Tùng, Bạc Liêu và tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Lời cuối thì Giang Tính cảm ơn và rất nhiều.

0: Vừa rồi là ca khúc Đau Để Trưởng Thành, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện qua tiếng hát của Only C. Đây là món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Văn Tính đã gửi ghi âm về cho chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với vị thính giả tiếp theo trong quà tặng trái tim ngày hôm nay. Những Nam và Khánh Bình xin chào bạn.
2: Lời đầu tiên cho anh trai mến chào em gái Khánh Bình và anh trai MC chưa biết tên ạ.
1: Mình tên là Nhật Nam. Và ngày hôm nay Nhật Nam rất là vui khi được giao lưu với một vị thính giả mà Nhật Nam xin phép với thính giả đang nghe đài là cũng rất là ấn tượng với bạn này. Không biết là ngày hôm nay bạn đến với chương trình thì có gì muốn chia sẻ với Nhật Nam cùng với Khánh Bình không ạ?
2: Thì hôm nay được khán giả mới biết MC mới hơn ngày hôm nay rất là vui. Được
1: dạ.
2: Yêu cầu bài hát mà được tặng người thân và bạn bè của mình được lên sóng rất là hạnh phúc. Nhằm vui ngăn đâu chứ công việc đó nó nhẹ lòng mà nó thư thả lắm luôn Nhật Nam ơi.
1: Dạ em cảm ơn anh Lê Vinh Thiệt rất là nhiều. Và cũng xin hy vọng và chúc anh cũng như tất cả mọi người sẽ có một ngày chúng ta thật nhiều năng lượng bình an, thật là vui, thật là hạnh phúc. Có lẽ là do Nhật Nam hơi bận công việc một xíu nên là đôi khi cũng không thường xuyên gặp gỡ với thính giả, nên là ngày hôm nay gặp ai là vui lắm luôn á. Dạ thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Thiệt có gửi tặng bài hát gì đến với mọi người ạ?
2: Hôm nay cho Lê Minh Thiệt trở lại chương trình, cho Lê Minh Thiệt yêu cầu bài hát Bông Bằng Kỷ Niệm. Bài hát là cho Lê Minh Thiệt tặng cho mẹ Sáu Mai Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Vinh Lớp, anh trai Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xiến, Út Tư Yến Thảo, Diêu Lan, Thanh Tùng, Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu. Cảm ơn bài hát mà Thanh Tùng Bạc Liêu đã tặng ngày hôm qua với hôm nay nha. Chúc Thanh Tùng được nhiều sức khỏe. Nếu nhận bài hát, nghe được bài hát này thì gọi lại cho anh trai Minh Thiệt nha. Dạ, cùng tặng cho Ngọc Trang, Bán Giấy Số, Hiếu Thuận, Văn Tính, Ngọc Lan ở Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Càng, Nhân Quận 8, chị Mười Chở Gạo, Văn Tùng, Bình Tân, Vĩnh Long, bạn Vũ, chú Bình và bé Hiền cùng tất cả quý khán giả đang nghe chương trình. Cảm ơn những bài hát mà quý khán giả tặng cho Minh Thiệt suốt thời gian qua. Và lời cuối Minh Thiệt kính chào hai MC thân thương của chương trình nha. Bye bye.
0: Xin gửi lời chào tạm biệt đến anh trai Lê Minh Thiệt ạ. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị cùng đến với ca khúc Bông Bần Kỷ Niệm, một sáng tác của Huy Thái qua tiếng hát của Diễm Trang.

0: Vừa rồi là ca khúc Bông Bần Kỷ Niệm, một sáng tác của Quy Thái qua tiếng hát của Diễm Trang. Xin cảm ơn anh Lê Minh Thịt rất là nhiều. Tiếp theo thì Khánh Bình và Nhật Nam xin được giao lưu với vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Rất vui gặp lại anh, chào hai MC lần đầu tiên, anh chào được, rất vui được làm quen hai MC nha.
0: Khánh Bình xin chào bạn. Mình có thể cho Khánh Bình biết là mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Anh là anh Huy Hoàng, đến từ Đồng Tháp nè, Khánh Bình ơi.
0: Dạ, xin chào anh Hoàng ạ. Hôm nay thì anh Hoàng có chuyện gì vui muốn chia sẻ cho chương trình không?
1: Thì bữa nay thì nãy giờ anh đón nghe chương trình mà được may mắn là điện kết nối với trò chuyện với MC, với ban biên tập, với được bài hát tặng cho tất cả các bạn của anh là một niềm vui của anh ngày mới hôm nay đó em.
2: Dạ, đôi khi trong một ngày chúng ta chỉ cần những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi. Hy vọng là điều này sẽ giúp cho anh Hoàng có thể vui hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa anh Hoàng nha.
1: Rồi.
2: Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Hoàng muốn gửi tặng thính giả bài hát gì ạ?
1: Anh cầu bài hát cho bài Lại Nhớ Người Yêu đó hai anh.
2: Lại Nhớ Người Yêu. Bài hát này anh Hoàng muốn gửi tặng cho ai ạ?

0: kết nối máy cho anh được giao lưu. Và anh cũng gửi cho ekip cho trình báo ban biên tập đài phát thanh truyền hình An Giang, và cũng đồng thời gửi tặng cho tất cả các bạn thân thương của anh Huy Hoàng. Anh gửi tặng cho Yên Thảo ở Long An cũ, Tây Ninh mới, gửi tặng cho chị Kim Anh, anh Hai Đức, Kim Cúc, Ngọc Quyền, Ngọc Trang, Dân Tính, Kim Cúc, Mười Chợ Gạo, rồi chị Ba Nhan, tặng cho bé Xíu ở Đồng Nai, Quang Vinh ở Đồng Tháp, ấy Đức ở Đồng Tháp, tặng Ngọc Quyền ở Đồng Nai, tặng bé Ba Càng với bé Dũng Liêm, rồi tặng cho Mỹ Linh, chú Út Viên Hải ở Trà Vinh, Cửu Vĩnh Long mới, là gửi tặng cho toàn thể tất cả ai là bạn của anh Huy Hoàng bị thời gian có hạn, anh tặng chung hết, không bỏ thiếu sót ai hết. Không gửi tặng cho 7 cô đơn. Trước khi cuối lời, anh cũng chúc cho hai em có một ngày mới được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui. Qua chương trình, anh muốn làm quen chia sẻ với quý khán giả là 0346 554622, là anh tặng cho 5 bạn mới làm quen ngày vừa qua nha. Rồi anh chào hai em nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Huy Hoàng rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta nếu như muốn chia sẻ và trò chuyện cùng anh Huy Hoàng thì chúng ta có thể gọi vào số máy 0346 554462. Chúng ta sẽ làm quen với anh Hoàng ở Đồng Tháp. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Lại Nhớ Người Yêu.

0: Vừa rồi là ca khúc Lại Nhớ Người Yêu với tiếng hát của Trường Sơn. Xin cảm ơn anh Huy Hoàng rất là nhiều.
1: Và tiếp theo thì với thính giả chúng ta có những yêu cầu về bài hát, có những tâm tư muốn chia sẻ thì chúng ta có thể gọi trực tiếp hoặc là giao lưu với chương trình thông qua những dòng tin nhắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những dòng tin nhắn của vị thính giả tiếp theo gửi về chương trình ạ.
0: Đầu tiên là vị thính giả tên là Tư Mai ở Vĩnh Long yêu cầu bài hát Tình Nhân dành tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Phấn, chị Út Bính Lức, cháu Yến Thảo và chúc cho mọi người nghe nhạc thật vui.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa nghe ca khúc Tình Nhân với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Phượng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với vị thính giả tiếp theo trong buổi tặng trái tim ngày hôm nay. Xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào anh Nhật Nam, chị Khánh Bình và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: À, xin được chào một vị thính giả quen thuộc với tất cả quý thính giả của chương trình.
1: Không biết là anh Nhật Nam với chị Khánh Bình không biết là đoán là em là ai không ạ?
0: Thôi giờ cho mình sẽ đoán thử nha. Mình sẽ đoán đây là bạn rất là dễ thương của chúng ta, đó là bạn Hiệp.
2: Đến từ thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại chị Khánh Bình ạ. Với lại anh Nhật Nam nữa. Dạ.
0: Anh cũng mới vừa có một chuyến đi ở thành phố Hồ Chí Minh và được biết là thành phố Hồ Chí Minh giờ nóng lắm đúng không Hiệp?
1: Dạ vâng, đúng rồi, hôm nay là rất là nóng. Nhưng mà mấy hôm trước thì vẫn có mưa vào lúc buổi chiều mát mẻ anh Nhật Nam ạ.
0: Có mưa buổi chiều mát mẻ. Như vậy thì không biết là Hiệp có bài hát nào liên quan đến chủ đề mưa không ta?
1: Dạ có ạ. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Mưa Đã Tạnh của ca sĩ Nhật Kim Anh. Hồi nãy là em gọi quá trời mà không được, mà bây giờ mà tự nhiên là gặp anh Quang Vinh mà chứ lại anh Huy Hoàng rồi, tự nhiên là giành giật của em mất tiêu nên là tự nhiên em bị sao chót luôn này hai anh chị ạ.
0: Thật ra thì với cái số lượng thính giả gọi về nhiều thì theo Nhật Nam biết là phòng kỹ thuật vẫn đang nhận được liên tục cuộc gọi, giống như mình random thôi, giống như mình gọi vui là secret thì là mình sẽ trúng ai thì mình sẽ chọn người đó trước. Nhưng mà rất là trân quý tình cảm của Hiệp khi mà Nam biết là giờ nghỉ giờ giải lao của Hiệp, Hiệp đã dành thời gian để lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Nhưng mà không sao, gặp nhau muộn chút nhưng mà mình vẫn có duyên ngồi với nhau mà đúng không Hiệp?
1: Dạ vâng, đúng rồi, tại vì chỉ có sợ là vẫn còn 10-50 phút nữa là
0: vẫn
1: không
0: kịp
1: mất rồi đó.
0: Không sao vẫn kịp, không hôm nay thì ngày mai chúng ta còn gặp nhau dài mà đúng không?
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Bài hát Mưa Đã Tạnh Hiệp muốn gửi tặng cho ai nè?
1: Dạ vâng, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh chị An Giang, gồm có anh Nhật Nam với chị Khánh Bình đang dẫn sóng nè, chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em giao lưu ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Trà Giang, anh Phương Tuấn, anh Lê Thắng, anh Nguyễn Giang, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhà vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đã lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, rồi cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng,

0: chị Thùy Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên ở An Giang và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em sẽ dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Bà Lây. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 ngày cuối tuần và khối văn phòng có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nhật Nam, chị Khánh Bình, chị Lê Hằng đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian của mình gửi tặng những món quà quý báu, những lời chúc quý báu của đến cho mọi người nhé. Và xin mời quý thính giả cùng đến với giai điệu tiếp theo, Mưa Đã Tạnh, do tiếng hát của Nhật Kim Anh.

Vừa rồi là ca khúc Mưa Đã Tạnh với tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Và bên cạnh đó thì fanpage Quà Tặng Trái Tim cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Trang Nguyễn. Vị thính giả này tặng ca khúc Em Đi Qua Cầu Cây dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tuấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình, anh Tuấn Nam, tất cả và tất cả anh chị biên tập những chương trình nghe nhạc vui vẻ. Bên cạnh đó thì chị cũng đã tặng anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Nhân Tính, anh Thanh Tùng ở Long An, anh Huy Hoàng, chú Sáu Đèo, chú Nằm Nghiêng, anh Thanh Khánh Hoàng, cô Năm Lệ, cô Năm Lẻ, cô Hà Quán Ốc, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, cô Giáo Thảo Mai, cô Út Bến Lức, cô Út Đức Hòa, cô Hai Bình Đại, cô Hai Trà, chị Mười Chợ Gạo, chị Là Người Đũa, chị Hương Cần Thơ, chị Chiêu Lan, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Trang Thùy và chị Đoàn Thị Phượng.

Ca khúc Em đi qua cầu cây vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Do thời gian của chương trình có giới hạn nhưng mà vẫn còn một số bài hát được yêu cầu chưa được đáp ứng. Nên Khánh Bình và Nhật Nam mong quý thính giả thông cảm và xin hẹn quý thính giả vào chương trình lần sau nhé. Lời cuối thì Khánh Bình, Nhật Nam cảm ơn quý thính giả đã tham gia và đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phát nâng vị trí tổ tụ ảnh giáng xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vị trí tổ tụ ảnh giáng xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: lúc nãy nín năm bảy giờ mười chín tì mười tây khnông cam vịt thịt sát nay cả sài nâng vật trụ từ tu an giang nia bên hồ miền khát an giang bắt đặt nhá chôm rừng lợn sang sáng play lợn lươn châu đốc cần thơ sóc trăng lúc lê trung hồ anu prathien cái này cam thịt cá bắt chỉ chọn khát an giang thưa cá chôm mùi không hò nghệ an giang chôm rừng cái này nón thanh khát âm pí bị thi bờ lóng bên chóp cam rật mật chiêm mật sắc xá tổ thịt dạ phúm chấm bì bón mập hay bờ mùi nước cơ bản không bao chút băng cá tru pin sơ tập hiệp băng cá bằng loại kịp hay nơi tam sa nia rồi đào băng top cá pía bồm đan khát ăn giáng bông ri tu nết tis nốt khăn ca cho là na tu tem pro chỉ chấn cho rúm cá pía bồm đan khăn sập hiệp cả thay cha lủng đập ta tận đi sôm chun ở thanh bứt la

0: lúc nãy nín nằm bây giờ mệt chứ tì nơi trong nội bảo sắp nơi cầm rộng xa mà sập hiệp tì mũi. Chú mũi phá lời khai lệ bàm bùa nà rối sai sập bầy thật khăn nông kênh chọc đánh thay lệ sai sập răm, không đến Mỹ. Lúc khô giang mừng xa mà chức kênh nạ kà mà thị kà mà chung bạc, anh nụ lệ khá bạc khai, bảo thiên kênh nạ kà mà thị kà bảo chí chân khai ảnh giáng, bàn ảnh chơn chốc bị nịch nâng trong rôn mà chắc mơ cá bồn lươn lợi bươn sang sóng cầm rộng xa mà sập hiệp tì mũi. Chúng nó cầm rộng cá phá lời lợi bươn lươn châu đốc cần thơ sắp trăng, đâm mạng cao tì mũi, rùm đâm ná miên thân nạ đựng nóm môn tì kênh nạ phá nạch nông khai. Nơi tình này, lúc hồ giang mừng bảo thiên kênh nạc mà thị cá bảo trì chân khai bàn sát đáp rộ bài cá ông bị lợi bươn sang sóng cả đôi chí ca lùng bạ nâng sná bồn lươn lợi bươn ca nghe. Dùng tám kênh nạc cực rộng cầm rộng khai rõ hốt một tốt bà chỗ bàn đi sở rộp kênh chóc đánh thay xâm nóng xâm khăn tiền buôn sang sóng xâm rạch bàn chất sắp rám cơ biệt đập rộng bốn phị rồi. Lơ phán cá xôn cơ biệt bọc hay phị rối thiệp nâng đầm lại cách xôn giá sma nâng đầm lại phà lật cám bảo mán bảo mùi bọn bay rồi xôn bảo mùi bọn liền đông. Khăn ông lúc kênh chóc đánh thay lệch xa sợ buôn lơ phán cá chương mùi phị rồi. Phần này chỉ tràn đôi chia spin, lú, kriu plâu, nâng rộp băng, bàn chạy plâu, trang bán sập xài prom prom khả nìa. Nơi các rạch thanh sang sóng, lô khô giang mừng bảo thiên kênh nạc mà thị cá, bảo trì chân khách, bàn lược xa xa trong bước ca khách không phần bánh rộp bỏ ổng cập hiệp sang sóng. Chỉ bị xét kênh chóc đánh thái plâu xa xa bí nâng xa xa bốn, rộp bỏ kẹo con sôl sang sóng trường sơn, nâng cọng hôn thanh huy, bàn bảo mô bảo đông cầm lăng bảo lạc cắm. Cường chắc, nâng cá riêng trăm sang sóng lưu phán cá lực lăng. Lúc bảo thiên kênh nạc mà thị cá bảo trì chân khai bàn sát mà chạc mở cá bàn tó tiên dô phòl bảo dào bí ạ cá sạch thiệt. Ông nói phòl bọn cán viên cá nghĩa đâm bấy bồn lươn cá sang sóng phần này đài nơi xe xóa bồn cho mùi nút trai dôp cho tục đạ lờ côn nập hiệp xâm nóng nâng sổ tập hiệp bảo lạc căm. Bảo thiên kênh nạc mà thị ca bảo trì chân khai bán sản ông cập hiệp sang sóng kênh chập đánh thái lệch sai sập răm, bần tó dộp chỉ tục đạ, bồn lươn là bướn à nụ vạt tam ca cầm nọt đại ban đại tranh. Trong bước bảo phục cột phục công xâm phía rẻ chỉ bị xe sách nâng thơ mò, ông cập hiệp cột phục công nâng sang sóng, trời mà chá ca thân nê bảo phục xâm phía rẻ xâm rạp sang sóng, đâm bấy mần ái bảo bó đo lực bướn hướm nây cầm rôm ca. Tuần tâm nâng nút bà côl phía rạc cách ai môn tì sạch thạp nạc cắm, xa cá cho mua kênh nạc cực rộng cầm rộng cá, sạch xa sao chí rưu vị thiên nạc cao về nè chô bà bọn tập chuộp. Đâm bấy bàm rá đo đâm bón tì sạch cho chùm nứa rồi bọc khai, đa chuộp nâng sai phá lời lực bươn lươn đi. Lô bà thiên kênh nạc mà thị ca bà chi chôn khai có bán sạch nạc ông cập hiệp nền ní, bọn tó tam đàn lực bươn à nà vạt xâm rạch xâm nóng. Tam ca này nóm rồi bọc nè dụ rộn bàn tay phàm bàn chính, khách không à nà vạt xâm rạch nơi tháng ngày tì xâm sập khai miệt thổ nà. Tu chia giang na có đói là bướn trời tài đa tình tâm nâng trời cao bạch kê tê, nâng có nập hiệp xâm nóng, đại khát mình trời rột tam bêl và lý, bọc bóng cho bọc tật thán bạch kê tê lại. Lô khô giang mừng xa máy chức kênh nạc mà thị ca mà chung bạc, bọc thiên kênh nạc mà thị ca bọc chư chân khát an giang miên bọc sát tha.
1: 30 tháng

0: đó ngay từ sản xuất khai mét thuần à từ sản xuất sản lại bàn tay từ thuần này còn được phép khả năng đầm nà cả anh vợ sản phẩm tí cả sẽ cam đường bà đặc than trôi biển nước ta sản phẩm đại bàn đó ao nước cột còn hai rồi nào chấm po sản phẩm rập bò nẹ màu cà đại vẹp bón đường đầm lại sản phẩm mà cha quy định dốt đó sải tam bật bảy nhát
1: ចំពោះសម្ភារៈដែលធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្លូវលម្អលឿនលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបន្តបែងចែកឲ្យសមស្របសម្រាប់ផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បានសំដូចជាស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកចំណុចប្រសពនិងផ្លូវតបភ្ជាប់ដំណើរការជាក់ស្ដែងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបណ្ដាសំណើពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃនិងការចំណាយរបស់មើលការត្រូវបានម្ចាស់វិនិយោគពិនិត្យនិងដោះស្រាយតាមបទបញ្ញត្តិធានាបើកចំហនិងត្រឹម ដើម្បីកសាងវិធានការសំស្របជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយក្នុងករណីគម្រោងសមាសភាពអនុវត្តសម្រេចមិនព្រមគ្នា ព្រមជាមួយនោះប្រសិនបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចពិនិត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនកំណត់ផ្លូវចាប់ពីចំណុចប្រសពផ្លូវ943សាយ40ដល់ចំណុចចាប់ដើមគម្រោងសម្ដៅកាត់បន្ថយការកកស្ទះសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ61និងបម្រើតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ក្រៅពីការជំរុញការសាងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើអង្គភាពនានាអនុវត្តព្រមគ្នាផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បានសំដូចជារបាំងបែងចែកផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មន្ត្រីទុកឲ្យមានស្ថានភាពរងចាំអនុវត្តសម្រាប់ផ្ទៃផ្លូវរួចរាល់ទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះទេ ទន្ទឹមនឹងនោះអាចអធិភាពដល់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកឲ្យបានឆាប់និងបន្តអនុវត្តសម្រាប់បែបបទវិនិយោគសម្រាប់ខ្សែផ្លូវបន្តភ្ជាប់និងចំណុចប្រសពតាមផែនការបែងចែកទុនរបស់មជ្ឈមនិងមូលដ្ឋានធានាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះកញ្ចប់ដេញថ្លៃទាំង4ត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធានារវាងល្បឿននិងគុណភាពសំណង់ក្នុងដំណើរការសាងសង់អង្គភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសង្ឃឹមថា
0: លោកនានីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកលេជុងហូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើការជាមួយឃុំហងឯអំពីសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអនុវត្តទុនវិនិយោគសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2026យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ចំនួនថវិកាសរុបត្រូវបានប៉ាន់ស្មានចំ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2អង្គប្រជុំឯកទេសបតប្រកាសបណ្ដាសក្តីសម្រេចចិត្តអំពីប្រកល់កម្រិតកំណត់ផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ដំណាក់កាលពី2020-2026ដែលមានដើមទុនសរុបចំនួន50ពាន់ដុល្លារដោយបែងចែកថវិកាឲ្យគម្រោងចំនួន5ប្រភេទ ខុមហងេត្រូវបានមានតម្លៃថាមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងកោះថ្មីតែដូច្នោះដោយសារតែការវិនិយោគមិនគ្រប់គ្រាន់វិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មនៅតែអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវខណៈពេលសកម្មភាពដើមចិញ្ចឹមនិងទាញយកចលផលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមស្នើសុំឲ្យមន្ទីរទេសចរ chôm nuôi ai cả xa nâng nầy tệ với thấy xâm rạp cả áp hình vọt họ nghế khá lai tàu chi cô đào tê xì chó tuân tâm đường nu trâu bánh chun mua lật hàn ni từ khăn nông khăn cả áp hình vọt tê xì chó rộng bọc hết đám bay bằng con là khả nạ nghỉ xuống xâm rạp cả áp hình vọt tê xì chó tàu tuân tâm chi mùi nâng xê tạ cách xa mật ạch nhà thôn mua lật hàn có bàn xa nà xóm ôi kênh nạc mát tì kàm rì chì chọn khét chanh xe cả đây xâm rạch chạp chạp lơ phá lâu đặc chính chún tạm phá lâu tức vì đầy cố từ cản có đám bay đã ôi đâm nà ca nì viết đặc chính chún vì hòn trồng hòn nghế đài miên bảo vang đọc bàm khu vi bảo mùi km thalanh mật tệ khả năng bên thua ca lộp lê trung hồ án ô bà thiên kênh nạc mát tì kàm rì chì chọn khét bàn tà tù xoắn viết đâm lại khu vô nâng sát xa bạc cập hi ảnh nhà thua nâng bởi trị chuẩn này không hoàng nghệ. Tốt bay nào miền ca lập bạc trị tràn, tạ tôn nâng hệ thà rạch nà xâm phốn, chi bập hiếp rồi nâu nâng ca áp hi vọt xe tạc cạch cạc đòi, có mùa lật hắn, nâu tay khát khom rạ xa xa tê rập hiếp, xa thà nập hiếp, xe tạc cạch xứng cúm, kết cô chi bập hiếp rồi nâu rập bọn bởi trị chuẩn, nâng lơ cầm phua ca nghe ca bị chết nâng xoan để sốc, đòi rùm trầm nay đòi cá, cá bì ở thập tay dập hiếp có sở mất, nâng rạ xa sân đi sốc, nâng sân đạp thân nóp, nâng lờ phút mật xa. À nộ bà thiên khách, lộn lê trùng hồ, bàn xa xóm ai không hẳn nghế, bàn to bồng rít, cầm làng tây khăn ông, xa mở kỳ phiếp, trầm nay ca lâm bạc chìm mùi khní, nâng bồng rừng cách xa hạ cá, chìm mùi mần tì phân nách, phát lâm đọc xài ca lâm bạc chọc xa. Lộn ảnh bà thiên gần nẹ ca mát tì ca bà chì chọn khách, bạn sẵn sàng ai không hẳn nghề, cầm nát kẻ áp hi vọt sẽ tới cách sở mất chia tự đau dù tịch xa, rời dạ về vệnh. Đối chân này mùa lật hán trâu rịp trong rời chân nà xâm phân bị say nề sát lần vĩnh. Đối cách mặt hỏi cả kênh bảo vệnh chân này sở mất, áp hi vọt vì rì vô bạc cảm sở mất phải chế cầu vật chìa khu vô, bóng cân đâm lai à hà sở mất, có sang xa lạ xa nhà xâm rạp hợp lật tập hợp bị xe hòn nghề. Xa hạ ca chi mùi mần ti ở xa hạ về nơi chạy cắm, nâng mần ti cả xe cắm, bạ rạch hắn, đạm bay lợt thực chất đào cá áp hi vọt tê xe chó, nâng vâng rưng tâm nẹ tâm nông phá lật tạy cắm. Tạ tôn nâng ca áp hi vọt tê xe chó, có bay áp hi vọt tê xe chó ê cô lô xí. Nâng bọn vì sao đại miên mô lật hắn lơ xa hạ cốm bạc gọp đòi chế rập hiếp. Đòi mình là bọn bạ rạch hắn xâm rạp cầm nán hà rì dạ bề khá lấy, nâng đạm bay cầm nót ca sang song đòi ạch ảnh, nâng ca hồ rộng lộp bồng biển lơ sợ mật.

0: bằng ôn lộ đô khăn ông xa cho cách sân lý giá thì nì sơ vật tế phiếp bằng ca bà lọt tại kỳ phí khăn ông ca ai chì và cầm lộ đô khăn ông xa. Lộc Lê Thanh Sang, bà thiên kênh nhạc cực rộng xa bà chúc ban ở đằng thà.
1: Tăng lưu chợ thì cũng xác
0: định là cực rộng xa chặt tốt ca nghi bằng ca bà lọt tại kỳ phí cư chỉ ca nghi xâm khăn vì xác cực khăn ông đầu prăng. Kênh nhạc cực rộng xa cọ chia bảy trăm xã ca chỉ mua nhà của bà không trôi tuyển nết khổ sản đã tươn bằng ôn lộ đố khăn ông xa thế này ca nghĩa bằng ca bà lọt tại kỳ phí cao bình nút cọ trôi tuyển nết thông bà lọt tại kỳ phí khăn ông tốp lộ đố bế miền ca chẹp chế trừ bà bàn liêm bằng ôn lộ đố khăn ông xa bàn thị bát bàn đà lạc khăn đạo vì nè cháy rốc bó kênh nhạc cực rộng xa đã tranh đảm bây thế này ca nghĩa bằng ca bà lọt tại kỳ phí hai bà sân bà miên ca chẹp chế có trở tài cách bằng thói ca khôi khát trong bốc bọc ôn lộ đô khẳng xa. Lộ bà rạ sân nê trầy Lê Giang Diệt, anh ốc bà thiên nè có ba không ba chục bán ở đằng thà.
2: Vấn đề mà an toàn phòng
0: cháy chữa cháy của quân chợ. Bằng ca bà lộ tài kỳ phí khẳng xa, bà chọc bán bọc ôn bàn chạp ả rầm, nâng bà tịp bát bà lọ, nè có ba khống, rùm nâng kỳ nẹ cực rộng xa, bàn trốt bình nứt rồi sạp đà đạt tươn, bọc ôn bà tịp bát trầm trâu. Kào bì nụ, dân nhóm có trốt bình nứt bọc bọn bọn lọt ai kỳ phí nâng nâng kỳ lệnh, đảm bấy thị ní bè miền ca chế, cứ ai bà bà bàn thêm. Thế này, khả miền ca bạch bằng thống ông phí mật nút nâng trọng xâm bạch. Tân tâm nâng nút, nâng tiếng khẩu sản chấp bắp ông phí bằng ca bà lọt kỳ phí, trút bình nứt chia bà trăm. Bà sân bà bà trạc khơi nâng thua cầm nọt hết lầm mơ rạch thập bá, đạm bấy đọt sái trời tạm chấp bắp. Nhi rì dạ phê khẩu mốc, nô có bà khổng bà chúc, nâng kê nẹ cực rộng xa, nâng bàn to rạch xa ca trút bình nứt. Đảm bay bà trẻ bàn toàn bè cả lần này mình bà đẹp mắt nâng thân nhiên sâu vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí tăng bình nữ đâm râu áo phá lạp đô đòi cá bà đạch nhà rẽ xa sàn tệ sóc sàn đạp thân hóp nâng sâu vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí khăn nóng đâm bằng xa.
3: Lúc nãy niên năm bà dì mệt chi ti mệt rây nơi bà nát đâm bằng bồn đàn có xa một ở bọc hạt ảnh giáng con cầm lắng tòa bà bí bồn đàn rẽ xa tuyên nửa tì xa nôl tất tuốt bần tốc khăn ông ca cực cực rõng bà bí ả thập bà tài dập hiệp xoan thịt xa bồn đàn chiệt đâm bấy bồn rì tuyên nửa tì rồi bọc luôn cả đôi chía kênh cầm lắng rồi bọc tuy tiên bồn chì chốn bà nà cho năm cần lõng ông cập hiệp niên ní bàn bồn mộp đống chôl ca nghi khu sná cho là ná bà nà cho nà rùm chiết xạ cam chư rùm ca bí ả thập bà tài dập hiệp rùm đánh tăng bình nút bông rít bàn cầm lăng chùm rốt khăn ông bộ bà hạt có sáng nâng ca bí bà tế rẽ xa xoan tệ sốc nè chủ bái có sáng rùm đánh xoan tệ sốc xa thay đập hiệp nâng ạ phì vọt dù chú bác tu nè tì thông thêng rồi bỏ bỏ chì chôn khăn ông bộ phát cà phê bồng đàn. Bà nát chân nằm cần lõng, bạc cà phê mê bình chìa cá bà nát ông cà phê bà rộng ảo vát. Bình chìa cà rà thán con tốt cà phê bồng đàn khát ảnh giáng. Bác mẹ chắc ca xạ cá nâng bạc cà phê. Ảnh nhà thông mùa là thán, sắp sái, rụt biếp khô sná cho lạ nà chì chán. Xâm sắp nâng lệ cà nạ mùa là thán. Chlong tam pel prachum prachichon bana krom svai kapie khsai bantot prom dan bangkol prom khan kong kamlang kong toap kapie prom dan ban chuay prachichon yol chbas chieng ampi athapateyapheap dan dai ampi ka totul kho trai robas manuh mneak mneak khnom ka reksa santi sop nau damon prom dan robas prateh chiet luk vrea snai to nguyen yang ngop hwa snong ka nayobai poh con tóp ca bia bụng đàn lạc với bên chiếc cà rạch thán con tóp ca bia bụng đàn khát ăn giang bán ở đằng thà.
4: Thì đồng biên phòng đã trực tiếp làm tham mưu.
0: Con tóp ca bia bụng đàn bàn thố xe nà thị ca tóp ai bạc cập hí ở nhà thò mù lạc thàn khô sát đòi bà trị chân nâng cà mạp bì bà mù lạc thàn âm bì mục nghìa tu nà tí rộng bóc con tóp ca bia bụng đàn. Tận tâm nâng nút, lời cầm bố tu nà tì ca tà tù khổ trấu, khăn ông ca rạ xa, sàn thể sốc, nâng sàn đạp thật nóp, nơi khăn ông đồng bàn bồn đen.
3: Tâm rõng miên bà sạch tập hiệp, bàn bố con tù áp ca bí bồn đen sắp sái cứ có sang bà nà cồng svai ca bí, sai bàn tọt bồn đen bằng cốt bồn khánh, nâng cồng túc sâu tập hiệp. Bà nà cồng ní, đòi bà chì chốn mù lịch thàn cho rùm, cồng ca nè nôm rồi bỏ con cầm lăng ca bí bồn đen. Rồi xa mà chức khăn ông cồng, sắp tay dọa bàn ca tật tù khô trâu rồi bỏ lút khăn ông ca rẽ xa sai bàn tọt bồn đen bằng cốt bồn khánh. Ca bí thuần thiến, nâng rẽ xa xoan tiện sốc xa nạp thân áp nơi đầm bòn hữu rốt nấu. Đời xa nút, sắp hiệp ca xong tệ sốc xa nạp thân áp, nơi chả ràng bùi lực thân bụng đàn bàn hệ đệ xa.

0: bọn đá tổng vơ là mực cho bạp bán cắt bọn thoi chỉ tràn. Bọn sợi nốt thì đẹp, sẵn nơ sẵn cắt hạ tiền khai ăn giang bán ở đánh thà. Đó xa viên là công tố cà phê bụng đán cho chương nơi tình này, mà là hai bán sổ tập hiệp, khám yên cà rột bọn, rứ xa cà mập hiệp có cho bạp lại. Bộ trí chốn khăn nông đồng bọn ní, rù nơ bàn lò, hai bầm miền cà à vầy muối, nâng bán công tố cà phê bụng đán chui. Kịch mục tôn bình này, bà ná ông cập hiệp, bông cán bàn xam sắp rằm phì cọng. Đã miễn xe mà chắc chùm nuôn bay rồi xôn bằng bay nét, chứa rùm cọng xoay cà phía xài bằng tuột bụng đán, bông cốt bụng đán, bông cán bàn bàm rồi ha sắp rằm phì cọng. Đã miễn xe mà chắc chiến, đọc rằm phì nét, chứa rùm cọng xoay cà phía xâm tệ sập phùm sốc. Bằng bay cọng, mô tô đục, chứa rùm cà phía ở thập tay dập hiệp. Tiếp xác ông bơ rật bồn, mập hay bùn đa xa chưa mà nút nơi khăn nông mùi lực thàn, mà là hơi thơ cà phóng, hơi co chìa nẹ. Bởi các khăn nông càng nghiệp bằng các tập sạch bọn lầm mơ hợp bốn, nên nóm phía nhiều tư sạch cho tôi xin á chụp xâm ra nơi đầm bọn tư sạch cho phóng. Lúc vừa đẹp xin này ai dọn đình tránh, xin nông ca này dù bài rốn bằng chiếc cà rật thàn còn tòa bà bí bồn đàn khát ăn giang bán ở đàn thà.
1: Các cái ngày lễ Tết
2: nông bà đà ngày bốn có ban riệp trầm tờ xù sọc túc nẹ miên cắt xe nụ phía của nông xã cùng chia bà chấm đặc tường này nóm xa mạ mất nơ ẩn gặp hiếp một lực hành khát khám bà chế chân khát chất bà chế chân các đáp bàn xa thà nụ phía mặt chất nâng rì ca chạp rò hát đập bấy tờ tù bàn ca này nóm bì thà nạ lơ xã cắm các đáp bàn xa thà nụ phía nằm một lực hành tăng bì nốt thưa là o càng nghi khô sá cho là nạp địa chỉ chân ạ nào vào là o cô cá nơi đầm bàn bồn đàn
0: khăn ông bà nà chăm cần lòng nơi đầm bàn bồn đàn có xa một ở bọc hại rụp hiếp dư thật chốn con tốt cà phê bồn đàn bàn đất chọp khăn ông bồn chí chốn bên miền ca lùng bạc khăn ông chư bập hiếp rưu miền bành hà bẹp bón đòl sơ tập hiếp xa nạp thân nọp bồn chí chốn tàn ta xa cam rì cá đòl bố con tốt cà phê bồn đàn bí bồ miến miên đầm lại nú con cầm lắng bàn đặt sài toàn pel tràn cả này rùm chùm này ở đại xa xanh tệ sông này dự bài xa nạp thân học sẵn cúng khăn mùi lực thàn rùm chùm mùi nú bàn á bố con tòa cà bí bồ đáy nơi tiền xạ cá chùm mùi bàn á ông cập hiệp mùa hà chấn xâm phôn dù chấn xạ cung nền ní xa mà cúng cả xa có riêp chấm tràn xạ cầm mập hiệp chuyên đol bồ đáy có xa mật chúng ta bàn nà cho là ná tu tiên bởi chí chân chú rùm kà bí ở thập bà tế dập hiệp đàn đầy dân tệ sắp rùm đàn bà tế khăn nông sập hiệp kà thầm ấy. Tị vi tu tiên bởi chí chân kà bí bà tế rứ cầm vị thi và bà thoa kè lá mà nà sẽ cá tật tuột khó trai rộ bọc bởi chí chân châm bút rùm đàn kà bàn lưu cầm bùa. Nẹ sáy lưu thì mì linh à nụ bà thiên kè nẹ kà mà thị cá bởi chí chân khung bà chúc khai đàn giang bán ở đàn thà. Tòa con tuấp cà phê bồn đan ban thơ sena thị cà ló đó là nhà thơ mùi lực than đấy pì cà phê à thập tài dập hiệp nên sân thể sập bồn đan broma tiếng nước nơi tiếng anh vật giang rồi luôn sạch đấy xong rồi chết rồi bóc rồi xuống cà phê bồn tê đâm bấy thế nía cà phê à thập tài dập hiệp nên sân thể sập bồn đan nì rực dạp bê lạc mục bạc cập hiếp bánh chiếc cà rạc thàn con tố hấp cà phê bồn đàn khai nâng nài nóng bà nà ông cập hiếp bánh tó chùm rừng kháng càng nghi khuất sạch cho là ná bông rít cầm lắng rồi bỏ thái lúc mùa hà xa mạc kì tù tèm bồn chí chốn khăn ông cà phê à thập bà tài dập hiếp bồn đàn bồn tê phát thăm ấy vị thiên ạ cá càng nghi đòi khách chích nâng bồn chí chốn đâm bấy các đập bàn bầm nóng rồi bỏ bồn chí chốn con tố hấp nâng bồn chí chốn rùm cầm mặt bồn đàn bồn tê cứ mình ai bắt bóng, đâm bấy rẽ xa ở thập bà tay dập hiệp sáng tệ sập rộng đánh. Mình trâm tay miền con cầm lắng cà phê rộng đánh nụ tế. Tay nơi tiếng, miền cà rùm cầm lắng sọt chất ở bóc tư tiên bởi chí chốn. Tớp tìm bởi chút cà phê rộng đánh khăn nông chất bởi chí chốn ban phòng rứng. Rùm chấm nái cà phê sáng tệ hiệp nơi đâm bón bị xét ở bóc bởi tài chiệt.

cha lục nền nín nằm bây giờ mệt chết tìm mệt trầy đâm bây bên chọc căm vị thị nịp bên ní xông chun bót thang ngay lịch ôn sở nó bọ sài đào chân thà.

lúc này nên nằm bài dùm ở trị tì mì trái khá nông cầm vị thiếp sát này cả sát nâng vật thị dụ tù rụt thu ăn giang nếp bên ích chọc ta bà nè. Xong thả lạ ẩm nà cún châm bú ở lúc này nên nằm bài dùm ở đất bán dụp trị tục đã tạm đán cầm vị thiếp rụt bỏ dân khá nhóm. Xong châm rịp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tháo gỡ nút thắt dự án nâng cấp đô thị Long Xuyên, chuyển đổi nguồn vốn, quyết liệt xử lý tồn động. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên vùng biển và thềm lục địa Tây Nam. Chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời quý 2 năm 2026, nhiều nội dung hấp dẫn. Sau cùng có phóng sự Sơn Kiên hiệu quả mô hình chưa lưới nhà màng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và hệ thống xử lý nước thải. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các hạng mục cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ Ban Quản lý dự án tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt là khi hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng đã thực hiện đến khi kết thúc hiệp định dây. Đồng thời, giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ cụ thể. Thống nhất, chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Giao văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu việc gia hạn hợp đồng vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoặc đến khi chọn được đơn vị chính thức, tuyệt đối không để gián đoạn gây ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương thẩm định phương án thanh toán chi phí vận hành tháng 6 năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính để giải quyết quyền lợi cho đơn vị thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế thu giá dịch vụ thoát nước, bảo đảm phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở ngành phải chủ động, phối hợp, không né tránh khó khăn trong việc xử lý dứt điểm các nút thắt còn tồn động của dự án, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất trong việc xử lý các tồn động của dự án. Khẩn trương ổn định hạ tầng đô thị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Xuyên trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Ngày 14 tháng 5, trong chuyến công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính quỹ Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Giữa không gian biển trời Tây Nam, lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm trên tàu cảnh sát biển 8005 nhằm tri ân những cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và những người dân không may tử nạn khi vươn khơi bám biển. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm nghe điếu văn tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ và ngư dân đã nằm lại với biển cả quê hương. Khi hồi còi tưởng niệm vang lên với đại dương, dòng qua và những cánh chim hạt giấy được thả xuống biển như lời tri ân sâu sắc gửi tới anh linh những người đã khuất. Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Lê Văn Phước, trưởng ban biên tập chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời, dự ký kế hoạch tổ chức sản xuất chuyên mục quý 2 năm 2026. Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2026, các nội dung như kích cầu du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch An Giang, tăng tốc hạ tầng giao thông An Giang phục vụ APEC 2027, đẩy mạnh tuyên truyền, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo tinh thần nghị quyết số 57 NQ-TWV ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

0: số phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Thời gian phát sóng trên báo và phát thanh truyền hình An Giang định kỳ lúc 19:50 tối thứ Bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba, và lúc 5:55 trên kênh ATV1, lúc 6:50 trên kênh ATV3 ngày Chủ nhật. Trên sóng phát thanh lúc 5:45 đến 6:00 ngày thứ ba, tuần thứ nhất và tuần thứ tư hàng tháng, đang trên báo in và báo điện tử. Ban biên tập chọn lọc những câu hỏi mang tính đại diện cho nhiều người và được nhiều người quan tâm về từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể để xây dựng kế hoạch kịch bản sản xuất chuyên mục. Kế hoạch kịch bản sản xuất đối với mỗi chuyên mục phải quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung câu hỏi, thời lượng chương trình, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức ghi hình, thời gian phát sóng, nội dung phỏng vấn để đăng bài báo in và báo điện tử. Giám đốc, thủ trưởng, các sở ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trả lời và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều ngày 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, duy trì vận hành các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, thư điện tử công vụ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cổng dữ liệu số tỉnh An Giang, bao gồm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin cho cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực chuyển đổi số tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, nguồn nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tư vấn chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các xã, phường, đặc khu cập nhật xu hướng, mô hình và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, đồng thời kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp, công nghệ để tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp khả thi hiệu quả. Thông qua chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Chiều 14 tháng 5, Trung tâm Chính trị xã Gò Quao tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 3 năm 2026. Tham gia lớp học có 93 học viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trực thuộc đảng ủy các xã Gò Quao, Định Hòa và Vĩnh Tuy. Trong thời gian học tập 4 ngày, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề quan trọng về nghiệp vụ công tác đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Nội dung chương trình tập trung vào các vấn đề như tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng đảng ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng. Thông qua lớp học nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo điều hành cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 3 năm 2026, trong đó có 84 học viên đạt loại giỏi.
1: Ông Hà Quang Minh, Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang cho biết, do nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở các con kênh nội đồng, mực nước ngầm ở xã Vĩnh Điều bị rút cạn xuống thấp nên dẫn đến sạt lở sụt lún đường trong thôn. Đây là lần đầu tiên xã Vĩnh Điều gặp phải tình trạng này. Người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa cũng gặp khó khăn. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Điều cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và đơn vị liên quan đi khảo sát các điểm sụt lún đất trên. Địa phương hiện

0: đưa ra các phương án khắc phục liền các điểm sạt lở trên. Sau đó, đơn vị liên quan sẽ tiến hành khoan thăm dò địa chất, gia cố lại đường chắc chắn để người dân yên tâm đi lại thuận tiện. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Điều thông tin thêm, hiện tình trạng sạt lở xảy ra dọc theo các tuyến kênh NT4, T4 và T5 với nhiều mức độ khác nhau. Theo đó, kênh T4 sạt lở sụt lún đoạn dài khoảng 150m, tuyến kênh NT4 bị sạt lở với chiều dài gần 110m và tuyến kênh T5 sạt lở nhiều đoạn với tổng chiều dài hơn 4km, gây đe dọa đến ảnh hưởng sản xuất hoa màu và điều tiết nước ở địa phương. Xã này hiện đã đặt biển cảnh báo và gia cố đường tạm thời để người dân đi lại.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập và từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Những ngày này, nhiều nhà màng trồng dưa lưới ở xã Sơn Kiên đã bước vào giai đoạn chín rộ. Những trái dưa căng tròn, dần đẹp, phát triển đồng đều, đang chờ thương lái đến thu hoạch để vận chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Hiện toàn xã Sơn Kiên có 29 hộ tham gia mô hình trồng dưa lưới với tổng diện tích hơn 46.000 m². Người dân chủ yếu trồng hai giống dưa Quỳnh Long và VA74, thời gian sinh trưởng khoảng từ 65 đến 75 ngày. Nhờ ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, kiểm soát độ ẩm và dinh dưỡng phù hợp, nên dưa phát triển khá ổn định, hạn chế sâu bệnh và tiết kiệm nước tưới. Tìm hiểu về mô hình dưa lưới này, phóng viên Nghĩa Hoàng cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà màng dưa lưới của anh Mã Cẩm Tú ở xã Sơn Kiên. Và đây là nhà màng với diện tích là 1.300 m². Theo anh chia sẻ thì anh phát triển cái mô hình dưa lưới này đã được hơn một năm. Và dịp Tết vừa rồi, gia đình anh đã thu nhập từ cái diện tích này khoảng 140 triệu đồng. Và hiện nay thì không phải mùa Tết, nên khả năng thì giá cả thị trường nó có thể đi xuống. Nhưng mà anh cũng dự kiến rằng có khả năng là sẽ trên 80 triệu đồng cho cái diện tích này.
1: Theo ngành chuyên môn, năng suất bình quân đạt khoảng 5 tấn trên 1.000 m², lợi nhuận bình quân khoảng 40 triệu đồng mỗi vụ. Ông Trần Thanh Trúng, cán bộ phòng kinh tế Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sơn Kiên cho biết.
3: Hướng sắp tới thì xã sẽ khuyến khích nông dân là nên giữ diện tích. Nếu có phát triển thêm diện tích thì theo cái hướng là có tiêu thụ hoặc là vô liên kết hoặc làm những cái sản phẩm thương hiệu như là OCOP hay là VietGrab để hợp đồng với những cái doanh nghiệp tiêu thụ cho bà con.
1: Không chỉ mà lại thu nhập cho người dân, mô hình còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giá trị cao. Ông Lại Chí Trung, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sơn Kiên nói.
4: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp rồi cũng phòng kinh tế sẽ đề xuất với Ủy ban nhân xã thành lập cái tổ hợp tác, tiến tới thành lập hợp tác xã để về dưa lưới, để sau này để thuận tiện trong việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, các công ty để tiêu thụ đầu ra để ổn định hơn. Và cái tiếp tục cái diện tích mà tiếp tục giữ vững cái diện tích hiện tại.
1: Từ kết quả trên cho thấy mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Sơn Kiên đang mở ra hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thị trường để có kết quả sản xuất phù hợp về diện tích đáp ứng nhu cầu thị trường là một trong những yếu tố cần thiết mà lại hiệu quả cho nông dân.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách. Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tiền thân là đội Nhi đồng Cứu quốc, được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 dưới tán

0: rừng đồi thôn mạ Cao Bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu gian khó, đội mang sứ mệnh giáo dục, rèn luyện thiếu nhi trở thành những công dân tốt, những mầm non vững vàng của đất nước. Trải qua chặng đường dài, tổ chức ấy không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung của hàng triệu đội viên trên khắp cả nước. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tiết mục hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách được mang tên Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên, do Vũ Quang chấp bút, Lê Minh Hải minh họa, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2024, mở ra góc nhìn gần gũi và sâu sắc. Và từ những trang sách ấy, ta như được trở về những năm tháng đầu đầy gian khó mà cũng rất đổi dễ dàng của đội. Qua từng trang viết, hình ảnh anh Đức Thanh, tên thật là Đàm Minh Diễn, hiện lên chân thật và xúc động, người chủ trì buổi lễ thành lập đội, đồng thời là tổng phụ trách đội đầu tiên. Anh sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, là một trong những học trò ưu tú được Bác Hồ trực tiếp dìu dắt và tin tưởng giao trọng trách xây dựng tổ chức thiếu nhi. Trong hoàn cảnh gian khó, anh âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên cho thế hệ thiếu nhi cách mạng. Anh dạy chữ, dạy văn hóa, bồi dưỡng lẽ phải và hun đúc tinh thần yêu nước cho các đội viên. Từ sự dìu dắt ấy, nhiều đội viên đã trưởng thành, tiêu biểu là Nông Văn Dền hay còn gọi là Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội, tấm gương sáng về lòng dũng cảm và lý tưởng cách mạng. Năm 1946, anh hy sinh tại Gia Lai, khép lại cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng và thế hệ trẻ. Cuộc đời anh là tấm gương sáng về tinh thần học tập, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm. Không chỉ tái hiện một chặng đường lịch sử, quyển sách Chuyện kể về người tổng phụ trách đội đầu tiên còn nhắc nhở mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, hãy biết trân trọng quá khứ, sống có lý tưởng và không ngừng rèn luyện để xứng đáng với những gì cha anh ta đã gây dựng. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc để hiểu hơn về lịch sử, để tự hào về truyền thống và để tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho hành trình viết tiếp những mùa qua tuổi trẻ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng mức bán lẻ tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng cao so với ngày thường. Người dân mua thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, hàng tiêu dùng gia đình để phục vụ các bữa cơm sum họp đón khách, chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng gia đình ngắn ngày. Tại Co ấp Mắt Kiên Giang, các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nước giải khát, trái cây, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ du lịch có doanh số bán khá tốt. Ông Nguyễn Quang Nam, giám đốc Co ấp Mắt Kiên Giang và Rạch Giá cho biết, siêu thị chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng lượng hàng thiết yếu, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi giá. Ông Nam cho hay, người dân mua sắm dịp lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu nhưng sẵn sàng mua sắm khi hàng hóa ổn định, giá minh bạch và có nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp. Ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, các mặt hàng tiện lợi, nước uống, trái cây, hàng phục vụ du lịch biển bán tốt hơn. Tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận sức mua khả quan. Bà Trần Thị Mỹ Duyên, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Gò Quao, xã Gò Quao cho biết, những ngày trước và trong kỳ nghỉ lễ, khách mua thịt cá, rau củ, trái cây tăng. Bà Duyên nói, người lao động đi làm ở xa về quê chơi dịp lễ, họp mặt gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng về nấu ăn cho gia đình. Giá một số mặt hàng chỉ nhích lên vài ngàn đồng, không biến động lớn, hàng quá dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu cho bà con. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng là thời điểm nhiều gia đình chọn đi du lịch nghỉ dưỡng, tham quan các điểm đến trong tỉnh như đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm. Các khu di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch tâm linh. Lượng khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tăng. Du lịch tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động thương mại liên quan.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
2: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng chiên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Dung cho biết, nhờ khách quen, người ta kêu mình làm khô đi, nói làm sẽ ngon, sẽ đạt. Từ đó mình mới quyết tâm làm, rồi được nhiều người ưa chuộng nên phát triển thành cơ sở. Bà chia sẻ thêm, tên gọi khô cá lóc bảy chớp cũng mang ý nghĩa rất giản dị, gần gũi. Bảy là tôi, còn chớp là tên chồng, gộp lại thành tên cơ sở. Cũng là kỷ niệm của hai vợ chồng cùng gây dựng. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
4: Nhà mình bán cá thành khô này là truyền thống của má để lại. Rồi lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi, chứ mình chưa biết là ra được con khô truyền thống như vậy. Để nhờ cái khách quý của mình đó, nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
2: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho hay.
4: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách pha chế biến của mình nó phải là vừa đẹp mà nó vừa ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn, chứ nếu mà làm khô như tôi là bên thủy sản này, nếu như làm mà cá sống, không làm cá sống thì vừa có cá sống mà vừa có cá chết làm chung với nhau thì nó là không, cái sản phẩm nó không có đạt.
2: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô. Tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều, và giữ trọn hương vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
4: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
2: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất, dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm của cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
3: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Theo ông, sự phát triển ổn định của nghề khô cá lóc đến từ nhiều yếu tố. Ông Tâm nhấn mạnh, trước hết là nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó là kinh nghiệm lâu năm của người dân, kỹ thuật chế biến ngày càng được cải tiến, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, trong đó có khô cá lóc bảy chớp. Ông Lê Chí Tâm cho biết, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất cải tiến quy trình theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng nhất chất lượng, đồng thời chú trọng nâng cấp bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương để tăng sức cạnh tranh. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
5: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
3: Những định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm không chỉ giữ vững danh hiệu OCOP đã đạt được, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới nâng hạng trong thời gian tới, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Từ một nghề truyền thống gắn bó lâu năm, bằng sự kiên trì và cái tâm với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Dung đã từng bước tạo dựng được uy tín, khẳng định vị trí trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình OCOP, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và nâng tầm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm, mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang Dương Tầm Câu Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đài Qua Dân Bác, biên soạn của tác giả Trần Nam Dân, sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn.

0: Tiếp theo đây sẽ là bài hát Trái tim Việt Nam, sáng tác nhạc Võ Hoài Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ viết lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Từ thuở mang gươm chi mở cõi,

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lính Trường Sa về thăm Lăng Bác của tác giả Trương Nam Chi soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Kim và Ngọc Thật song ca.

Dưới một biên soạn của tác giả Trương Quy Quang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đôi Dép Bác Hồ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Diễm Quang.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Anh Lính Cụ Hồ, soạn lời giọng cổ của Trường Thành, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hùng Thái và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ liên tục chương trình hôm nay qua bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc Quy Thục, lời giọng cổ Quyền Dung. Mời quý thính giả cùng nghe.

Nhớ bác kính yêu là nhân đề bài hát sáng tác nhạc Xuân Quang, lời giọng cổ Quang Thành sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 5, tại Hà Nội, buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp nhiều thông tin về một số vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có công tác phòng chống nguy cơ xâm nhập của virus Hanta và việc bảo hộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính sách nhập cảnh của Việt Nam có thay đổi trong bối cảnh virus Hanta đang gây lo ngại tại một số khu vực trên thế giới hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Hanta. Bộ Y tế Việt Nam vẫn liên tục cập nhật thông tin và bám sát các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới và thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, chủ động siết chặt và giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam. Liên quan đến lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam luôn coi trọng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bản quyền, đồng thời tăng cường các biện pháp thực thi trong lĩnh vực này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Những nỗ lực của Việt Nam về đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đã được tổ chức WIPO ghi nhận vào năm 2025 khi xếp hạng Việt Nam đứng thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm các nước có chỉ số cao trong ASEAN về lĩnh vực này. Cũng tại họp báo Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Sáng 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành của bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về tội hành hạ người khác. Trương Thị Bắc là đối tượng đã từng bị Tòa án Nhân dân quận Long Biên cũ Hà Nội xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản hồi năm 2017. Theo cáo trạng, cụ bà sinh năm 1944 là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, nên đầu tháng 12 năm 2025, gia đình bà đã thuê Trương Thị Bắc đến chăm sóc tại địa chỉ ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với tiền công là 11 triệu đồng một tháng. Tại đây, chỉ có Bắc và bà cụ sinh sống với tiền công là 11 triệu đồng một tháng. Tối 10 tháng 1, người nhà đến thăm thì phát hiện bà cụ có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi kiểm tra camera an ninh lắp trong phòng ngủ, gia đình phát hiện Bắc đã nhiều lần có hành vi hành hạ bà trong nhiều ngày. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận do bực tức, Bắc đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, kéo lê và hành hạ bà cụ, gây thương tích cho nạn nhân 4%. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù về tội hành hạ người khác.
0: Từ ngày 14 tháng 5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transisco chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54, lộ trình Long Biên - Bắc Ninh, thay thế các phương tiện diesel hiện hữu. Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại thiết kế sàn thấp, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Các phương tiện mới mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus, với biểu tượng khuê giang cát và quả tiết cánh chim hòa bình, tạo hình ảnh giao thông công cộng hiện đại thân thiện với môi trường. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transisco đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên nhiều tuyến trọng điểm. Cùng với việc thay thế xe diesel, đơn vị tiếp tục đầu tư depot, trạm sạc ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý điều hành, hướng tới hệ thống vận tải công cộng xanh, văn minh và hiện đại.
1: Ngày 14 tháng 5, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Đắk Lắk và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị cung cấp những thông tin, quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định RCEP, Nghị định số 280 và một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, đồng thời hướng dẫn về đăng ký, duy trì điều kiện xuất khẩu đối với từng nhóm sản phẩm. Hội nghị còn là diễn đàn đối thoại thẳng thắn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhận diện khó khăn vướng mắc trong hồ sơ chứng nhận và chung tay tháo gỡ vướng mắc. Hội nghị nhằm giúp các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất cập nhật đầy đủ các yêu cầu mới, nâng cao năng lực tuân thủ quy định SPS cũng như chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường Trung Quốc và các nước thành viên RCEP. Qua đó, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng, minh bạch và bền vững. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Sản lượng dầu thô của Algeria trong tháng 4 năm nay đã đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác OPEC cộng từng bước tăng lại sản lượng dầu mỏ sau một thời gian chủ động giảm khai thác để giữ giá dầu thế giới. Theo báo cáo hàng tháng của OPEC công bố ngày 13 tháng 5, sản lượng dầu thô của Algeria đạt khoảng 982.000 thùng một ngày trong tháng 4, tăng 9.000 thùng một ngày so với tháng 3 và vượt hạn ngạch mục tiêu 977.000 thùng một ngày một chút. Đây là mức sản lượng cao nhất của Algeria kể từ tháng 4 năm 2023, thời điểm nước này từng sản xuất khoảng 1,01 triệu thùng một ngày. Động thái tăng sản lượng của Algeria diễn ra trong khuôn khổ chiến lược của nhóm 7 nước thuộc OPEC cộng nhằm từng bước đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường sau giai đoạn cắt giảm tự nguyện để giữ giá dầu.

0: Theo kế hoạch của OPEC Cộng, sản lượng của liên minh này sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 206.000 thùng một ngày trong tháng 5 năm 2026 và 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm nay. Giới quan sát cho rằng, những điều chỉnh hiện nay phản ánh quá trình tái cơ cấu nguồn cung trong nội bộ OPEC Cộng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và biến động nhu cầu năng lượng.
1: Mới đây, Quân đội Quốc gia Nhân dân Algeria ANP đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quan bắn đạn thật FES 2026 tại thao trường Hamagui thuộc quân khu 3, khu vực sa mạc phía tây nam nước này. Hoạt động được xem là một trong những cuộc huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi Sahel tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, cuộc diễn tập cho sư đoàn bộ binh cơ giới số 40 chủ trì. Dưới sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau, nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp quả lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động cơ động lực lượng yểm trợ quả lực và phối hợp tác chiến giữa bộ binh cơ giới với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và quả lực khác. Bộ Quốc phòng Algeria đánh giá, cuộc diễn tập đạt kết quả tích cực về độ chính xác tác chiến, khả năng phối hợp chỉ huy và tuân thủ kế hoạch tác chiến đề ra. Các nhà phân tích nhận định, FES 2026 cho thấy Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn, trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi Sahel đang có nhiều biến động.
0: Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 34 triệu đô la Mỹ với công ty Ziklon, một đơn vị thuộc tập đoàn quốc phòng Elbit Systems, nhằm phát triển năng lực tác chiến tầm xa mới cho tiêm kích F-351 của không quân Israel. Theo bộ trên, dự án sẽ tập trung phát triển và tích hợp các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài cho dòng F-351 dựa trên thiết kế mà Ziklon từng phát triển cho tiêm kích F-16 trước đây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết năng lực mới dự kiến giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của tiêm kích F-351, giảm phụ thuộc vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. F-351 là phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ phát triển riêng cho Israel với nhiều hệ thống điện tử và tác chiến do Israel tự tích hợp. Đây hiện là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel trong các nhiệm vụ tấn công chiến lược và tác chiến đường dài.
1: Mới đây, các nhà lập pháp và chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về đạo luật thuốc thiết yếu, hướng tới đảm bảo nguồn cung ổn định các loại thuốc quan trọng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Nội dung thỏa thuận nêu rõ các cơ quan mua sắm công của EU sẽ phải xem xét yếu tố an ninh nguồn cung bên cạnh giá thành khi mua thuốc thiết yếu. Các quốc gia thành viên cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và hoạt chất dược phẩm API trong nội khối. Ngoài ra, cơ chế ưu tiên châu Âu sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất tại EU. Theo cơ chế mới, từ 5 quốc gia thành viên trở lên có thể đề nghị Ủy ban châu Âu đứng ra tổ chức mua sắm thuốc tập trung, tương tự mô hình mua vaccine ngừa COVID-19 trước đây. Các nước thành viên cũng sẽ phải minh bạch thông tin về lượng thuốc dự trữ, dù việc chia sẻ kho dự trữ vẫn mang tính tự nguyện. Thỏa thuận hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức trước khi có hiệu lực. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng thiếu thuốc và mua gom hoảng loạn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm bảng B giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co đúng kỳ vọng. Nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thành phố Hồ Chí Minh là đội kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 26, đại diện phía Nam được hưởng phạt đền và Soema thực hiện thành công để mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Quỳnh Như nhận được cách biệt cho thành phố Hồ Chí Minh trước khi Hải Yến ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
1: Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên TNT phô diễn sức mạnh vượt trội khi chạm trán Hà Nội 2. Ngay từ đầu trận, Thúy Hằng đã mở tỷ số trước khi Bích Thùy nâng cách biệt 2-0 ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và ghi thêm tới 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.
0: Chiều qua 14 tháng 5 tại bán kết 1 U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Nhật Bản có màn trình diễn đỉnh cao trước U17 nữ Australia để đoạt vé đi tiếp. U17 nữ Nhật Bản sớm có bàn mở điểm ngay phút thứ 3 do Bradshaw bên phía U17 nữ Australia đánh đầu phản lưới nhà từ tình huống phạt góc của U17 nữ Nhật Bản. Phút 24, Yamashi chuyền bóng tầm thấp khó chịu. Kurita chấp thời cơ dứt điểm một chạm ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản. Phút 38, Kurita hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, U17 nữ Nhật Bản chơi chậm lại nhưng vẫn ghi được bàn thắng thứ 4 với cú sút xa quyết đoán của Ota ở phút 74. Chiến thắng chung cuộc 4-0, U17 nữ Nhật Bản góp mặt tại chung kết U17 nữ châu Á.
1: Ở trận bán kết 2, U17 nữ Trung Quốc được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ cho U17 nữ Triều Tiên. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút thứ 28, Woo Yoon-han tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc cao khung thành U17 nữ Trung Quốc, giúp U17 nữ Triều Tiên vượt lên trận trước. 5 phút sau, Ri Geun-im ghi bàn bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Triều Tiên. Đến phút thứ 43, U17 nữ Trung Quốc có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú dứt điểm cận thành của Liu Yuxi. Sau giờ nghỉ, U17 nữ Trung Quốc đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ nhờ cú đúp của Liu Yuxi. Đến phút thứ 65, Yu Yuan-hian giúp U17 nữ Triều Tiên trở lại vị thế dẫn bàn. 10 phút sau, Yu Yuan-hian hoàn tất cú hat-trick để ấn định chiến thắng 4-2. U17 nữ Triều Tiên đoạt vé vào chung kết gặp U17 nữ Nhật Bản lúc 18:30 phút ngày 17 tháng 5.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 5 tại vòng 36 La Liga, Real Madrid đã hết hy vọng đua tranh chức vô địch. Vì vậy, huấn luyện viên Arbeloa tung ra sân nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị. Tuy nhiên, trước Real Oviedo, đội sớm nhận vé xuống hàng, dàn sau chủ nhà vẫn áp đảo toàn diện. Phút 44, Gonzalo Garcia đã khai thông bế tắc trận đấu. Bước sang hiệp 2, sức ép mà Real tạo ra về phía khung thành Oviedo ngày càng lớn. Thậm chí huấn luyện viên Arbeloa lần lượt tung Mbappe, Bellingham vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 81, Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn nhân đôi cách biệt, thắng 2-0 chung cuộc. Real có 80 điểm, trong khi Oviedo có 29 điểm đứng cuối bảng.
1: Tại vòng 13 giải nhà nghề Mỹ MLS, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn. Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng 2 bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Dan Kay và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Siêu sao người Argentina sau đó ghi bàn gỡ quà 2-2 ở phút thứ 55, nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cervetti quân bình tỷ số trước khi Bertram tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên 4-3. Đến phút 89, Messi dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc, rồi bật vào người thủ môn Celentano, ba vào lưới, ấn định chiến thắng 5-3 cho Inter Miami.
0: Chuyển sang tin cuộc vật, tên vợ chủ nhà Luciano Daduri đã đánh bại Rafael Soda 2-1 với các tỷ số 7-6, 5-7, 6-0 trong trận tứ kết Rome Open kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Thử thách tiếp theo của anh trong trận bán kết sẽ là Casper Ruud. Trong khi đó, Jannik Sinner đang thể hiện phong độ quỷ diệt tại Rome Open. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng thiếu ổn định như Andre Rublev, tay vợt số 1 thế giới đã cho thấy đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng 2-0 với tỷ số các set 6-2, 6-4 sau 1:32. Ở bán kết, tay vợt số 1 thế giới sẽ gặp Daniil Medvedev. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
4: Tiết mục điểm đến.

0: Ê bồ, tôi thấy dạo này bồ kiểu hơi tụt mood nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa, sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ coi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi, tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển, nhà không ai làm phiền mà đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa. Vậy là từ những người đang cần đổi gió, giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo Hải Tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km. Hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
2: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh, đồi Mồi Lớn, đồi Mồi Nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo hải tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi hải tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên hải tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
2: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
0: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
2: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo hải tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, hải tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
0: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Hòa Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tạc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
2: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì Hải Tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
0: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của Nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên Nhi Đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Pranab Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai, tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, tiếp Thống đốc bang Maharashtra, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng. Ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt là 8.700 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế du lịch cả nước. Nhờ sự kết hợp giữa kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, lượng khách đổ về thành phố tăng vọt với khoảng 1,5 triệu lượt khách nội địa và 190.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này đến từ chiến lược phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, hình thành nên chuỗi điểm đến đa dạng từ đô thị hiện đại, du lịch sinh thái đến các trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc trưng. Các sản phẩm du lịch năm nay được làm mới sâu sắc, đặc biệt là các tour tham quan gắn liền với cột mốc lịch sử 30 tháng 4, mang lại trải nghiệm cảm xúc và chân thực cho du khách. Bên cạnh vai trò là điểm đến trực tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ chức năng là trung tâm trung chuyển khi điều tiết lượng lớn du khách đến các địa phương lân cận. Dù áp lực lên hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm là không tránh khỏi, song nhờ sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp thị trường vận hành nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay hiện tượng chặt chém, biến động giá bất hợp lý. Sự sôi động tại các khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa trong suốt kỳ nghỉ không chỉ minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản lý và đa dạng hóa sản phẩm của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình Di sản và Hòa bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kiện Sen đầu mùa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo. Sự kiện Sen đầu mùa ra mắt công chúng đặc sản sen và triển lãm những bức thư pháp kết hợp với hoa sen. Tiếp nối sự kiện Sen đầu mùa, triển lãm Sen trong đá được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5. Triển lãm trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Sen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật.

0: tin không bị khuất phục. Điều đặc biệt của 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen, kích thước 60x70cm. Bên cạnh đó, các hình ảnh câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng động như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt. Triển lãm Sen Trong Đá sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu Nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà gửi tặng tất cả các bạn thiếu nhi đội viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã được Nhà thiếu nhi thành phố dàn dựng và công diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Sau đây là ghi nhận của Kim Ngân tại buổi công diễn.

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình. Đoạn anh Kim Đồng bị bắn, con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay. Và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó

0: sẽ không có được chân thật bằng. Con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
1: Vở nhạc kịch huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ.
2: Khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đại nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ, tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó hết á. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc, rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn, do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lịch thi lại chồng chéo nhau, nên năm ra hả chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập thì là sáp lá cà được với nhau chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip, hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ. Cái khó khăn nhất là lên lịch tập cho các bạn.
1: Ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả, vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
3: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ, thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa và em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
1: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dền, tức anh Kim Đồng. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
5: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là ngưỡng mộ. Anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
4: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này thì mình có cảm thấy áp lực không?
5: Dạ, em cảm thấy là khó bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
4: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
5: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc của anh, bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
4: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa, bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
5: Dạ, về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn.
4: So với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời

0: Thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á, nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
1: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề, bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ cho nên là thời gian cũng khá gấp rút, nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
0: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
1: Dạ trong một tuần thì chắc là tập 3 4 buổi, có hôm là chạy cover và có hôm chỉ diễn lại các cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá nhưng mà không có quá nhiều.
0: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ
1: Dạ cũng có ảnh hưởng nhưng
0: không?
1: mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
0: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó, thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
1: Dạ em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
0: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện, và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế, thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
1: Dạ em cảm thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta. Nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
0: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn, và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất?
1: Dạ, chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
0: Có sức không? Có đủ sức không?
1: Dạ đủ, dạ đủ.
0: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi, nếu như mà các bạn hay là các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
1: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
0: Cảm ơn em và cũng chúc mừng cho vai diễn Nông Văn Dền, rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
1: Dạ, anh cảm ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ Tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn gia định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là Tiếng Nói của Nhân dân Sài Gòn gia định đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn gia định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Trà ký có đoạn. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng. Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề Toàn thắng đã về ta, có những câu như Ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn. Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà giàu dạt bến nước Bình Ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Bài thơ cho thấy tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu. Như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn gia định đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4 đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua. Những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam. Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950. Có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu: hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng Hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường, lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Mời quý vị các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị các bạn cùng nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang vừa làm việc với đảng ủy xã Định Hòa về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Định Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 21 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, trong đó có một khâu đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy. Xã đã kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng tại 30 ấp, triển khai tới 100% chi đảng bộ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường, nhất là lĩnh vực kinh tế có thế mạnh tiềm năng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ ứng dụng nhân rộng thực hiện máy bay không người lái, áp dụng IoT cảm biến tự động trong đo mực nước, hệ thống quan trắc sâu đầy để dự báo, cảnh báo phun thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi đoàn làm cơ sở tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa rà soát để điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu trong thực hiện nghị quyết số 57, nêu rõ nội dung chọn làm khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số qua từng năm, giai đoạn. Đối với các khó khăn vướng mắc của xã trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm thường xuyên lồng ghép, định hướng, chỉ đạo thực hiện để tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện nghị quyết số 57.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Chính trị An Châu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại năm 2026 với 165 học viên ở 5 xã An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành và Vĩnh An tham dự. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các chuyên đề, bối cảnh kinh tế và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác, lịch sử cách mạng địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục trong toàn đảng, toàn nhân dân về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bồi đắp cho cán bộ đảng viên tinh thần ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng, mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc, gắn liền chủ nghĩa xã hội.
1: Tại phường Long Xuyên, nhiều mô hình dân vận khéo đang góp phần nâng cao đời sống người dân, dự gắn xây dựng đảng với chăm lo dân sinh, tạo chuyển biến rõ ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Để công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nề nếp, Đảng ủy phường Long Xuyên chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phường đẩy mạnh khai thác hiệu quả các kênh thông tin như trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Song song với công tác xây dựng đảng, công tác dân vận tiếp tục được chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. Phường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào thi đua, mô hình dân vận khéo, phối hợp chăm lo thường xuyên cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả như điểm tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến, gian hàng gian vòng phẩm không đồng, gian hàng đồng giá 2.000 đồng, tủ bánh mì và giọt nước yêu thương. Qua đó, nhiều hoạt động chăm lo cho người yếu thế, hộ khó khăn được thực hiện thường xuyên, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, phường đã vận động trên 2 tỷ đồng để chăm lo hỗ trợ 7.373 lượt đối tượng, vận động kinh phí xây dựng 2 cầu giao thông, giảm giá 1,6 km đường với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng. Thời gian tới, Đảng ủy phường Long Xuyên tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua và các mô hình dân vận khéo, tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình dư luận, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

0: Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh mạnh dạn làm kinh tế, đạt thu nhập cao và sẵn sàng chia sẻ cùng làm, từ đó hình thành những mô hình hiệu quả để người dân học và làm theo. Về ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình, chúng tôi được nghe câu chuyện về những đảng viên nói đi đôi với làm. Bỏ qua cách canh tác truyền thống, nhiều đảng viên mạnh dạn cải tạo đất, đưa cây khóm trở thành cây trồng chủ lực. Đảng viên Trần Thanh Lâm là một điển hình. Trước đây, gia đình ông Lâm chủ yếu làm ruộng rẫy, nhưng năng suất bấp bênh do thổ nhưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Với tinh thần vượt khó, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông luôn trăn trở tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Từ vài công đất ban đầu, đến nay, ông Lâm sở hữu khoảng 1,5 hectare khóm, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Điều đáng quý ở người đảng viên này còn ở tinh thần sẻ chia. Ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trồng ấp cùng làm để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Gia đình ông Lâm còn tận dụng mương khóm để nuôi tôm. Cách làm này không chỉ giúp có thêm nguồn thực phẩm sạch phục vụ gia đình, tiết kiệm chi phí mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mô hình kinh tế kết hợp giúp gia đình ông đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm. Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, đảng viên Nguyễn Thị Nhanh, ngụ xã Thạnh Hưng, chọn sản phẩm khô cá lóc để khởi nghiệp. Là đảng viên trẻ, chị Nhanh hăng say lao động sản xuất, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Tận dụng nguồn nguyên liệu cá tự nhiên tại địa phương, chị chế biến thành các sản phẩm khô có thể bảo quản lâu dài. Trước khi bắt đầu khởi nghiệp, chị thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng, nghiên cứu công thức chế biến. Năm 2020, chị sản xuất những mẻ khô cá lóc đầu tiên. Sản phẩm làm ra được gửi cho bạn bè, người thân dùng thử. Từ những góp ý, chị rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình chế biến. Nhận thấy đây là mặt hàng có tính cạnh tranh cao, chị Nhanh luôn chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo đảm cá tươi ngon, đến từng công đoạn chế biến đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Với tinh thần không ngừng học hỏi, chị tích cực tham gia các hội chợ, chương trình Mỗi xã một sản phẩm để quảng bá tìm kiếm thị trường. Sau hơn 6 năm kiên trì, từ một sản phẩm truyền thống, đến nay gia đình chị đã có 2 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Bên cạnh khô cá lóc, chị còn phát triển thêm các loại khô như cá chạch, cá sạc, lươn, nhái. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Nhanh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Cơ sở sản xuất của chị tạo việc làm ổn định cho khoảng 5 người lao động tại địa phương, giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
1: Thưa quý vị, nhiều đảng viên tại An Giang tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, các mô hình giúp tăng thu nhập và nâng hiệu quả lao động. Giữa vùng quê còn nặng mùi rơm rạ sau mỗi vụ lúa, đảng viên Huỳnh Tú Em, nông dân ấp Tây Sơn 2, xã An Biên, không chọn cách đốt bỏ hay bán rẻ mà biến phụ phẩm thành nguồn thu bền vững. Với 20 công đất canh tác lúa, sau mỗi mùa gặt, lượng rơm rạ trên đồng rất lớn. Trăn trở trước thực tế đó, anh tìm hiểu mô hình trồng nấm rơm từ chính nguồn nguyên liệu sẵn có. Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm rơm chưa vững, anh không ít lần thất bại. Song với sự kiên trì và tinh thần học hỏi, từ tài liệu trên mạng đến kinh nghiệm người làm trước, anh dần nắm vững quy trình. Sau gần 10 năm, mô hình trồng nấm rơm phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ, anh nụ khoảng 70 giồng nấm, thu hoạch trung bình 45kg một ngày trong 15 ngày, tổng sản lượng khoảng 650 đến 700kg, với giá bán từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng một vụ. Anh Tú Em tiếp tục tận dụng rơm rạ sau trồng nấm để ủ phân hữu cơ, phục vụ trồng hoa kiện Tết, chủ yếu là dặn thọ. Nhờ chủ động nguồn phân bón, giảm chi phí, mỗi vụ trồng khoảng 2.000 chậu dặn thọ, anh thu lãi thêm khoảng 30 triệu đồng. Với vai trò đảng viên, anh còn tận tình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho ba hộ dân trong ấp cùng thực hiện, giúp bà con có thêm sinh kế. Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần sáng tạo còn được thể hiện rõ ở đội ngũ công nhân, người lao động. Tại khu ấp Kiên Giang, phường Rạch Giá, đảng viên Quỳnh Châu Oai, nhân viên bảo trì có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn công việc. Trước đây, công đoạn đóng màng co giỏ quà được thực hiện thủ công, mỗi sản phẩm mất khoảng 10 phút, gây tốn thời gian và công sức. Từ thực tế đó, anh Oai mày mò thiết kế thiết bị tự động đóng màng co, Sau nhiều lần thử nghiệm, anh chế tạo thành công tủ nhiệt với cấu tạo đơn giản, gồm hệ thống đèn nhiệt và quạt tỏa nhiệt. Khi vận hành, giỏ quà chỉ cần đưa vào tủ trong 5 đến 10 giây là hoàn tất, đảm bảo tính thẩm mỹ. Sáng kiến này giúp rút ngắn thời gian, nâng năng suất lao động lên gấp 10 lần so với phương pháp thủ công, đồng thời giảm đáng kể áp lực cho nhân viên. Ngoài ra, anh tiếp tục sáng chế máy cắt bột tự động, hoạt động bằng hệ thống cảm biến và dao cắt điều khiển điện, giúp tăng năng suất lên 7 lần. Theo lãnh đạo Copmark Kiên Giang, nhiều năm liền, anh Quỳnh Châu Oai đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả. Các thiết bị do anh chế tạo hiện được áp dụng rộng rãi trong hệ thống Sài Gòn Co-op, góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là bài viết Gương sáng Đảng viên 55 tuổi Đảng. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng ta, có những đảng viên đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành sâu sắc, ông Nguyễn Tấn Thành, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp Tân Hòa B, xã Tân An, tỉnh An Giang, là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế. Ông vừa vinh dự được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Hơn 35 năm công tác, ông Nguyễn Tấn Thành đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau, từ cán bộ trinh sát trong lực lượng vũ trang đến tham gia công tác tại Hội đồng Nhân dân xã Tân Thạnh trước sáp nhập, sau này là xã Tân An. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Tấn Thành nói.
2: Khi là đã trải qua được một cái giai đoạn rèn luyện học tập và công tác, rồi cộng với cái sự mà quan tâm của đảng, của tổ chức để nuôi dạy, xây dựng mình trưởng thành đến ngày hôm nay được là toàn diện là một cái điều hết sức là phấn khởi cho bản thân. Coi đây là một cái niềm tự hào là trong cái quá trình chiến đấu và công tác của mình.
0: Năm 2011, ông Nguyễn Tấn Thành nghỉ hưu theo chế độ, tuy nhiên rời vị trí công tác nhưng không rời trách nhiệm của người đảng viên. Trở về sinh hoạt chi bộ tại ấp Tân Hòa B, ông tiếp tục là tấm gương sáng tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Không chỉ tích cực trong công tác xây dựng đảng, ông Thành còn là người đi đầu vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng hàng rào cây xanh đến những cột cờ hai bên đường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Trần Văn Tâm, bí thư chi bộ ấp Tân Hòa B, xã Tân An, tỉnh An Giang cho biết.
3: Thì từ lúc chú về hưu đến giờ, chú cũng hỗ trợ cho anh em trong chi bộ cũng như là tất cả các những đảng viên ở trong chi bộ hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là đóng góp ý kiến xây dựng để cho các tầng lớp thế hệ em cháu sau này noi gương theo chú.
0: Câu chuyện của đảng viên Nguyễn Tấn Thành là minh chứng sống động cho lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho cách mạng của những người đảng viên kiên trung, tận tụy, tỏa sáng giữa đời thường. Họ là những đảng viên tuổi cao gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay noi theo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
5: Duyên mục nhớ lời Bác dạy.
6: Chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. về Hạ Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nha sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự, chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dân hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lâm diệt Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lai Cai, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như chiến thuật du kích, người chính trị viên, phép dùng binh của ông Tôn Tử, thư gửi Tổng thống Pháp, thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp việc chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp

0: chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
1: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã, đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
1: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
1: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời, vẫn được gìn giữ gần như là nguyên vẹn. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của Bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
0: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào, nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan. Tôi thấy rất mừng, đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn, như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy."

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sách báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt này hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm.

0: mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
2: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Hội Chiên Phụ Nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
1: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy rằng mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ từng ngày càng tăng.
1: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
2: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Tạp chí phát thanh.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Trở lại thung lũng Tà Lọt, xã Núi Cấm, vào cao điểm mùa khô, chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của phong cảnh và con người nơi đây. Nằm lọt thỏm dưới chân núi Cấm và núi Dài, nên Tà Lọt sở hữu khung cảnh khá ngoạn mục. Những ai yêu mến thiên nhiên sẽ trầm trồ nếu có chuyến đi về vùng bảy núi hùng vĩ này. Cung đường tỉnh 949 trải nhựa phẳng phiu như tấm lụa băng qua thung lũng Tà Lọt, mang đến những góc nhìn độc đáo cho khách đường xa.
1: Từ đường tỉnh 949, bạn có thể ngước nhìn lên những triền dốc bạc ngàn của núi Cấm. Mùa này triền núi như bức tranh thiên nhiên đa sắc. Những giạt xoài được tưới mát xanh những đồi tầm dông nhúm màu vàng của nắng, những loài cây hoang dại cũng co mình trong sắc xám khô. Xưa nay thiên nhiên dùng đất này luôn như thế, nắng nóng, mọi thứ như co mình lại. Mưa xuống, màu xanh sẽ bừng tỉnh, làm mát mắt khách đường xa. Giữa cái nắng tháng năm, những hồ nước thủy lợi dùng cao ở đây như tấm gương khổng lồ soi bóng mấy ngọn núi già nua. Dù đang giữa trời trưa nắng gắt, bạn vẫn cảm thấy được sự mát mẻ nếu dạo chơi quanh những hồ nước này. Chỉ riêng khu vực thung lũng Tà Lọt, sự hiện diện của hồ Tà Lọt và hồ Núi Dài 2 giúp giải quyết một phần nhu cầu nước sản xuất trong mùa khô cho người dân. Đến thăm hồ Tà Lọt, nhiều người ấn tượng với khung cảnh sơn thủy hữu tình. Đứng trên bờ hồ, có cảm giác núi Cấm bao quanh tầm mắt của mình. Những triền dốc hùng vĩ hiện ra, tạo cảm giác choáng ngợp thích thú. Nếu là người đam mê xê dịch, đây sẽ là nơi bạn nên đến một lần. Trở lại với đường tỉnh 949 để đến xã Tri Tôn, chúng ta sẽ bắt gặp vài rẫy bắp đang trổ cờ. Giữa khung cảnh nóng bức, nắng trắng xóa của mặt đất Tà Lọt trong mùa khô xuất hiện mấy rẫy bắp xanh mơn mởn, cũng giúp tầm nhìn của khách lữ hành dịu lại.
0: Anh Ngô Văn Tịnh, nông dân ấp Tà Lọt cho biết, hiện xung quanh đây bà con nghỉ làm ruộng, làm rẫy hết rồi. Chỉ có anh nhờ trữ được lượng nước mùa mưa nên trồng được cử bắp, kiếm thêm thu nhập. Những người có thể sản xuất trong thời điểm này như anh Tịnh khá ít, đa phần họ sẽ xới đất, phơi khô trong thời điểm nắng gắt, đợi có mưa mới xuống vụ rẫy đầu tiên. Anh Tịnh dự định sau khi thu hoạch bắp xong cũng cho đất nghỉ ngơi, chờ mưa mới xuống giống. Trước kia Tà Lọt là vùng đất không điện, không nước, đời sống người dân lệ thuộc vào thiên nhiên. Bây giờ xe chạy bon bon trên đường, đời sống người dân tiện nghi đầy đủ. Trẻ con ngày ngày cắp sách đến trường tìm con chữ, vùng quê khởi sắc đã hiện hữu nơi đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nem lái thiêu là một trong những đặc sản nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ khi có cơ hội trải nghiệm chuyến du lịch Bình Dương trước sáp nhập. Hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé.
0: Bình Dương không chỉ nổi tiếng với khung cảnh linh thiêng của những ngôi chùa cổ như chùa Châu Thới, chùa Hội An, mà nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều món ngon đặc sắc. Nem lái thiêu là một trong những cái tên quen thuộc mà bạn không thể bỏ lỡ. Món đặc sản này ngay từ lần đầu đã khiến bao nhiêu người tò mò bởi hình thù bên ngoài nhỏ nhắn, rất ấn tượng. Nem lái thiêu đã xuất hiện từ bao đời nay. Nem chua vốn là món ngon phổ biến ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, mỗi vùng miền đều có những bí kíp truyền thống chế biến khác nhau để có thể tạo nên đặc sản có nét đặc trưng riêng. Nguyên liệu chính của nem lái thiêu là thịt nạc đùi tươi, được lựa chọn tỉ mỉ, lược bỏ hết gân mỡ, rồi sau đó mới chế biến. Phần thịt được sắc theo từng lát to, lau khô, rồi mới cho ướp cùng hỗn hợp với các gia vị gồm đường, bột ngọt, muối rang, vân vân. Như vậy mà vị ngon của miếng nem chua được thấm đều và đậm đà. Đối với phần da heo, người Bình Dương chỉ luộc vừa chín, sau đó để ráo nước rồi mới sắc thành từng sợi nhuyễn. Riêng mỡ gáy, sau khi được luộc và sắc nhỏ, họ sẽ ướp chung với đường để sợi mỡ được trong. Sau khi sơ chế riêng biệt từng nguyên liệu, bạn có thể trộn đều phần thịt nhuyễn, mỡ sắc sợi, da heo và cả mỡ nước.
2: Điều đầu tiên nem lái thiêu thu hút mọi người dường như không phải là hương vị thơm ngon, đậm đà của từng miếng nem, mà chính là chiếc nem được gói gọn, có hình dáng nhỏ xinh vô cùng bắt mắt. Phần vỏ để gói nem thường là lá dông, lá chuối lau sạch. Trước khi dùng lá gói nem, bạn phải nắn thịt nhuyễn thành miếng nem có hình khối vuông. Đặc biệt, mọi người nhất định không được quên cho thêm một lát tỏi, một hạt tiêu và ớt. Việc gói nem bằng lá dông là để dễ rút nước và nem cũng dễ lên men thơm hơn. Khi hoàn thành gói nem bằng lớp lá dông, bạn nhớ kèm thêm bên ngoài bằng lớp lá chuối hộp được cột theo hình chữ thập bằng dây lạc. Kết 10 chiếc lại với nhau thành một sâu. Thông thường bạn có thể để chúng sau 3 ngày là thưởng thức được rồi nhé. Cách thưởng thức nem lái thiêu đơn giản hơn hẳn những

món đặc sản khác tại Bình Dương cũ như bún riêu lưỡi hay bò nhúng bấm ruốc. Bạn chỉ cần lột lớp vỏ ra là thấy ngay màu hồng tươi, dù không quá rực rỡ nhưng đủ để quyến rũ bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Miếng nem lá thiêu gây ấn tượng bởi hương vị chua, ngọt, bùi và có cả vị cay thấm nơi đầu lưỡi, khiến ai nấy đều thích thú.

0: Thưa quý vị và các bạn, Lái Thiêu, địa danh nổi tiếng xưa nay bởi những miệt vườn cây trái trù phú bậc nhất Nam Bộ, nơi đây còn được biết đến nhờ nghề gốm, một nghề thủ công hình thành dưới thời vua Từ Đức, Triều Nguyễn. Đến nay, làng gốm Lái Thiêu vẫn rực lửa mỗi ngày, vẫn còn những người thợ, cơ sở sản xuất, yêu nghề đang nỗ lực duy trì làng nghề truyền thống. Tiết mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm địa điểm này nhé.
1: Bình Dương trước đây, nay là thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những cái nôi của nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân, thợ thủ công tay nghề giỏi. Đồng thời nơi đây có hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi và nguồn đất sét kaolin trữ lượng lớn, chất lượng đất sét cao hơn nơi khác. Điều này quả là lý tưởng cho nghề gốm phát triển tại vùng đất này. Xưa kia, quanh chợ Lái Thiêu xuất hiện những lò gốm, thợ làm gốm có thể lấy đất sét ngay cạnh lò hoặc quanh chợ, là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị. Khoảng năm 1860,

0: 1987, người Hoa đến sinh sống và mang theo cả kỹ thuật làm gốm. Tiếp thu kỹ thuật mới, thợ gốm Lái Thiêu tiến hành cải tiến sản xuất và đưa nghề gốm chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, các công đoạn sản xuất có sự thay đổi, nhất là ở một số khâu đầu. Người thợ dùng máy để nhào luyện đất, chẻ củi, dùng bàn xoay tự quay, máy điện, vân vân, làm giảm đáng kể lao động thủ công. Những cơ sở làm gốm thực hiện rất nghiêm ngặt những tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng. Người thợ không chấp nhận bất cứ sự cẩu thả nào trong quá trình sản xuất. Chính tinh thần cẩn trọng ấy đã tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng rất cao, nên được người mua hàng tín dụng từ xưa đến nay. Hiện tại, Lái Thiêu có những lò gốm lớn nhỏ đang ngày đêm tỏa khói. Vì là nghề chủ yếu sản xuất gốm gia dụng, nên khâu tạo tác đã kết hợp nhu cầu tiện ích lẫn hiệu quả mỹ thuật. Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, phong phú về hình dáng, bố cục, nội dung trang trí, vừa đậm chất hội họa, vừa mang tính dân gian, tạo nên nét đặc trưng cho dòng gốm thôn quê dân dã này. Cơ sở thuộc làng nghề tập trung sản xuất gốm gia dụng, từ đồ thờ tự cho đến sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của giới bình dân như tô, chén, dĩa, hũ, hộp, tượng cỡ lớn, ấm, chảo, vân vân, đến sản phẩm sân vườn như chậu, bình hoa, sạp, lu, đồ thờ cúng, bát nhang, đèn.
1: Dù sản xuất đồ bình dân nhưng mỗi sản phẩm gốm đều rất đặc trưng với nước men bóng và màu sắc đậm chất hội họa rất đẹp mắt. Qua thời gian, vẻ đẹp mộc mạc của sản phẩm đang ngày càng được yêu thích, sản phẩm gốm xưa của làng nghề được tìm kiếm nhiều trong thị trường đồ cổ. Tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh, có riêng một khu vực trưng bày và giới thiệu gốm Lái Thiêu. Với mục đích đưa những nét đẹp truyền thống vào đời sống hiện đại, từng sản phẩm đều được trau chuốt một cách tỉ mỉ bởi những đôi bàn tay khéo léo tài hoa. Họa tiết trên gốm lấy ý tưởng từ mây trời, hoa lá, cuộc sống thôn quê, các tác phẩm mỹ thuật hay những bức chạm khắc ở đình, chùa, như bừng nở trong lòng từng sản phẩm gốm. Chỉ từ hình ảnh quen thuộc của vùng đất phương Nam như con gà, con cua, con cá, cây chuối đã làm nên danh tiếng cho một làng nghề truyền thống Nam Bộ. Nghề gốm Lái Thiêu hiện đã qua thời kỳ cực thịnh, tuy nhiên tình yêu nghề vẫn níu chân bao người thợ nơi đây, và bằng nhiều cách khác nhau, họ đã từng ngày tìm lại và lưu giữ những giá trị gốm xưa. Trong đó, vườn nhà gốm tọa lạc tại 120 Gia Long, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh là một địa điểm độc đáo dành cho những ai say mê và mong muốn trải nghiệm với gốm. Dẫu trải qua bao biến cố, thăng trầm, gốm Lái Thiêu vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, sắc thái riêng của mình trong suốt tiến trình tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Đầu năm 2021, nghề gốm nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Với sự vào cuộc trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát triển của ngành văn hóa và địa phương, làng nghề gốm Lái Thiêu nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung sẽ có điều kiện phát triển, tạo thêm nhiều giá trị kinh tế, góp phần giữ gìn nghề truyền thống, nét văn hóa vùng miền.

0: việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như thế nào chứ ví dụ mình là vậy đó.
1: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh
0: Ê nhưng mà
1: rồi.
0: kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời. Thật
1: Nhưng mà
0: sự.
1: thật sự mọi người đang sống quá vội á, dù mình thấy không, mọi
0: Thật
1: người đã bị lụy
0: sự.
1: những kỳ nghỉ vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không dù mình, cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
0: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày, dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu đồ các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi, cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Dũng Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
1: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Diệu Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn đúng
0: Thói
1: không?
0: quen rất tốt, chỉ có là phải có điều kiện thì mới
1: Đúng
0: có thể làm được
1: rồi.
0: cái thói quen đó thôi.
1: À và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
0: Quá trời, quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
1: Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 làng
0: Đồng
1: sống xanh
0: ý,
1: tuần này.
0: đồng
1: Không
0: ý.
1: biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
0: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều, có thể là do là mọi người đi chơi lễ, cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer rồi hint
1: Hình, đúng
0: cho
1: rồi.
0: những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
1: Diệu Minh nhắc tới đây thì Bèo cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình.
0: Đó.
1: Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rục rịch tung sản phẩm mới đúng không Diệu Minh?
0: Thường thường là vậy.
1: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hint gì đó cụ thể hơn không ạ? À?
0: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì MV đã quay xong rồi, bây
1: Ồ.
0: giờ chỉ còn có chờ phát hành thôi. Và theo như Diệu Minh nghe đồn thì sẽ có yếu tố quốc tế.
1: Mọi người cũng bắt đầu soi hình
0: Nhưng
1: và
0: mà theo Diệu Minh nghe đồn tiếp
1: thì
0: thì không phải là album mà là single thôi.
1: Nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi, tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng làm trái tim anh đau hay là năm ngoái là có bài gì nữa Dương Minh?
0: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
1: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bảng xếp hạng làng sống xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

vẫn nhắc anh chợt nghĩ đến hai ta. Nào phải anh chẳng muốn giữ em ở lại, đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng ngỡ sẽ bên cạnh nhau.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Dự Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Dự Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như
0: kiểu
1: vậy á, thiệt sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis 5 đây dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustlang Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8 lùi 3 hạng, chờ đến khi anh về, Hiếu thứ 2 và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở, một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Hustlang Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thật sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính, tại vì em thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi
0: đúng
1: có Hà
0: rồi.
1: An Huy nữa,
0: đúng
1: mọi người cũng
0: rồi.
1: Đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát
1: dạ.
0: tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số, cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dũng Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dũng Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Bell cũng hỏi Diệu Minh
1: Đúng
0: câu
1: rồi.
0: này, và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: đó, thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu Minh là Bell cũng đoán là biết đâu nửa sau sẽ được tung vào nửa cuối năm nay thì sao, để mà album có cái độ phủ sóng cả năm luôn.
0: Cũng có thể,
1: Biết đâu đây cũng là
0: tại
1: một
0: vì
1: cái chiến lược rất là thông minh.
0: hôm bữa Diệu Minh đoán là chắc là trước tháng 6, nhưng mà bây giờ thì Diệu Minh biết là trước là trong tháng 6 là có rất nhiều sản phẩm, thì đôi khi đúng là để kéo cái nhiệt cho nguyên một cái album thì Side B ra mắt vào cuối năm cũng hợp lý.
1: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Diệu Minh và Bell quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

Bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng. Với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5. Lùi nhẹ hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chị Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha, khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pini.

mà lo lắng, ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó, cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của ngày rời chuyến bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định. Và Không Buông là một nè, ngày rời chuyến bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ, có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á quân thôi. Và Á quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ.

0: khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official đúng không ạ?
1: Dạ đúng.
0: Thì Against và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí á quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và đăng răng to. Trong tuần lễ vừa qua thì Bell thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dũng Minh. Tuần trước thì Bell cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và đăng răng to có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: Trời ơi, tưởng tượng giống như là không còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Dũng Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới,
1: yeah,
0: full album, thì Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Dũng Minh. Không.
0: Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: cái
1: phẩm lần
0: chiến
1: này.
0: Chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta nó dễ thương, tự nhiên, nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chuyển
1: là
0: khoản,
1: áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường, nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì, và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao.
1: Thì
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu Thứ Hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu inside của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu Thứ Hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của Làn Sóng Xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Tạm biệt, bye bye.

là chia xa để không khiến cho nhau rơi khỏi quỹ đạo của bình yên. Không tạo ra tình yêu thì giữ cho mình riêng một khát khao khi thấy thiếu. Bàn tay nắm chặt giữa bụi vàng phố đông, tiếc là bây giờ

0: kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
1: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
0: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
1: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
0: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
1: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
0: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
1: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
0: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
2: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
3: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết kỳ 2 về vụ doanh nghiệp bị ngừng cung cấp điện. Tiếp đến là tiết mục cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin.

Theo phản ánh của CBS Potash, doanh nghiệp không đồng tình với quan điểm của BC5 khi cho rằng việc chưa ký hợp đồng mua bán điện là căn cứ để ngừng cấp điện. Doanh nghiệp viện dẫn luật điện lực cùng thông tư số 04 năm 2025 của Bộ Công Thương cho rằng việc ngừng hoặc giảm cung cấp điện chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể như vi phạm nghĩa vụ thanh toán, sử dụng điện sai mục đích hoặc phục vụ yêu cầu kỹ thuật an toàn hệ thống điện. Trong các quy định hiện hành không có nội dung nào cho phép cắt điện chỉ vì chưa ký lại hợp đồng do thay đổi chủ thể. CBS Potash cho rằng dù chưa ký hợp đồng bằng văn bản, nhưng khi một bên vẫn cung cấp điện và bên còn lại vẫn sử dụng điện, thì quan hệ mua bán điện vẫn tồn tại và chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự. Vì vậy, việc lấy lý do chưa ký hợp đồng để ngừng cung cấp điện là chưa phù hợp với bản chất pháp lý của giao dịch. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh việc ký kết trong trường hợp này không phải là giao kết hoàn toàn mới, mà chỉ là chuyển đổi chủ thể thực hiện hợp đồng, do đó cần kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng trước đây. Tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 2026, đại diện Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông trước đó đã ký hợp đồng với Điện lực Tây Ninh thì cần được xem xét kế thừa các điều khoản cũ. Sở đề nghị các bên sớm ký kết hợp đồng mua bán điện để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh. Một nội dung khác được CBS Potash nêu ra là phía BC5 từng đề xuất ký hợp đồng mua bán điện chỉ đến ngày 31 tháng 5 2026, tức thời hạn khoảng 2 tháng kể từ thời điểm đưa ra đề xuất. Theo doanh nghiệp, phương án này thiếu tính thực tế và chưa phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất công nghiệp. Trước đó, hợp đồng mua bán điện giữa CBS Potash và Điện lực Tây Ninh có thời hạn 5 năm, từ năm 2024 đến năm 2029. Đối với điện năng yếu tố đầu vào thiết yếu của sản xuất, việc ký hợp đồng quá ngắn hạn sẽ gây khó khăn cho kế hoạch vận hành, đồng thời không bảo đảm đủ thời gian để các bên đàm phán ổn định, thiện chí và lâu dài. CBF Potash cho rằng đề xuất hợp đồng ngắn hạn có thể dẫn đến nguy cơ gián đoạn sản xuất, làm tăng rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng phản ánh sau đề xuất hợp đồng 2 tháng, phía BC5 tiếp tục đưa ra phương án mới với thời hạn kéo dài 1 năm. Theo CBF Potash, sự thay đổi liên tục này cho thấy quá trình đàm phán còn thiếu nhất quán, khiến doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ổn định và dài hạn. CBF Potash cũng dẫn lại biên bản làm việc ngày 12 tháng 2 2026 có sự tham gia của BC5. Trong biên bản này, phía điện lực từng cam kết việc chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh của CBF Potash, việc bị ngừng cấp điện trong gần 2 tháng qua đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhà máy phải ngừng hoạt động, dây chuyền sản xuất rơi vào tình trạng đóng băng. Người lao động mất việc làm tạm thời, thu nhập bị ảnh hưởng trực tiếp. Doanh nghiệp buộc phải sử dụng máy phát điện chạy dầu với chi phí lớn nhưng cũng chỉ duy trì được nhu cầu điện tối thiểu, không thể tổ chức sản xuất bình thường. Doanh nghiệp cho rằng những thiệt hại này trái ngược hoàn toàn với các cam kết trước đó, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người lao động. Trước tình hình trên, ngày 24 tháng 4 2026, Sở Công Thương Tây Ninh đã tổ chức buổi làm việc với Phòng Quản lý Năng lượng, Công ty Điện lực Tây Ninh đại diện BC5 cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, cơ quan quản lý tiếp tục tái khẳng định các nội dung đã được thống nhất trước đó, đồng thời yêu cầu BC5 thực hiện đầy đủ các cam kết nêu tại biên bản làm việc ngày 12 tháng 2 2026. Sở Công Thương cũng yêu cầu đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên, không để việc thay đổi chủ thể hợp đồng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng giá bán điện theo quy định của chính phủ. Việc cơ quan quản lý trực tiếp đưa ra yêu cầu cho thấy vụ việc không chỉ là tranh chấp dân sự đơn thuần giữa doanh nghiệp và đơn vị cung cấp điện mà còn liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, lĩnh vực giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động sản xuất và môi trường đầu tư. Từ những diễn biến trên, dư luận đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ như việc ngừng cung cấp điện kéo dài có đúng quy định pháp luật hay không, các cam kết giữa các bên đã được thực hiện đầy đủ chưa, có hay không việc không tuân thủ ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, và ai sẽ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu do việc ngừng cấp điện kéo dài. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm thanh tra kiểm tra toàn diện vụ việc, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người

0: lao động, đồng thời tránh tạo ra tiền lệ bất lợi cho môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
1: Bà con vừa nghe bài viết liên quan đến vụ việc công ty BC5 tự ý cắt điện một công ty sản xuất phân bón nằm trong khu công nghiệp Cầu Cảng của phóng viên Trung Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh vụ việc và thông tin đến quý thính giả.
2: Tiết mục Cùng nhau vượt nghèo.
1: Kính chào bà con đến với tiết mục Cùng nhau vượt nghèo do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
0: Thưa bà con, sáng cuối tháng tư vừa qua, hàng trăm suất quà và học bổng đến với người dân học sinh xã đảo Thành An nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động công tác dân vận trên địa bàn xã Thành An, bao gồm tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, trao tặng 60 suất điều trị đục thủy tinh thể, 20 suất mổ cận trị giá 900 triệu, trao 20 học bổng chương trình đồng hành cùng học sinh xã Thành An và học sinh nghèo hiếu học trong mô hình nâng bước em đến trường. Con nuôi đồn biên phòng trao tặng xe điện phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng thân thiện môi trường. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh của xã đảo Thành An được xem là lá chắn tiền tiêu bảo vệ tuyến biển, cửa ngõ các cảng lớn của thành phố. Hoạt động dân vận lần này được tổ chức với mục tiêu tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn. Nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Nice Home cho biết thêm, mình chỉ cần thay một bộ công tắc, một bộ AI hồng ngoại để có thể cảm biến, tiết kiệm điện, quản lý được nguồn chi phí nhiên liệu, không quá nhiều khó khăn tốn kém như mọi người vẫn nghĩ, đến một ngôi nhà thông minh. Kết quả mang lại là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, sống khỏe, sống xanh và cải thiện chất lượng sống rất nhiều. Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động thành phố khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
0: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất.

0: Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
1: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
2: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ôi, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
1: Nản là không được à nghe, bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó. Mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
2: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
1: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
2: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
1: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
2: Quý mẹ ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
1: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
2: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
1: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
2: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
1: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương, trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
2: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên tivi thôi chứ.
1: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi, tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi dẫn động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
2: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
1: Thôi anh đừng có lo nữa, chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
2: Dạ tôi hứa, có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
1: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
2: Đãi luôn, không chỉ lẩu gà mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình.
1: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
2: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại có chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
1: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
2: Dạ, từ nay tôi không khai nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
1: Vậy mới đúng là người dân dụng gian mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
3: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.

0: Kế tiếp mời bà con cùng nghe câu chuyện của chàng trai Cà Mau bỏ phố về quê, làm giàu từ loài cây dại mọc tùm quanh bờ vuông tôm.
1: Thưa bà con, sau thời gian buôn ba ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều công việc khác nhau, chàng trai 9X Cà Mau Lâm Quốc Nhật quyết định trở về quê hương, xã Cái Đôi Vàm, lập công ty, làm giàu từ cây ô rô, một loại cây dại mọc tốt tùm quanh bờ vuông tôm, ao nuôi tôm.
0: Ở xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, cái tên Lâm Quốc Nhật, 31 tuổi, không còn xa lạ với nhiều thanh niên trẻ đang tìm con đường lập nghiệp. Bởi anh Nhật là người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp mặn Halofi, một công ty mà nguồn nguyên liệu sản xuất chỉ là những bụi ô rô mọc quanh các bờ vuông tôm, một thời chúng được xem là loài cây dại phải chặt bỏ đi. Anh Nhật cho biết sau thời gian buôn ba tại Sài Gòn với nhiều công việc làm khác nhau, nhiều năm trước anh trở lại quê nhà với mong muốn tìm một hướng đi riêng để làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Cây ô rô là loài cây bụi thân thảo thường mọc hoang ở vùng ven biển rừng ngập mặn, là loài cây mà tôi chú ý đến trên con đường lập nghiệp của mình. Theo anh Nhật, ô rô là loài cây mọc dại có rất nhiều quanh bờ vuông tôm ở Cà Mau. Thân cây cao từ nửa mét đến một mét rưỡi, nổi bật với lá có mép răng cưa nhọn như gai. Về mặt đông y, chúng có giá trị về dược liệu. Đặc biệt là trước đây cây ô rô có một thời bị nông dân chặt bỏ, nhưng giờ đây có thể phát triển chúng kiếm thêm thu nhập. Từ ý tưởng đó, anh Nhật bắt đầu hành trình nghiên cứu và thử nghiệm theo cách vừa học vừa làm, từ cách thu hái sơ chế đến chế biến. Tuy nhiên, những mẻ sản xuất thử nghiệm ban đầu thất bại, sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Anh Nhật chia sẻ rằng sau gần 2 năm kiên trì làm đi làm lại, các sản phẩm chế biến từ cây ô rô đã dần hoàn thiện. Từ loài cây mọc hoang, ô rô được chế biến thành trà, muối thực vật và một số dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
1: Khi sản phẩm được sản xuất thành công và được thị trường đón nhận, thì chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất là vấn đề cốt lõi. Để công việc kinh doanh được ổn định, anh Nhật xây dựng vùng nguyên liệu bằng cách hợp tác với người dân địa phương. Những bụi ô rô trước đây bị chặt bỏ, nay được giữ lại, chăm sóc có chọn lọc để phục vụ sản xuất, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Anh Nhật cho biết, thay vì mất công chặt bỏ như trước đây, hiện tại bà con nông dân có thể khai thác cây ô rô để bán cho công ty với giá khoảng 10.000 đồng một ký loại khô. Theo anh Nhật, điều đáng mừng là các sản phẩm từ ô rô của anh đã bắt đầu có mặt trên thị trường, từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Một số đơn vị cũng tìm đến đặt mua nguyên liệu để chế biến sâu hơn. Với những thành công ban đầu, đến nay anh Nhật đã xây dựng được nhà xưởng và trang thiết bị máy móc khoảng 10 tỷ đồng. Mỗi năm lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm ra thị trường khoảng 1 tỷ đồng. Hiện tại, anh Nhật đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, khoảng 10 hectare đất trồng cây ô rô dưới các bờ vuông tôm. Riêng trên bờ, anh cho trồng thêm cây sơ ri, cho ra thị trường sản phẩm nước cốt sơ ri nguyên chất.
0: Bà con thân mến, chúng ta vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông. Còn bây giờ để bà con tiếp cận nhiều hơn đến những thông tin về kinh tế, thị trường và những lưu ý trong nuôi trồng, nhớ quên mời bà con cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý sau.
1: Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân ở huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh nuôi gà nòi, gà chọi làm kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Hầu như những hộ nuôi gà nòi ở hai huyện này đều xuất phát từ chỗ thích nuôi gà nòi để đá, sau đó mới nuôi gà nòi làm kinh tế. Ông Lê Sơn Hoàng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định kể: "Tôi ham thích đá gà từ nhỏ. Ban đầu tôi nuôi gà nòi để lọc những con gà tốt để đá. Sau đó do có nhiều người đến hỏi mua, vì thấy gà của tôi đá hay, tôi bèn gầy giống để bán." Theo ông Hoàng, ông chọn những con gà cồ và gà mái to khỏe để phối giống. Những con gà cồ khỏe mạnh, ông nuôi để làm gà đá, còn gà mái nuôi lớn để lấy thịt. Cứ chọn lọc như thế, dần dần ông Lê Sơn Hoàng có được một đàn gà nòi, gà chọi tốt, ban đầu chỉ khoảng chục con. Giờ đàn gà nòi của ông khoảng 100 con. Đàn gà nòi này mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình ông. Theo ông Hoàng, ở huyện Phù Cát, những hộ nuôi vài con gà để đá cho vui thì rất nhiều. Nuôi gà nòi làm kinh tế thì ít hơn, nhưng gần đây đang nhiều lên. So với gà thường, gà chọi sinh trưởng nhanh hơn. Cùng nuôi trong 3 tháng, nhưng gà chọi sẽ lớn nhanh và nặng ký hơn. Giá bán gà nòi cũng cao hơn gà thường, nên mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn.
0: Ông Phan Văn Mật, hay còn gọi là Thương Mật, nông dân xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp đã viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại khi ươm giống thành công, nuôi thành công cá hô, cá tra dầu, ví như vua của các loại cá trên dòng sông Mekong, thu bạc tỷ mỗi năm. Trong giới thủy sản và giới sành ăn, cá hô và cá tra dầu không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà được tôn thờ là những vua của các loại cá tại lưu vực sông Mekong. Cá tra dầu có thể đạt chiều dài 3 mét và nặng tới 300 kg, trong khi cá hô cũng không kém cạnh với những cá thể khổng lồ nặng hàng trăm cân. Về giá trị kinh tế và đồ quý hiếm, do sự suy giảm số lượng trong tự nhiên, chúng trở thành đặc sản quý hiếm. Giá bán cá thương phẩm tại trại của ông Tư Mật dao động 200-300.000 đồng một ký, cao gấp 9-10 lần so với các loại cá thông thường. Bên cạnh đó, loài cá này có sức sống mạnh liệt, khả năng bơi ngược dòng và sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt của dòng Mekong, khiến chúng trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự thịnh vượng.
1: Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên thành công của ông là phương pháp nuôi thưa và tận dụng hệ sinh thái tuần hoàn, thay vì nuôi dày như cá tra công nghiệp. Ông chỉ thả 300-500 con cá hô giống trên diện tích khoảng 5.000 m², tương đương từ 10-20 m² cho mỗi cá thể. Điều này giúp cá có không gian vận động tối đa, đạt kích cỡ vài chục ký mà thịt vẫn săn chắc. Tiếp đó là phương pháp nuôi ghép thông minh. Ông áp dụng kỹ thuật cho cá tra dầu sống chung với cá hô. Cá hô đóng vai trò là người dọn dẹp tận tụy, ăn lại thức ăn dư thừa và phân của cá tra dầu. Cách làm này giúp môi trường nước luôn sạch, giảm thiểu dịch bệnh và tiết kiệm chi phí thức ăn trong bối cảnh giá cám tăng cao đến 20%, không chỉ dựa vào nguồn tại chỗ. Ông còn lặn lội sưu tầm con giống từ khắp các tỉnh thành, thậm chí từ nước ngoài, để làm phong phú bộ sưu tập hơn 10 chủng loại cá đặc sản của mình. Để nuôi được những loài cá khủng như cá hô và cá tra dầu, tôi áp dụng mật độ rất thưa, khoảng từ 10-20 m² một con. Đặc biệt, tôi nuôi ghép cá tra dầu với cá hô, để cá hô tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải, vừa sạch nước vừa tiết kiệm chi phí. Ông Mật chia sẻ. Hiện ông Tư Mật đang có đàn cá tra dầu hơn 100 con có trọng lượng từ 30-60 kg, cùng hàng nghìn cá tra dầu trọng lượng trên 10 kg. Ông Tư Mật cho biết thêm, giá trị của những loại cá trên có giá cao gấp từ 9-10 lần cá thường. Trung bình mỗi năm, ông bán ra thị trường khoảng 40-50 tấn cá thương phẩm với giá 150-200.000 đồng một ký và cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu con giống, qua đó thu nhập từ 2-3 tỷ đồng mỗi năm.
0: Thưa bà con, mỗi độ hè về khi tiếng ve râm ran khắp các làng quê cũng là thời điểm ở đâu đó trên đất nước Việt Nam còn có các câu chuyện buồn về ngộ độc thực phẩm gắn liền với tiếng ve kêu. Không ít gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ đã phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc do ăn phải loài nấm độc vì lầm tưởng những cây nấm hoang dại này là nấm đông trùng hạ thảo.
1: Qua điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc đau lòng này chính là loại nấm mọc ký sinh trên ấu trùng ve sầu, vốn sinh trưởng trong lòng đất ẩm thấp, dưới những gốc cây phủ đầy lá mục. Dù đã được chế biến kỹ lưỡng bằng nhiều cách như rang, xào hay nấu, nấm độc trên ấu trùng ve sầu, còn ve sầu non vẫn giữ nguyên độc tính, gây ra những hậu quả nặng nề cho người ăn. Ở các ca ngộ độc, do ăn phải nấm độc ký sinh trên con ve sầu, chỉ 30 phút đến vài giờ đồng hồ, các nạn nhân đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ngộ độc cấp tính. Mức độ ngộ độc do ăn ve sầu có nấm độc ký sinh nghiêm trọng của bệnh lý phụ thuộc vào lượng nấm đã tiêu thụ. Thậm chí chỉ một con nhộng nhiễm nấm cũng đủ gây bệnh. Người bệnh do ngộ độc nấm độc ký sinh trên con ve sầu có thể bị nôn mửa dữ dội, đau bụng quằn quại, đi ngoài liên tục, kèm theo run rẩy toàn thân, chân tay tê liệt, co giật, mắt đảo liên hồi và rơi dần vào trạng thái hôn mê sâu.
0: Đáng lo ngại hơn, việc uống rượu cùng với nấm độc đã khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, đẩy nhiều nạn nhân đến bờ vực sinh tử. Các nghiên cứu điều tra về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cho thấy nấm ký sinh trên con ve sầu, ấu trùng ve sầu, đặc biệt là loài Ophiocordyceps heterobata, đâm chồi từ xác ve sầu, xác ấu trùng ve sầu trồi lên mặt đất ở nơi có đất tươi xốp, độ ẩm cao. Loại nấm độc ký sinh trên thân con ve sầu, ấu trùng ve sầu có chu kỳ phát triển tương tự như nấm đông trùng hạ thảo, là dạng ký sinh của loại nấm Ophiocordyceps sinensis, một nhóm nấm Acomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loại côn trùng, là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. bào thử nấm độc Ophiocordyceps heterobora ký sinh cả trên thân ve sầu trưởng thành ở khoang bụng ve sầu, làm lây lan rất là cao trong mùa sinh sản. Khi ve sầu chết đi hay không thể lột xác, thể ấu trùng và chết dưới lòng đất, bào thử nấm Ophiocordyceps heterobora sẽ phát triển khi mùa hè và những cơn mưa tới. Toàn bộ thân ve sầu trưởng thành, ấu trùng ve sầu thành chất dinh dưỡng nuôi nấm còn vỏ. Trên đầu ve sầu, nhộng ve sầu có 1-5 cọng thân và phần cuối hơi phình ra quả, có hình dạng như sừng nhung hươu, màu đỏ là cấu trúc của loại nấm độc. Ophiocordyceps heterobora chứa ibotenic acid, một chất tương tự glutamate, có khả năng gây độc thần kinh. Ibotenic acid hoạt động bằng cách liên kết với các thụ thể glutamate trong não, gây kích thích quá mức các tế bào thần kinh. Nguy cơ mắc ngộ độc nấm Ophiocordyceps heterobora là do nhiều người không phân biệt được nấm này với nấm đông trùng hạ thảo, dẫn đến việc tự ý thu hái và sử dụng, gây ra ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
1: Ở một số địa phương còn lan truyền thông tin sai lệch, khuyến khích người dân sử dụng loại nấm độc này. Các chuyên gia khuyến cáo, không chỉ nấm ký sinh trên ve sầu, nhiều loại côn trùng khác cũng có thể nhiễm nấm độc. Việc ăn phải những côn trùng này đã qua chế biến vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao do độc tố nấm không bị nhiệt phá hủy.
0: Tuyệt đối không tìm kiếm, lựa chọn, khai thác sử dụng để chế biến thành thực phẩm, thức ăn các loại nấm độc. Trong đó có loại nấm độc Ophiocordyceps heterobora ký sinh trên xác ấu trùng, xác ve sầu. Khi chưa biết rõ loại nấm, tuyệt đối không sử dụng để chế biến thức ăn hay trải nghiệm ăn thử.
1: Phải thận trọng khi khai thác, sử dụng ấu trùng nhộng của các loài côn trùng để làm thức ăn. Chỉ ăn những ấu trùng còn sống, sơ chế sạch sẽ, chế biến chín đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không ăn sống, ăn tái thức ăn chế biến từ côn trùng. Tuyệt đối không ăn các ấu trùng lạ, không biết là loại gì. Ấu trùng đã bị chết, ấu trùng có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên.
0: Đầu tư kiểm soát an toàn đối với nấm sử dụng làm thực phẩm, chuyển đổi hành vi bảo đảm an toàn thực phẩm, chỉ lựa chọn sử dụng nấm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát an toàn theo quy định.
1: Nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hay dấu hiệu về thần kinh, không tỉnh táo, sức cơ yếu, rối loạn về hô hấp, cần được đưa sớm đến cơ sở y tế gần nhất để khám xét, phát hiện nguyên nhân và xử lý điều trị kịp thời. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của đài.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi giám sát tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Nai. Cùng tham gia buổi giám sát có ông Phạm Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. Theo đó, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tình hình thực hiện 3 dự án trọng điểm tại Đồng Nai, gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết đang đôn đốc rất quyết liệt đảm bảo đưa sân bay khai thác thương mại cuối năm 2026. Ông Vũ Phạm Nguyên An, giám đốc ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết có hai yếu tố tác động đến tiến độ dự án là biến động giá xăng dầu và nguồn cung nguyên vật liệu gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

0: Dù hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu, nhưng đây cũng là áp lực cho nhà thầu. Thứ hai là khó khăn nhân lực. Có thời điểm nhân lực trên công trường huy động không quá 60%, dù nhà thầu đã tăng tiền thuê nhân công lên 30-40%. Nguyên nhân do các tỉnh thành phía Nam và thành phố Đồng Nai thời gian vừa qua triển khai hàng loạt dự án. Ngoài ra, ban quản lý dự án sân bay Long Thành từ đầu tháng 5 đến nay đã tháo gỡ tất cả khó khăn, thanh toán cho tất cả nhà thầu. Ban đã yêu cầu các nhà thầu lập lại đường găng tiến độ các gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Cũng theo ông An, khoảng 95% thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài hiện đã tập kết về công trường, trong đó khoảng 80% thiết bị nhập về đã hoàn thành lắp đặt. Ngoài ra, Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành, tuyển người gần 2 năm nay, đưa đi làm trực tiếp ở các sân bay quốc tế khác trong nước. Hiện đã đủ người có thể tiếp quản và vận hành ngay lập tức sau khi đưa vào hoạt động, ông An khẳng định.
1: Báo cáo với đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, ngay khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ đã lên phương án kết nối đường bộ riêng đường sắt có chậm. Trong đó, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành chiếm đến 75% sản lượng hành khách đi từ sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hiện các khúc mắc ở nút giao An Phú thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành Đồng Nai đã được giải quyết. Khi tuyến dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành xong thì lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 40 phút. Ngoài ra, theo ông Lê Anh Tuấn, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã thông xe. Tháng 9 năm 2026 sẽ thông xe đường Bến Lức Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm thông xe vào 30 tháng 4 tới. Riêng các tuyến đường 25B, 25C thành phố Đồng Nai đang quyết tâm đầu tư. Thứ trưởng khẳng định đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, hệ thống kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên tục, liên quan và liên thông.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị số 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công khánh thành đồng loạt 14 công trình dự án trọng điểm, chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội, văn hóa với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Tại buổi lễ, thành phố đồng thời khởi công khánh thành 14 dự án, gồm dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, dự án xây dựng trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Tứ Minh, Đại An 2, dự án đầu tư xây dựng công viên tượng đài chiến thắng Cát Bi, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn đi qua quận Kiến An, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn xây dựng cầu Giang Úc 2, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới Cẩm Điền Lương Điền, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Thủy Nguyên giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Giang, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát, dự án xây dựng và kinh doanh vận hành quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Trong đó, dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, Đây là nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển Quyền Thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng

0: trên diện tích khoảng 2,28 hectare với nhiều hạng mục: quảng trường, cầu tàu, đền thờ liệt sĩ, mô phỏng tàu không số và hệ thống cảnh quan đồng bộ. Công trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch văn hóa của thành phố cảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Hải Phòng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với chỉ tiêu tăng trưởng trung ương giao từ 13% trở lên, cao nhất cả nước. Sự kiện khởi công khánh thành đồng loạt 14 công trình dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống nhân dân.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đạt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
0: Tập đoàn Vingroup vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần VinSungicor. VinSungicor mới thành lập có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của tập đoàn tại doanh nghiệp này là 51% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y tế với trọng tâm là robot phẫu thuật và thiết bị hỗ trợ y khoa tiên tiến. Hiện mảng y tế của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ yếu liên quan đến hệ sinh thái Vinmec. Mảng này đang được phát triển theo hướng y tế học thuật, tức kết hợp giữa điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và công nghệ y tế.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số CPAS 2025. Việc đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Bộ Nội vụ cho biết mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh thành phố cao nhất và tỉnh thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Cơ quan này ghi nhận Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Ngược lại, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
0: Hà Nội có thể thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để kinh doanh với mức phí cao nhất 45.000 đồng một mét vuông một tháng. Theo dự thảo nghị quyết đang được Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến, các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể thuê tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Mức phí dự kiến dao động từ 20.000 cho đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng, tùy khu vực. Có tuyến phố được thí điểm phải đáp ứng điều kiện như không thuộc khu vực bảo tồn di tích, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên và vẫn đảm bảo lối đi tối thiểu 1,5 mét cho người đi bộ. Việc thí điểm dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, trước hết tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam, sau đó mở rộng ra khu vực vành đai 1 và vành đai 3. Theo Sở Xây dựng, việc cho thuê vỉa hè có trả phí nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và không gian kinh doanh hợp pháp cho người dân.
1: Ngày 14 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892, Trung đoàn 893, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì đã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, dũng cảm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, góp phần khống chế kịp thời đám cháy, không để lây lan diện rộng. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Trung tá Trương Úc Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

0: thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã biểu dương tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia chữa cháy. Trung tá Trương Úc Bách nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết khô hạn, nguy cơ cháy rừng cao, việc chủ động lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị là yếu tố quyết định, giúp khống chế nhanh đám cháy, bảo vệ tài nguyên rừng và an toàn cho nhân dân. Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu thời gian tới các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án phòng chống cháy rừng, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Trước đó, ngày 5/6/2026, trên địa bàn xã Cô Tô xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh Hội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa, xuyên đêm, bám hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Sản lượng dầu thô của Algeria trong tháng 4 năm nay đã đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác OPEC cộng từng bước tăng lại sản lượng dầu mỏ sau một thời gian chủ động giảm khai thác để giữ giá dầu thế giới. Theo báo cáo hàng tháng của OPEC công bố ngày 13 tháng 5, sản lượng dầu thô của Algeria đạt khoảng 982.000 thùng một ngày trong tháng 4, tăng 9.000 thùng một ngày so với tháng 3 và vượt hạn ngạch mục tiêu 977.000 thùng một ngày một chút. Đây là mức sản lượng cao nhất của Algeria kể từ tháng 4 năm 2023, thời điểm nước này từng sản xuất khoảng 1,01 triệu thùng một ngày. Động thái tăng sản lượng của Algeria diễn ra trong khuôn khổ chiến lược của nhóm 7 nước thuộc OPEC cộng nhằm từng bước đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường sau giai đoạn cắt giảm tự nguyện để giữ giá dầu. Theo kế hoạch của OPEC cộng, sản lượng của liên minh này sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 206.000 thùng một ngày trong tháng 5 năm 2026 và 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm nay. Giới quan sát cho rằng những điều chỉnh hiện nay phản ánh quá trình tái cơ cấu nguồn cung trong nội bộ OPEC cộng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và biến động nhu cầu năng lượng.
1: Mới đây, Quân đội Quốc gia Nhân dân Algeria ANP đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quan bắn đạn thật FAS 2026 tại thao trường Hamagui thuộc quân khu 3, khu vực sa mạc phía tây nam nước này. Hoạt động được xem là một trong những cuộc huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, cuộc diễn tập cho sư đoàn bộ binh cơ giới số 40 chủ trì. Với sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau, nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp quả lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động cơ động lực lượng yểm trợ quả lực và phối hợp tác chiến giữa bộ binh cơ giới với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và quả lực khác. Bộ Quốc phòng Algeria đánh giá, cuộc diễn tập đạt kết quả tích cực về độ chính xác tác chiến, khả năng phối hợp chỉ huy và tuân thủ kế hoạch tác chiến đề ra. Các nhà phân tích nhận định, FAS 2026 cho thấy, Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn, trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel đang có nhiều biến động.
0: Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 34 triệu đô la Mỹ với công ty Ziklon, một đơn vị thuộc tập đoàn quốc phòng Elbit Systems, nhằm phát triển năng lực tác chiến tầm xa mới cho tiêm kích F-351 của không quân Israel. Theo bộ trên, dự án sẽ tập trung phát triển và tích hợp các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài cho dòng F-351 dựa trên thiết kế mà Ziklon từng phát triển cho tiêm kích F-16 trước đây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết năng lực mới dự kiến giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của tiêm kích F-351, giảm phụ thuộc vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. F-351 là phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ phát triển riêng cho Israel với nhiều hệ thống điện tử và tác chiến do Israel tự tích hợp. Đây hiện là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel trong các nhiệm vụ tấn công chiến lược và tác chiến đường dài.
1: Mới đây, các nhà lập pháp và chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về đạo luật thuốc thiết yếu, hướng tới đảm bảo nguồn cung ổn định các loại thuốc quan trọng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Nội dung thỏa thuận nêu rõ các cơ quan mua sắm công của EU sẽ phải xem xét yếu tố an ninh nguồn cung bên cạnh giá thành khi mua thuốc thiết yếu. Các quốc gia thành viên cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và hoạt chất dược phẩm API trong nội khối. Ngoài ra, cơ chế ưu tiên châu Âu sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất tại EU. Theo cơ chế mới, từ 5 quốc gia thành viên trở lên có thể đề nghị Ủy ban châu Âu đứng ra tổ chức mua sắm thuốc tập trung, tương tự mô hình mua vaccine ngừa COVID-19 trước đây. Các nước thành viên cũng sẽ phải minh bạch thông tin về lượng thuốc dự trữ, dù việc chia sẻ kho dự trữ vẫn mang tính tự nguyện. Thỏa thuận hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức trước khi có hiệu lực. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng thiếu thuốc và mua gom hoảng loạn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm bảng B giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co đúng kỳ vọng. Nhờ dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, thành phố Hồ Chí Minh là đội kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 26, đại diện phía Nam được hưởng phạt đền và Soema thực hiện thành công để mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Quỳnh Như nhận được cách biệt cho thành phố Hồ Chí Minh trước khi Hải Yến ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
1: Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên TNT phô diễn sức mạnh vượt trội khi chạm trán Hà Nội 2. Ngay từ đầu trận, Thúy Hằng đã mở tỷ số trước khi Bích Thùy nâng cách biệt 2-0 ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và ghi thêm tới 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.
0: Chiều qua 14 tháng 5 tại bán kết 1 U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Nhật Bản có màn trình diễn đỉnh cao trước U17 nữ Australia để đoạt vé đi tiếp. U17 nữ Nhật Bản sớm có bàn mở điểm ngay phút thứ 3 do Bradshaw bên phía U17 nữ Australia đánh đầu phản lưới nhà từ tình huống phạt góc của U17 nữ Nhật Bản. Phút 24, Yamashi chuyền bóng tầm thấp khó chịu. Kurita chấp thời cơ dứt điểm một chạm ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản. Phút 38, Kurita hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, U17 nữ Nhật Bản chơi chậm lại nhưng vẫn ghi được bàn thắng thứ 4 với cú sút xa quyết đoán của Ota ở phút 74. Chiến thắng chung cuộc 4-0, U17 nữ Nhật Bản góp mặt tại chung kết U17 nữ châu Á.
1: Ở trận bán kết 2, U17 nữ Trung Quốc được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ cho U17 nữ Triều Tiên. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút thứ 28, Woo Yeon-han tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành U17 nữ Trung Quốc, giúp U17 nữ Triều Tiên vượt lên trận trước. 5 phút sau, Ri Geun-im ghi bàn bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Triều Tiên. Đến phút thứ 43, U17 nữ Trung Quốc có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú dứt điểm cận thành của Liu Yuxi. Sau giờ nghỉ, U17 nữ Trung Quốc đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ nhờ cú đúp của Liu Yuxi. Đến phút thứ 65, Yu Yuan-hian giúp U17 nữ Triều Tiên trở lại vị thế dẫn bàn. 10 phút sau, Yu Yuan-hian hoàn tất cú hat-trick để ấn định chiến thắng 4-2. U17 nữ Triều Tiên đoạt vé vào chung kết gặp U17 nữ Nhật Bản lúc 18:30 phút ngày 17 tháng 5.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 5 tại vòng 36 La Liga, Real Madrid đã hết hy vọng đua tranh chức vô địch. Vì vậy, huấn luyện viên Arbeloa tung ra sân nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị. Tuy nhiên, trước Real Oviedo, đội sớm nhận vé xuống hàng, dàn sau chủ nhà vẫn áp đảo toàn diện. Phút 44, Gonzalo Garcia đã khai thông bế tắc trận đấu. Bước sang hiệp 2, sức ép mà Real tạo ra về phía khung thành Oviedo ngày càng lớn. Thậm chí, huấn luyện viên Arbeloa lần lượt tung Mbappe, Bellingham vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 81, Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn nhân đôi cách biệt, thắng 2-0 chung cuộc. Real có 80 điểm, trong khi Oviedo có 29 điểm đứng cuối bảng.
1: Tại vòng 13 giải nhà nghề Mỹ MLS, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn. Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Denkay và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Siêu sao người Argentina sau đó ghi bàn gỡ quà 2-2 ở phút thứ 55, nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cervetti quân bình tỷ số trước khi Petebram tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên 4-3. Đến phút 89, Messi dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc, rồi bật vào người thủ môn Celentano, ba vào lưới, ấn định chiến thắng 5-3 cho Inter Miami.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai, sầu riêng là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao. Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua sầu riêng không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, mà chính là giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. Xã Phú Trung có hơn 1.336 hectare sầu riêng, hiện đã có 5 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác và 1 trang trại sản xuất với 258 hectare đã được cấp 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đây được xem là điều kiện quan trọng để địa phương từng bước xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Nông Văn Cảnh, tổ hợp tác sầu riêng xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai cho biết.
1: Vừa có cái sự kết nối thì mới có chuỗi giá trị nó mới bền vững. Theo tôi nghĩ đây là tín hiệu tốt đối với cái thị trường nông sản của mình. Đặc thù cái sầu riêng là chủ yếu là cây tươi, cho nên là cái khâu bảo quản này rất là quan trọng. Cho nên là đối với bà con nông dân là cái tiêu thụ ngay sau khi thu hoạch là cái tốt nhất, tại vì đối với bà con là không thể nào mà chế biến bảo quản được, cho nên là chủ yếu là phải có các cái doanh nghiệp thu mua tại chỗ tại vườn để bảo quản và xuất khẩu tươi thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của quả sầu riêng.
0: Thông qua các buổi kết nối, nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn xuất khẩu, quy trình canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng như việc ghi chép nhật ký sản xuất đã được doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tỉnh Vĩnh Long nói:
2: Chúng tôi là những cái doanh nghiệp đã đi đầu trong cái việc xuất khẩu thì tất nhiên rằng là cũng sẽ cải thiện dần theo cái là hiện trạng và bà con cũng theo cái thói quen, nên là những cái vùng trồng sẽ được là công ty đến hướng dẫn, ghi sổ nông hộ và hướng dẫn cho bà con thành lập một cái hợp tác xã, là có xây dựng mã số vùng trồng để liên kết với lại công ty, kết với những cái doanh nghiệp để tạo thành một cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ đạt được cái tiêu chuẩn đúng theo nhu cầu và nâng cao cái chất lượng.
0: Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, các cấp hội nông dân cũng đang phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân nhằm giúp hội viên mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tham gia các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Hội nông dân tỉnh đã phát huy cái vai trò của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, lựa chọn những cái mô hình có liên kết, có yếu tố ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ người nông dân vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư mở rộng.
0: Việc kết hợp giữa hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ đang được xem là giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng tại địa phương. Từ đó, không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một cú nhấp chuột, một bộ phim có thể bị phát tán trái phép, một tựa game vừa ra mắt có thể bị sao chép hàng loạt. Trong kỷ nguyên số, vi phạm bản quyền đã trở thành thách thức lớn với ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam. Ngay sau công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt website phim lậu như GoTV, Phim 4K, TiaFilm, dần dần bất ngờ đóng cửa hoặc biến mất. Đây được xem là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường mạng. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nói.
5: Phải rà soát lại các cái đầu vào của chúng ta để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta đang khai thác có bản quyền. Họ không thể trốn tránh được bởi vì hành lang pháp lý đã có, và chỉ khi là chưa phát hiện ra, còn chính phủ đã chỉ đạo không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nên khi phát hiện và có đầy đủ các bằng chứng chứng cứ, chúng tôi sẽ vào cuộc để xử lý các vấn đề vi phạm này. Và ở đây, các cơ quan thực thi cũng phải nghiêm túc trong cái việc đẩy mạnh hơn nữa về nhân lực, về vật lực, về kể cả là môi trường số, nên có những cái đầu tư hơn nữa để có thể truy quét, để xử lý được vấn đề vi phạm bản quyền.
4: Thời gian gần đây, nhiều vụ việc lớn đã bị triệt phá như đường dây phim lậu tại tỉnh Quảng Bình cũ hay vụ Xôi Lạ TV với dòng tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Để triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền trên không gian mạng, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2029 nhằm tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Kỳ vọng lớn nhất không chỉ dừng ở việc xử lý một số website vi phạm cụ thể, mà còn tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi và môi trường pháp lý, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, công bằng và bền vững. Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết.
6: Thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng sẽ tiến hành rà soát ở trên không gian mạng các cái dấu hiệu vi phạm của các cái đối tượng mà hoạt động liên quan đến nội dung số ở trên không gian mạng có cái dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở trên không gian mạng, để mà phối hợp cùng với lại công an các cái đơn vị địa phương để mà đấu tranh triệt phá.
4: Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các chuyên gia cho rằng phải có cơ chế phối hợp đồng bộ để ngăn chặn tận gốc các nền tảng nội dung lậu, đồng thời nâng cao nhận thức người dùng về việc sử dụng nội dung hợp pháp. Bà Lê Thị Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Pháp luật và Tác quyền cho biết.
7: Cho đến thời điểm hiện tại thì luật pháp Việt Nam đã thay đổi đáng kể, nhất là về sở trí tuệ, có đầy đủ những cái sửa đổi bổ sung về luật, những cái điều khoản, rồi các nghị định, thông tư và các chỉ đạo của nhà nước. Vấn đề ở đây là các cơ quan thực thi ngoài cái việc ra quân mạnh trong việc xử lý vi phạm thì cũng tuyên truyền và khuyến khích những người dùng họ hiểu được về pháp lý và sử dụng bản quyền một cách hợp pháp.
4: Trong kỷ nguyên số, bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ người sáng tạo mà còn là bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh và uy tín quốc gia trên không gian mạng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

0: phát đừng vịt chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 mê gà khát nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 mê gà khèm
1: tí ní ca phát đừng vịt chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 mê gà khát nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 mê gà khèm
2: lúc nãy nhiên năm bảy giờ mặt chi ti mệt trời khăn ông cầm việt thiệp sai này cả sai nâng vật trụ từ tu anh giang đi bên đi rùm miền pin nít ông kết co sáng pan cá cà pía san tết sập chợ đại khát xâm rạp sập đá cầm pool áp bay pipon mà phơi bầm pì nơi phù vực police sầm một việt nam chum ruột phe ra cái trụ pin nít đầm bón sầm một co phe nị ở đây trong bạch xa bạch chi chân sẵn cắt ả rạch giá bạc xa máy bạch chống lợi tì bì nê tà cáo bì bòn mà phê bạch mùi bì bòn xám sập mùi. Vực vơn ả nụ vọt bạch chì kỳ vật chi ai ai khăn ông sạc mập hiếp xa bạch miến nâng cực rộng rõ thạp bàl. Không bần sớn riêp chóng ca bạch lõng khô xa nợ bù cái chlam bì bòn mà phê bạch mùi. Bạch cập hiệp không vấn gia riêp chóng bì thi bạch lõng khô xa nợ bù cái chlam bì bòn mà phê bạch mùi. Không cho phú, bị thị bật nâng bật cổ lợi rộng quán ca bật lòng khô sân lợi bộ cái cho nằm bị bọn mà phê bật mùi. Ở dạy ca, bật chi chốn khai an giang bật cổ lợi mô hà xa mạc ký nè không Mỹ hòa hưng. Biến mật tập hiệp Việt Nam chấn

0: Đồng bấy bom rá đồ càng nghe có sáng nâng bom bình bằng thaym nợp hành cá ca bia xoan tệ sọc sổ tập hiệp chế đạch khát. Xâm rạp sắp đà cầm bún áp bệnh viên bọn mập hay bằng bí, đà nâng bập rạch làng nợ đồng bọn xe tệ cách bị xe phù vật. Nợ cô bác khát anh giang ban tật tuôn nâng thơ cá cho mùi bó tập hú bị nịt ẩn kết, rộp bó, bình chiếc cà rạch thán, ơn cà rẹ, đạch nóm đòi lục ổt đâm xe này trái Phạm Giang Hùng, mê bình chiếc cà rống, nây bình chiếc cà rạch thán ơn cà rẹ, chia bỏ thiến, bỏ tập phú, đâm bấy anh chênh tơ bình nịt dạy đánh nơi tam tì tăng xâm khánh, đà lạc rốt nâng bầm rá đó, xa cắt mập hiếp nê nế khăn ông cọp khánh bà rạch tà ca áp bạch bì bọn mập hay bầm bì. Anh chênh chú rùm khăn ông bèl thua cá, mình lục về rạ xa này ai đào hái đăng, nơi dụ rõng nơi cô bà lạc anh giang rùm cho mùi đầm náng phá này chùm niên, nơi nơi cô bà lạc nâng ông cặp hiếp bẹ bọn nê nế. Nếu khả năng cầm vị trí ca nghĩa, bà tập hữu bị nịt ổng kết bàn, trụt bị nịt nâng viết đầm lại chạy sáng đại phát tuấn, nơi tí tăng xâm khăn chỉ chán xâm rạp bòm rá đòl sắp đá cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòm bí, đồ chìa mạch châm ổn đớl xa nịt sạch áp bếch bì bòn mập hay bòm bí, đài chìa tí còn lại ổng cớm nâng bà rộp sạc mập hiệp xâm khăn này xa nịt sạch. Môn tí bếch, bà hạ tết phù vật. Đã chia mùa lửa tháng sau khắp hị báo xâm rạp thay tóm sau khắp hiếp nâng sang cụ rút bằng toán xâm rạp bảo tập hú. Xài phá lỡ khai lệ đề tế bằng buôn hờ rối chất sập rắm. Đã tập cho áp bí ạ cắt xe diễn nâng tháng ổn trại chết phù vật. Tờ cánh mệt chế mạnh đơn xa nị xịt áp bếch bí bọn mập hay bằng bí nâng đậm bón ạ cắt xe diễn nâng tháng ổn trại chết phù vật. Tam rồi dạy ca cho bị nịch chạy đánh, cổ rộng ca nghĩa ban viên đầm lại, cổ rộng tròn trối nơi cách ta bệ bón nâng ca thay nế xoan tệ sốc sở tập hiệp, đôi chỉ tí tăng phù mật xa, bảo bón kẻ mình này cùng tập chọc. Phản ca ban chạy cho ra chó, ca trụ bị nịch mần lúc nâng mật sụ bay, ca chạy tăng cầm lắng, xa mặt tập hiệp đọc sài xa thoa nập hiệp. Ca nghĩa bằng ca nâng bằng lọ ạ kỳ phấy, ca sang cổ, cổ đôi chia, lẹ cả nạ hê tha ra chả nà xâm bốn và chạy cả tê, xâm rạp bầm rào ca nghĩ ông kẻ rạ nâng ca bía, kẻ nẹ bởi tập hưu chọn khắp búa, ông trả chiệt, đài là anh chương chư rùm khăn ông bởi tập ca nê. Bạn tốt bị ca cho bị nịch cổng ca nghĩ miền bếp thuê ca cho mùi nửa cổ bào khách, nâng cổng hôn sinh hợp, đâm bấy plap đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán, tệ tôn nâng ca nghĩ xạ cá, ở riêng trong phần ca cà bìa. Khi nông bếp thuộc cá, ông cập hiệp nền nế bàn và đào cà bị phía xá vì đầm lầy, lập hiệp người xuống nâng ca lùng bạc, phòng tiền đã chết nơi đầm nó xa chỉ tràn đầm bấy, thì nế xong thể sốc nâng sổ tập hiệp đạch hạt, xâm rắp rôl xạ cầm mập hiệp khi nông xa bà đà cầm bút áp bệnh bì bòn mập hay bàm bì. Các bạn đã dạy đàn lực này mình ở thần này xâm khăn bị xe. Chỉ mùa lực tháng xâm rạp ông cập hiệp trong liếng bằng to tu rụp bị nịch bằng bánh bằng thám, nâng bằng hai phần cá cá bía tam tự đào mặt trọt, vượt chia xác, xì xong vạc này nâng mình bỏ xa tập hiệp. Tam rồi dạy nụ bằng hai bí xa mạc đầy mà chạc cá, nâng cá bạc nhà chạch khắp bùa rộ bỏ con cầm lăng nụ cổ báo khăn nông cá, thế này xong đệ sập chết, rẽ xa xa nạp thấp sổ tập hiệp sân cúng. Rùm trong này, riêng chăm xa bạc đà cầm bùl áp bách bí bọn mập hay bọn bí, nơi đầm bọn bị xe phù vật, xâm rạch chụp cháy, bọn cát nơi trong nạp ả rộm lõ, trong bùa mực phẹ nâng đầy cù ấn trạ chết.
1: Lúc để điên bày mật chả tí mật thầy. Cái lòn tớ thầm nơi đập bọn bị sai phù quắc, Police xâm bọt Việt Nam riêng chóm xa đi bát chuột triệp xoạp sai phê ra cách, chặt tăng cả nạ bọt thị phú ruột bị nứt, nâng khnạp xa thàn đập hiếp đập bọn xâm bọt có phía đi ra đáy khăn ông chân nam bị bọn mập hiếp bởi mùi. Anh chân chú rũm nâng đặc nóm xa đi bát, men lột ạ đòm xa đầy trái trần quan sân, xa mà chức cả nạ ạ chàn trái xa nông ca đầy dô bài trốn nây Police xâm bọt Việt Nam. Anh chân chú rũm nâng men lột ạ đòm xa đầy trái Nguyễn Quang Dũng, lê khá cả nạ cà mà thị cà bác, xa nông cán đầy dô bái, nây bà chìa cà rạch thán bà lý xa mọt đà bọn buôn, rùm cho bối đập náng thạc đặc nóm, nâng bà thiên bà thị phú mò bì bà đà khát cọng, cần thơ, cà máu, nâng ăn dàng. Thay bà tế chuột tiếp bì cổ đáo, nâng xâm đồn bố nây xa đi bát, lô cà đòm xa đầy trái Nguyễn Văn Dũng, lê khá cả nạ cà mà thị cà bác, xa nông cán đầy dô bái, nây bà chìa cà rạch thán đà bọn bà lý xa mọt buôn, bà nói đằng thá, xa đi bát ní, xâm đáo xa xài khlâm xa chìa cố, đây bị cả chặt tăng bà thị phù tuột bị nứt, nâng cả đạp sạch thàn đập hiếp đập bọn sạch mọt có chân nê sạch mọt phía đi rạch đáy khăn ông chân nam bị bọn mập hiếp bởi mùi. Tân tâm bằng lúc, có bèn cả sọp sai bọt bạch nhát, thân nê sạch vật đập hiếp khăn ông ẩm lòng bê sạch cam đập hiếp lơ sạch mọt phong đài. Cả đạp bà thị phù nâng tờ xua sọc tốc, thua cá khăn đạp sạch thàn đập hiếp nâng chạy bà đòn ẩm nói, nơi tam bà đà không có nâng đập bọn bị sai lơ đập bọn sạch mọt

0: Lúc nãy điên nâng bây giờ mất chế tì mì trầy khả nông cầm vị thiếp sai nơi cả sạch nâng vật chú tựa tù ăn giang nếp bên đi chọc ta bọn nè. Xôm thay âm nạc cún nâng xôm châm rịp lìa.
1: Thông tin du lịch. Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình hôm nay trên hai sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, cao điểm hè 2026 đang đến gần. Đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định xu hướng trải nghiệm cá nhân hóa, chú trọng du lịch xanh, bền vững, đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực của AI trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Hiện các công ty du lịch cũng như địa phương, điểm đến trên cả nước đã sẵn sàng cho một mùa hè sôi động. Thị trường du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo ngành nhận định sự thay đổi rõ nét trong xu hướng khi du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những hành trình có yếu tố bền vững, chiều sâu trải nghiệm và tính cá nhân hóa cao. Các điểm đến trốn nóng nổi bật hè 2026 được nhiều du khách lựa chọn như Vịnh Hạ Long, Phú Quốc, Phú Yên, Quy Nhơn, Côn Đảo, Đà Lạt, Phan Thiết, Sapa, Hà Giang, được đánh giá cao nhờ cảnh quan đẹp. Đại diện một số doanh nghiệp đánh giá hành vi du lịch hè của người Việt đang trở nên thận trọng và chọn lọc hơn, ưu tiên các hành trình phù hợp với quỹ thời gian, thuận tiện trong di chuyển, bảo đảm chất lượng dịch vụ, giàu giá trị trải nghiệm. Đặc biệt, trải nghiệm công nghệ được các công ty tích hợp AI chatbot, app thông minh để được tư vấn, cá nhân hóa hành trình. Nổi bật như lữ hành Viettravel đón sóng hè bằng việc chính thức ra mắt nền tảng travel.com.vn, ứng dụng AI chatbot GP hỗ trợ hoạt động khách hàng 24/7.
1: Không chỉ doanh nghiệp, những năm gần đây nhiều địa phương cũng tỏ ra năng động trên con đường phát triển kinh tế du lịch. Thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hè 2026, địa phương tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu, đồng thời đẩy mạnh kết nối với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long để phát triển các tour liên tuyến, tour ngắn ngày, tour cuối tuần. Song song đó, thành phố còn tập trung khai thác các dòng sản phẩm thế mạnh như du lịch nội đô, du lịch văn hóa lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch đường sông. Phát triển thêm du lịch đêm, du lịch sông nước nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách. Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội nghệ thuật, giải trí cũng sẽ được tổ chức thường xuyên tại khu vực trung tâm, các điểm du lịch.
2: Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, ngành công nghiệp không khói nước nhà tạo được dấu ấn và hấp dẫn du khách nhờ nguồn tài nguyên đa dạng, cảnh quan độc đáo, nền văn minh giàu bản sắc gắn bó mật thiết với những giá trị của lịch sử và di sản. Đặc biệt thời gian qua, mỗi mùa cao điểm du lịch đều ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp địa phương với các sản phẩm mới.

0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đà Nẵng vừa được tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mùa hè này. Thành phố ven biển miền Trung Việt Nam được mô tả là điểm đến lý tưởng nhất cho chuyến du lịch biển. Theo tờ Lonely Planet, tại châu Á, mùa hè này có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi một số nơi thuận lợi để tận hưởng những bãi biển đầy nắng, thì nhiều điểm đến khác lại chịu ảnh hưởng của độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Đông Nam Á là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè với nhiều điểm đến được xem là thiên đường nhiệt đới hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đà Nẵng được ca ngợi là điểm đến nổi bật của Việt Nam, lý tưởng cho những ai yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.
1: Đến với thành phố biển Đà Nẵng, du khách có thể thỏa sức vui chơi trên những bãi biển tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Non Nước hay khám phá công trình kiến trúc ấn tượng như Cầu Rồng. Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đà Nẵng còn mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa Chăm, được trưng bày và giới thiệu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Đáng chú ý hơn, nơi đây được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất ở Đông Nam Á nhờ hệ thống tiện ích hiện đại với chi phí phải chăng. Du khách quốc tế có thể thoải mái chi tiêu, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi ngay cả trong mùa du lịch cao điểm. Đặc biệt từ Đà Nẵng, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển đến với Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, giúp du khách kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng biển với khám phá chiều sâu văn hóa di sản trong cùng một hành trình. Phố cổ Hội An nổi bật với những giá trị di sản lưu giữ qua những công trình kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn thời gian. Không gian nơi đây vẫn bảo tồn được nếp sống truyền thống với những con phố nhỏ, cửa tiệm thủ công cùng nhịp sống chậm rãi, đem lại cho du khách cảm giác yên bình và hoài niệm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng hối hả, đồi chè Cầu Đất vẫn giữ cho mình vẻ bình yên hiếm có, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên cao nguyên rộng lớn. Đây cũng sẽ là điểm đến thư giãn hấp dẫn du khách trong hành trình du lịch của mình, đặc biệt là vào mỗi mùa hè. Không ồn ào náo nhiệt, du lịch tại đồi chè Cầu Đất mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng chữa lành đang được nhiều du khách ưa chuộng. Tại đây, du khách có thể tản bộ giữa những luống chè, hít thở không khí trong lành hoặc đơn giản là ngồi lặng yên ngắm nhìn thiên nhiên. Ngoài ra, một số hoạt động trải nghiệm đáng chú ý gồm tham quan quy trình trồng, thu hoạch và chế biến trà, thưởng thức trà và cà phê tại các quán có view toàn cảnh đồi chè, check-in các góc chụp đặc trưng giữa biển chè.
1: Điểm đặc biệt, khu vực này hiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan, giúp du khách dễ dàng tiếp cận mà không phát sinh chi phí. Khác với nhiều điểm du lịch đã được khai thác mạnh ở Đà Lạt, Cầu Đất vẫn giữ được nét hoang sơ và yên bình, không có quá nhiều công trình bê tông hay dịch vụ ồn ào. Nơi đây mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên, khí hậu cũng là yếu tố làm nên sức hút riêng. Nhiệt độ tại đây thường thấp hơn trung tâm thành phố, không khí trong lành và thường xuyên xuất hiện sương mù vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Chính điều này tạo nên khung cảnh mờ ảo, đặc trưng của vùng cao nguyên.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những đảo nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ như Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc hay Hòn Sơn, du lịch biển đảo An Giang đã mở ra nhiều trải nghiệm mới, thu hút du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống miền biển.
1: Sáng sớm ở đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải thật yên bình, anh Nguyễn Trường Thắng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, anh bị vẻ đẹp hoang sơ yên bình, người dân hiền hòa mến khách và nhất là giai thoại về cướp biển nơi đây cuốn hút. Anh Thắng cho biết, trong lớp tôi có đứa bạn quê ở Hà Tiên, giới thiệu quần đảo Hải Tặc có nhiều cái hay nên cả nhóm rủ nhau về.

Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây: hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; khởi công dự án nhà vệ sinh học đường Ô Lâm yêu thương; hỗ trợ 120 triệu đồng sinh kế cho 6 hộ khó khăn; sôi nổi hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Ba Chúc; và cuối chương trình là phóng sự Thượng tọa Hà Giang Phụng nêu gương sáng sống tốt đời đẹp đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến làm việc với các sở ngành liên quan và 43 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, kiểm tra tiến độ khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt danh sách toàn tỉnh có tổng số đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu hỗ trợ nhà ở là 130 căn, trong đó cất mới 77 căn và sửa chữa 53 căn. Tính đến nay, 43 xã, phường, đặc khu đã khảo sát đối tượng thụ hưởng để báo cáo danh sách nắm chặt điều kiện hoàn cảnh của từng hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, 18 xã, phường đã thực hiện vận động và có 11 xã vận động được 547 triệu đồng, 7 xã, phường không vận động được chi phí. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, đây là chương trình rất có ý nghĩa, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lãnh đạo xã, phường, đặc khu, phải sâu sát trong rà soát đối tượng, tiến độ thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành báo cáo tóm tắt về tiến độ, nguồn kinh phí, định mức gắn với khó khăn, đề xuất kiến nghị đến thời điểm hiện tại. Qua rà soát đối tượng theo công văn số 270, ngoài 43 xã, phường, đặc khu trong danh sách, các địa phương còn lại trong tỉnh rà soát đến ngày 10 tháng 5 2026, báo cáo bổ sung đối tượng trên tinh thần công văn số 270. Những trường hợp thuộc đối tượng như trên nhưng không có đất, các địa phương báo cáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân và đề xuất hướng xử lý trước ngày 20 tháng 5 2026 tới. Song song với chế độ chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tích cực vận động xã hội hóa và báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 2026 về nguồn vận động, ngày công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán phương án tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện và cùng với các sở ngành thực hiện nghiêm tiến độ báo cáo 2 lần trên tuần về tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc để tỉnh kịp thời xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm tỉnh An Giang phối hợp với Chi hội Xanh Yêu Thương, Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án nhà vệ sinh học đường mang tên Âu Lâm Yêu Thương tại điểm phụ trường tiểu học A Âu Lâm, ấp Phước Long. Công trình của dự án được thiết kế hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, gồm 6 phòng vệ sinh, bồn rửa tay và hệ thống xử lý nước. Tổng kinh phí đầu tư 250 triệu đồng do Chi hội Xanh Yêu Thương vận động tài trợ. Trường tiểu học A Âu Lâm hiện có trên 530 học sinh, trong đó học sinh đồng bào Khmer chiếm đến 95%, riêng tại điểm phụ ấp Phước Long có 200 học sinh đang theo học. Do điều kiện kinh tế của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, việc vận động xã hội hóa gặp nhiều hạn chế. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh học tập tại trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã An Biên, Dòng Triền, Vĩnh Tuy tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026. Theo đó, chương trình đã trao hỗ trợ cho 6 hộ dân, mỗi hộ 20 triệu đồng với tổng kinh phí 120 triệu đồng từ quỹ.

0: Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Các hộ được nhận hỗ trợ tại xã Dông Triền gồm Thị Hiền, ngụ ấp Quang Mẫn và Phan Giang Đoàn, ngụ ấp Xẻo Cui. Xã Vĩnh Tuy có bà Lê Thị Mai, ngụ ấp Thắng Lợi. Ở xã An Biên gồm gia đình em Trần Văn Vũ, ngụ ấp Tây Sơn 2, có cha làm nghề đi biển, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư vú, để lại 4 con nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình chị Chành Thu, ngụ ấp 5, có con bị bệnh thận, phải lọc máu hàng tuần, kinh tế phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của chồng, anh Lê Kiên Quyết. Ngụ ấp 4 là công chức, có vợ mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị lớn, đời sống gặp nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, xây dựng công trình thanh niên và hỗ trợ phát triển kinh tế sẽ được triển khai đồng loạt tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Ngày 25 tháng 5 tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Theo đó, ban tổ chức sẽ tổ chức khánh thành và trao tặng nhiều công trình, mô hình thiết thực như không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội, công trình thắp sáng vùng biên, không gian thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, ngôi nhà hạnh phúc cùng các mô hình sinh kế hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Các đội hình tình nguyện sẽ tham gia trồng cây dọc tuyến kênh Tây Nam, kênh Ông Kiệt, đồng thời gắn biển công trình hàng cây thanh niên. Bên cạnh đó, trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí, khánh thành bàn giao công trình số hóa di tích lịch sử tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc, tổ chức kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ qua phường đỏ. Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân địa phương, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Lạc Quế, đồng thời tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, trao tặng trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Các đoàn công tác cũng sẽ thăm hỏi tặng quà gia đình lão thành cách mạng, người có công, thương binh liệt sĩ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok, tập huấn khởi nghiệp phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 nhằm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, công trình phần việc thanh niên, chào mừng đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, chiến dịch tiếp tục cụ thể hóa đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Thưa quý vị và các bạn, với sự giản dị chân chất và tấm lòng vị tha của một người tu hành, hơn 20 năm nay, Thượng tọa Hà Văn Phụng, trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, ấp Xà Xiêm, xã Bình An, tỉnh An Giang, đã dành hết tâm trí tham gia thực hiện phong trào nông thôn mới, vận động xây cầu đường nông thôn là điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn, được bà con Phật tử quý mến và chính quyền địa phương trân trọng. Sinh ra tại Bình Định, năm 6 tuổi, Thượng tọa Hà Văn Phụng cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống. Lớn lên ở vùng quê nghèo Xà Xiêm, tuổi thơ của ông khá vất vả, phải theo cha mẹ anh em đi làm đồng, mò cua bắt ốc để kiếm cái ăn cái mặc. Năm 1994, ông xuất gia tu hành báo hiếu cha mẹ. Sau khi xuất gia, được tu tập kinh kệ, học những điều hay từ nhà Phật dạy, Thượng tọa Hà Văn Phụng lấy đó làm kim chỉ nam để hướng đến những việc làm có ý nghĩa cho đời. Ấp Xà Xiêm nằm ở phía tây bắc của xã Bình An, cách trung tâm xã 2,5 km, với diện tích đất tự nhiên là 300 hecta. Ấp có 10 tổ nhân dân tự quản với 515 hộ trên 2.036 khẩu, trong đó dân tộc Kinh là 3 hộ trên 11 khẩu, còn lại là dân tộc Khmer. Năm 2004, được bổ nhiệm trụ trì chùa Xà Xiêm cũ, Thượng tọa Hà Văn Phụng nhận thấy đường xá quanh ấp còn hạn chế, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, các em nhỏ đi học phải chịu cảnh sình lầy mỗi khi mùa mưa đến. Sư Phụng nghĩ phải làm cách nào để sớm hoàn thiện những con đường cây cầu để Phật tử và con em đi.

0: đi lại thuận tiện. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Phật tử cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài Phom Sóc đã chung tay đóng góp để Xà Xim có sự đổi thay. Từ năm 2005 đến nay, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh xây dựng nhiều cây cầu bê tông và hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Những cây cầu lại do chính Thượng tọa Hà Giang Phụng đứng ra thiết kế xây dựng, còn Phật tử bỏ ngày công lao động ra làm. Nhờ vậy, chi phí giảm bớt được 1/3. Điều đáng ghi nhận trong 4 cây cầu nông thôn trên địa bàn do sư đứng ra thiết kế xây dựng có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Có một cây cầu do nguồn vốn từ Ủy ban Nhân dân xã Bình An góp 300 triệu đồng, nhưng nhà chùa chỉ nhận 200 triệu đồng, còn 100 triệu trả lại xã để giúp cho địa phương khác. Thượng tọa Hà Giang Phụng trụ trì chùa Xà Xim Cũ, ấp Xà Xim, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Chủ trì chùa Xà Xim Cũ này là

0: cũng chuyên truyền cho bà con để đóng góp vào nhà chùa để xây dựng cầu đường giao thông nông thôn cho được đẹp và tốt hơn.
1: Thượng tọa Hà Trang Phụng còn là cầu nối quan trọng giữa bà con đồng bào Khmer với đảng chính quyền. Thông qua việc hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thượng tọa xem đây là cách tốt nhất hướng Phật tử học tập làm theo để thoát nghèo. Vào những dịp lễ Tết, sư Phụng tranh thủ tuyên truyền các chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với Phật tử, nhất là nói những bài học sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc làm này đã phát huy cách nghĩ cách làm rất lớn của đồng bào Khmer. Qua đó, đồng bào Phật tử ra sức thi đua lao động trong sản xuất, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
0: Chỉ có làm lễ gì đó, cũng gắng chuyên truyền để cho bà con để hiểu chính sách đảng nhà nước.

0: tục với chùa để hành trình để trên con đường cho bà con được tốt đẹp.
1: Về công tác xã hội từ thiện, Thượng tọa Hà Văn Phụng đã tích cực vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, trong đó tham gia xây dựng môi trường khu dân cư xanh sạch đẹp, mô hình câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều công trình phần việc của ấp và tổ, hộ gia đình đều được người dân tham gia hưởng ứng tích cực. Các trục đường chính của ấp đều được bê tông từ 2m đến 3,5m, đảm bảo cho người dân giao thương mua bán hàng hóa đi lại dễ dàng. À Cha Đào Phum, 79 tuổi, ngụ ấp Xà Sim, xã Bình An, tỉnh An Giang chia sẻ.

0: Cũng tốt.
1: Hàng năm, Thượng tọa Hà Văn Phụng còn hỗ trợ gạo, tiền, tạp chí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh. Trong dịp hè, nhà chùa mở lớp dạy chữ Khmer ngữ cho 200 chư tăng và con em đồng bào trên địa bàn. Thành lập câu lạc bộ ca múa Khmer, qua đó góp phần phát huy chữ viết, tiếng nói, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Với những việc làm thiết thực, Thượng tọa Hà Văn Phụng trụ trì chùa Khmer xã Sim Cũ đã được địa phương và tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng cái niềm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc. Ngày nay, đến với ấp Xà Sim, xã Bình An, ta dễ dàng bắt gặp những tuyến lộ giao thông thông suốt, những cây cầu giao thông nông thôn khang trang, cổng rào cây xanh được chăm chút gọn gàng. Cùng với đó, đời sống kinh tế, nhận thức và nếp sống văn hóa văn minh của bà con nơi đây đã đổi thay.
2: Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dẫn đầu chỉ số này. Trong khi đó, hai địa phương này tiếp tục không nằm trong top đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngay tại thủ đô, rất nhiều học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt natri chloride 0,9% không đạt tiêu chuẩn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Hai bên đạt được nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương. Mất điện trên diện rộng tại Philippines ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung, đồng thời rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 này, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này là bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
2: Sắp xếp thôn, tổ dân phố mang nhiều ý nghĩa tích cực. Khi giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bộ máy cơ sở sẽ gọn hơn, việc điều hành của cấp ủy chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ngân sách dành cho đội ngũ bán chuyên trách cũng được tiết kiệm để tập trung nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
3: Sắp nhập tổ dân phố, rồi là thôn, trước hết là nó đáp ứng được cái nhu cầu chung tất yếu trong những mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai rõ ràng ở đây ta sáp nhập lại để tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối. Một điểm nữa mà chúng ta lưu ý đấy là vấn đề nhân sự, giúp cho chúng ta gọn nhân sự cho nó phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phát triển chung.
2: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc xây dựng nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
4: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
2: Khi sáp nhập, quy mô dân số tăng lên, việc lựa chọn những người đứng đầu thôn tổ dân phố, những người vác tù và hàng tổng sẽ được chắt lọc kỹ càng hơn. Đó sẽ là những người thực sự có uy tín, có năng lực, gần dân, vì dân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
5: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm làm cái quyết liệt. Chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng. Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô nó lớn hơn thì khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn. Thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái nào làm việc lên. Cái thứ hai gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ của thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
2: Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự đồng thuận cao từ ý Đảng đến lòng dân. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, linh hoạt của chính quyền cơ sở, cùng sự thấu hiểu của nhân dân, chắc chắn sau sắp xếp, thôn tổ dân phố sẽ vận hành trơn tru, khớp nối nhịp nhàng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng, quản lý xã hội ở địa phương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện của các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Đến nay đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản đã được xã hội hóa mạnh mẽ. Song tình trạng giả mạo cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
6: Một trong giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu. Vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị
7: Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này, cũng như là cái quy trình sản xuất phải thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tỉnh sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
1: Năm nay, VCCI có quyết định bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 như thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Mục tiêu không tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng, thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
8: trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Năm nay, VCCI cũng lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, gọi tắt là BPI, đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Ngược với kết quả PCI, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong top đầu chỉ số BPI. Từ kết quả khảo sát lần này, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng mong muốn truyền tải 3 thông điệp lớn.
9: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
0: Phóng viên Duy Phương đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các dự án giao thông quan trọng của quốc gia.
1: Ghi nhận sự chủ động quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4 cần tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn. Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng, nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị chính phủ hỗ trợ kịp thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.
0: Việt Nam có nền tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới vừa công bố sáng nay. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
10: Theo báo cáo với chủ đề kiên định cải cách ứng phó với biến động, kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, dù thấp hơn mức 8% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức tăng tích cực khi kinh tế thế giới giảm tốc bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Báo cáo đánh giá tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tiến trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Những cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước chuyển hóa thành kết quả thực tế. Bà Tayna Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết. Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
11: Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, song các rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, trong đó có tác động từ xung đột địa chính trị, biến động về giá dầu, tâm lý kinh doanh suy yếu và xu hướng thận trọng hơn của doanh nghiệp. Để duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục cải thiện năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bà Maryam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định.
10: Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Điều quan trọng là phải triển khai, đảm bảo nguồn lực, duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro bên ngoài, đồng thời khai mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn.
11: Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách nếu được triển khai một cách hiệu quả, liên tục và bền bỉ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng thực chất để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
0: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu Việt hàng đầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng nhằm tạo đột phá trong xây dựng thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Thiều Dương.
12: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 63%. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, giá trị của top 10 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam lại sụt giảm khoảng 14%, tương đương gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
13: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
12: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn và công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia. Không thể tách rời yếu tố văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Tại Nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển văn hóa, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu lồng ghép giá trị văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh doanh nghiệp. Đây chính là chất liệu mềm giúp thương hiệu Việt tạo ấn tượng riêng trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
14: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các nghị quyết đó, nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu, rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi

0: quyết 59 rồi nghị quyết 80, là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà xây dựng nên một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi thì quảng bá cái văn nghiệp văn hóa ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa, thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
1: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
2: Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra sáng nay. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đồ án quy hoạch đó là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Xóm nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Một trong những giá trị chuyên môn đáng chú ý trong đồ án của SOM là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Thay vì phát triển đô thị tự phát rồi đầu tư hạ tầng để xử lý hệ quả, SOM đề xuất tổ chức không gian tăng trưởng dựa trên mạng lưới giao thông công cộng và các hành lang kinh tế chiến lược. Đồ án nhấn mạnh vai trò của metro, đường sắt đô thị cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics liên hoàn và mô hình Dual Airport Vision giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá, nghiên cứu của SOM gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
4: Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển, đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản. Cái thứ ba là đô thị tăng trưởng nhanh nhưng con người vẫn đi bộ được, vẫn sống chậm được và cảm nhận được thiên nhiên.
3: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây, trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận:
5: quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm, từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
2: Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng tại bến xe Dầu Dây. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
6: Anh Hùng, nhân viên bến xe Dầu Dây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đậu dọc khu vực bên ngoài bến, gây cản trở giao thông do phương tiện có thùng xe rất dài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tình trạng này đã chấm dứt. Các xe chở sầu riêng đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.
7: Bến tổng hợp là cho xe khách chạy Bắc Nam đường dài á, đó là nghỉ ngơi, dừng đón ra vào ba gác để xe tải, xe ben, xe công, như thế cầu tất cả. Vào bến đây thì là bến sẽ sắp xếp là đầu gọn gàng lại, tài xế người ta đi đường dài, ta vào dẫn đầu qua đêm người ta nghỉ ngơi.
6: Trước đó, như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông Suối Tre BC08, công an thành phố Đồng Nai điều tiết phương tiện trên quốc lộ 1A không để xảy ra ách tắc, đồng thời tăng cường phân luồng đảm bảo an ninh trật tự an toàn.

0: giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, do các tuyến đường này chưa có biển báo cấm dừng, cấm đổ, nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh. Đến nay, tình hình giao thông tại khu vực đã ổn định.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn độ trong.
2: Lô thuốc mang số đăng ký 8931-000-60724, mã 10370725, sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028, hiện chưa rõ số lượng. Natri chloride 0,9% là thuốc muối nhỏ mắt mũi thông dụng được bán tại nhiều nhà thuốc toàn quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu Pharmedix lập tức ngừng kinh doanh, trữ toàn bộ sản phẩm và hoàn tất quá trình thu hồi trong vòng 30 ngày. Doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ chi phí xử lý, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi cho ngành y tế. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu trên thị trường để đánh giá. Các đơn vị này phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ quan chức năng xếp loại lỗi này vào nhóm vi phạm chất lượng mức độ 3. Ngành y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp, không đe dọa trực tiếp tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng tức thì. Tuy nhiên, do mắt vốn là cơ quan nhạy cảm, việc sử dụng dung dịch thiếu tinh khiết rất dễ gây kích ứng, tổn thương hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân, các nhà thuốc và cơ sở y tế lập tức ngừng phân phối sử dụng lô nước muối nêu trên và nhanh chóng hoàn trả cho đơn vị cung cấp.
1: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm tới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Quy chế thi năm nay tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến. Chỉ riêng đĩa CD0 được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Cùng với đó, cán bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
4: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng, và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
3: Dự kiến tháng 7 tới, đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được trình chính phủ. Từ cuối năm 2026 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy trình, quy định và phối hợp với các địa phương chuẩn bị hạ tầng để thí điểm. Các đợt thử nghiệm tiếp tục được triển khai trong đầu năm 2027, trước khi kỳ thi trên máy tính dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2027 tại những nơi đủ điều kiện.
1: Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này thì không khí ôn tập đang rất căng thẳng. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết, năm nay em đặt 3 nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường phổ thông Năng Khiếu. Mỗi ngày, Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20 giờ mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22 giờ.
6: Đối với những ngày mà em không có học thêm thì em sẽ tự học ở nhà tầm 1 đến 2 tiếng. Và trong những thời gian đó thì em sẽ học những cái môn như là toán, anh chuyên và văn. Tại vì những môn đó là những môn em chưa có thành thạo, em vẫn chưa có quá giỏi.
5: Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, dành phần lớn thời gian trong ngày để học và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.
7: Thường thì các lớp học thêm của em kết thúc vào 8 giờ 30. Còn sau đấy thì em sẽ về nhà em sau đấy là giải đề là chính, giải đề bấm giờ và xem và để xem điểm mình, thì em muốn luyện cái cách giải đề và kiểu cách khi mà bước vào phòng thi cái áp lực như thế nào thì tốt xong rồi sẽ được bao nhiêu điểm để em ấy. Sau cái thời gian giải đề thì em sửa bài, sau đấy là làm bài tập về cái dạng mà em cần tra, chắc bình thường kết thúc này vào khoảng 12 giờ.
5: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đang tăng cường các tiết ôn tập cho học sinh lớp 9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi. Kỳ thi năm nay, TP.HCM có hơn 151.200 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn trẻ em đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng này, ngành giáo dục chủ trương đưa môn bơi vào trường học. Tuy vậy, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều rào cản khi không ít học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
8: Thế mày bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?
9: Trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, nhưng chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
8: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy cho con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
10: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu. Cái đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp. Việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, vua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
11: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi. Đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
10: Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
12: Bơi lặn thì hiện tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các trường học và những đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập cho các trường, thì nếu mà đưa vào được thì sẽ là một môn rất có ích cho trẻ.
13: Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để mà đóng góp và xây dựng những cái cơ sở vật chất như thế để nhà trường có cái điều kiện để cho học sinh có thể là được học ngay trong nhà trường.
10: Cần một cơ chế minh bạch và sự quyết tâm từ phía các nhà quản lý giáo dục. Hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai vì sợ sai phạm. Điều này dẫn đến tình trạng cái khó bó cái khôn, nhà trường loay hoay với các thủ tục hành chính, còn học sinh vẫn cứ phải đợi, đến hè năm sau. Môn bơi lội, từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
1: Thiên tai năm qua đã làm 484 người chết và mất tích, cùng với thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Năm nay, thiên tai được dự báo tiếp tục có nhiều bất thường. Phải làm gì để đảm bảo kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai là nội dung chính của hội thảo do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Đình Trung đưa tin.
14: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất lên đến 85-95%. El Nino năm nay được dự báo sẽ gây ra tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Ascoop Việt Nam để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, giảm thủ tục hành chính, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để tăng tính răn đe. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
15: Thiên tai trong thời gian vừa qua cực kỳ khốc liệt, cường độ thì rất lớn và bất thường và liên tục. Nhưng cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
14: Thiên tai năm 2026 với diễn biến El Nino phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhưng với một cộng đồng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một hệ thống pháp luật vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tạo ra một lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, hướng tới một xã hội phát triển bền vững trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ đến ngày mai. Dự báo từ ngày 17 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông nên nắng nóng kết thúc. Mưa dông có thể sẽ kéo dài ở Bắc Bộ trong nhiều ngày, giúp cho thời tiết khu vực này mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai, 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa hội kiến đồng chí Choi Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
2: Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Cho Yong-won nhấn mạnh, lập trường trước sau như một của Đảng Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái. Mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững. Trước đó, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.
1: Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
17: Sáng 15 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác. Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
1: Đại diện Bộ Nội vụ Cuba vừa gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại thủ đô La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước.
2: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo hơn 9,6 triệu dân này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba với điều kiện chỉ định tổ chức phân phối viện trợ.
1: Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu của kết quả sau 2 ngày họp Ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
18: Sau 2 ngày làm việc, Cục phòng Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Một nội dung nổi bật khác là tình hình tại Trung Đông. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel-Palestine. Trong đó một nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuyên bố cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo, y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó trí tuệ nhân tạo cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
19: Quyết định được đưa ra vào phút chót trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp, bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo

0: Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte được xem là nhân vật tích cực nhất trong nỗ lực duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương với các chuyến thăm liên tục giữa Mỹ và các thủ đô châu Âu.
1: Khi nói đến câu hỏi cơ bản về tương lai của NATO, tôi vô cùng lạc quan, và tôi lạc quan như vậy là nhờ Tổng thống Donald Trump. Bởi vì hãy nhìn vào những gì đã xảy ra năm ngoái. Chúng ta đã thấy toàn bộ liên minh hiện đạt mức 2%, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Canada, Tây Ban Nha, Bỉ và Italia. Những nước đều chưa đạt mức 2% vào đầu năm ngoái. Tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã đóng vai trò lớn ở đây.
0: Tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước. Quan điểm này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong nội bộ Liên minh châu Âu, khi nhiều nước bắt đầu xem xét lại các tính toán an ninh dài hạn sau hàng loạt tín hiệu thay đổi từ Mỹ.
2: Hôm nay, Philippines tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Bộ Năng lượng Philippines đã chỉ đạo các công ty điện lực nhanh chóng giải quyết vấn đề tại nhà máy và kêu gọi các hộ tiêu thụ điện lớn hạn chế mức tiêu thụ. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
2: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vừa phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý hơn 3.000 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học.
4: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán GPS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10^54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10^42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Ở buổi tập này, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Bầu không khí trên sân khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia. Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết.
6: Em và toàn đội cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á và vé tham dự World Cup 2026 sắp tới ở Qatar. Là ban huấn luyện và thầy cơ địa đã nhắc nhở chúng em là phải bỏ quên chiến thắng của ngày hôm qua và tập trung trong các buổi tập để có những khâu chuẩn bị tốt nhất dành cho trận đấu sắp tới với Australia.
5: Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.
6: Bọn em cùng đã thi đấu với Australia trận đấu bán kết ở ASEAN Cup ở Indo và Australia là một đối thủ tầm cỡ châu lục, có thể hình thể lực và kỹ thuật tốc độ rất tốt. Và trước hết thì toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện trong các buổi tập và giáo án của thầy Chris và sẽ cố gắng làm thật tốt những cái chuẩn bị của thầy để đối đầu với U17 Australia. Và mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.
5: Trận đấu giữa tuyển U17

0: U17 Việt Nam gặp U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Chiều nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 2. Trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Hà Nội với tỷ số cách biệt 6-1. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã có màn khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Với việc tiếp tục vượt qua Hà Nội, Thái Sơn Nam cho thấy đẳng cấp áp đặt thế trận và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên số 1 cho ngôi vương. Về phía Hà Nội, trận thua đậm này tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự sau thất bại 3-6 trước Thái Sơn Bắc ở vòng trước, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm ở mùa giải năm nay. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội. Bên cạnh những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, tuyển thể dục dụng cụ lần này có 3 gương mặt mới. Trong đó, Nguyễn Thị Quỳnh Như là vận động viên nữ duy nhất. Cô chia sẻ.
1: Đợt SEA Games vừa rồi của em thì hai động tác của em thì tiếp đất không như ý em muốn lắm. Và cái điểm của em bị trừ nhiều nhất vẫn là ở giai đoạn tiếp đất của mình. Nên là em đang chú trọng cải thiện lại cái giai đoạn tiếp đất của em để mà có cái điểm trừ ít nhất có thể. Mục tiêu em đặt ra thì vẫn là nằm trong top 3 của giải này.
0: Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
2: Giải Cúp Thế giới lần này để tạo một cái tâm lý cũng như là để chúng tôi rà soát lại tất cả các động tác kỹ thuật của các vận viên trọng điểm. Bên cạnh đó là có một số vận viên trẻ và chúng tôi cũng xác định rằng là giải Cúp Thế giới này chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cho vận viên thực hiện hết độ khó của mình để chuẩn bị thật tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
0: Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam vừa xuất sắc giành 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong ngày khai mạc giải vô địch thế giới nội dung contact tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tấm huy chương vàng thuộc về Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lê và Trần Hồng Ân. Vương Trần Hoài Thương và Trần Việt Hoàn mang về 2 huy chương đồng. Giải đấu diễn ra đến ngày 17 tháng 5, tuyển Việt Nam tham dự với 10 tuyển thủ và sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Ủ-su Việt Nam vừa tham dự giải Cúp Tán Thủ Thế Giới lần thứ 11 diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Góp mặt với 6 võ sĩ đối kháng hàng đầu, tuyển Việt Nam tạo nên thành tích ấn tượng khi 6 vận động viên đều lọt vào trận chung kết. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng nhờ công của Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Trưởng, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Hứa Văn Đoàn giành huy chương bạc. Đây là bước chạy đà và kiểm tra lực lượng quan trọng của Ủ-su Việt Nam hướng tới ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Manchester United được cho là đang mở đàm phán hợp đồng với Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo Sky Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh giúp Quỷ Đỏ giành 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận, qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc phương án khác, ban lãnh đạo Manchester United hiện ưu tiên giữ Carrick và dự kiến bắt đầu thương thảo hợp đồng trong vài ngày tới. Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo tiết lộ từ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời sân London Stadium nếu West Ham phải xuống hạng khỏi Premier League. Fernandes hiện cũng đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn khác tại châu Âu.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ.

0: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
5: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng mức bán lẻ tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng người tiêu dùng mua sắm tăng cao so với ngày thường. Người dân mua thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, hàng tiêu dùng gia đình để phục vụ các bữa cơm sum họp đón khách, chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng gia đình ngắn ngày. Tại Cô ấp Mắt Kiên Giang, các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nước giải khát, trái cây, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm phục vụ du lịch có doanh số bán khá tốt. Ông Nguyễn Quang Nam, giám đốc Cô ấp Mắt Kiên Giang và Rạch Giá cho biết, siêu thị chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng lượng hàng thiết yếu, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi giá. Ông Nam cho hay, người dân mua sắm dịp lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Người tiêu dùng cân nhắc trong chi tiêu nhưng sẵn sàng mua sắm khi hàng hóa ổn định, giá minh bạch và có nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp. Ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, các mặt hàng tiện lợi, nước uống, trái cây, hàng phục vụ du lịch biển bán tốt hơn. Tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận sức mua khả quan. Bà Trần Thị Mỹ Duyên, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Gò Quao, xã Gò Quao cho biết, những ngày trước và trong kỳ nghỉ lễ, khách mua thịt cá, rau củ, trái cây tăng. Bà Duyên nói, người lao động đi làm ở xa về quê chơi dịp lễ, họp mặt gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng về nấu ăn cho gia đình. Giá một số mặt hàng chỉ nhích lên vài ngàn đồng, không biến động lớn, hàng quá dồi dào, đủ phục vụ nhu cầu cho bà con. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng là thời điểm nhiều gia đình chọn đi du lịch nghỉ dưỡng, tham quan các điểm đến trong tỉnh như đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải, phường Rạch Giá, phường Hà Tiên, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm. Các khu di tích lịch sử văn hóa và điểm du lịch tâm linh, lượng khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí tăng. Du lịch tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động thương mại liên quan.
4: Hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng 4 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 125,5 triệu lượt, tăng 24,67% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa 4 tháng đạt 21,9 triệu tấn, tăng 19,55% so với cùng kỳ. Thương mại, du lịch và vận tải đang có sự cộng hưởng tích cực. Khi người dân đi lại nhiều hơn, khách du lịch tăng, nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm, vận chuyển hàng hóa tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động. 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt gần 131.000 tỷ đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt hơn 83.200 tỷ đồng, tăng 24,54%. Một số nhóm hàng tăng khá cao như lương thực, thực phẩm tăng 24,4%, hàng may mặc tăng 33,39%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 24,13%, xăng dầu tăng 30,07%, đá quý, kim loại tăng 31%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng do yếu tố mùa vụ, còn do trị giá hàng hóa tăng cùng xu hướng phục hồi của tiêu dùng nội địa. Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường vẫn chịu áp lực từ giá của một số nhóm hàng. Tháng 4 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 3,81% so với cùng kỳ. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,67%. Riêng dịp lễ, giá xăng các loại tăng khoảng 3%, dầu DO tăng khoảng 1%. Trong khi giá ga bán lẻ đang ở mức cao, bình quân loại 12 kg khoảng 483.000 đến 682.000 đồng trên một bình. Theo Sở Công Thương, ngành chủ động theo dõi sát cung cầu hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, ga và hàng tiêu dùng thiết yếu. Phối hợp các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không thể xảy ra thiếu hàng, sốt giá cục bộ trong dịp lễ. Ngành công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Đây là giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển của kinh tế nông thôn hiện nay, những mô hình sản xuất ngắn với sản phẩm đặc trưng địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các mô hình này còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường. Tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, câu chuyện về cơ sở sản xuất khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Nhung là một minh chứng sinh động cho hướng đi bền vững ấy. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bằng sự kiên trì, tâm huyết với nghề và cách làm chú trọng chất lượng, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã vươn xa, được thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang đón nhận, đồng thời đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đằng sau thành công ấy không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của chữ tâm trong sản xuất.
5: Sinh sống tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bà Ngô Thị Tuyết Dung đến với nghề chế biến khô cá lóc từ rất sớm. Trước khi hình thành cơ sở sản xuất, bà đã có nhiều năm gắn bó với nghề buôn bán cá và các sản phẩm khô. Bà chia sẻ trước đây từ năm 1976 là tôi đã làm nghề mua bán cá, bán khô. Đến khoảng năm 2000 thì mình mới quyết tâm làm ra sản phẩm khô cá lóc của riêng mình. Ban đầu cơ sở chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ, chủ yếu bán cá lẻ và làm khô theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, chính sự đồng chiên tin tưởng của khách hàng đã trở thành động lực để bà mạnh dạn phát triển sản phẩm. Bà Dung cho biết, nhờ khách quen, người ta kêu mình làm khô đi, nói làm sẽ ngon, sẽ đạt. Từ đó mình mới quyết tâm làm, rồi được nhiều người ưa chuộng nên phát triển thành cơ sở. Bà chia sẻ thêm, tên gọi khô cá lóc bảy chớp cũng mang ý nghĩa rất giản dị, gần gũi. Bảy là tôi, còn chớp là tên chồng, gộp lại thành tên cơ sở, cũng là kỷ niệm của hai vợ chồng cùng gây dựng. Bà Ngô Thị Tuyết Dung cho biết.
6: Nhà mình bán cá thành phố này là truyền thống của má để lại. Rồi lúc đầu thì mình bán cá lẻ, bán rất nhiều. Có bán cá cho khách làm khô rồi mình chỉ biết là làm dùm cho khách thôi. Rồi ướp dùm này kia đặng cho khách xài thôi chứ mình chưa biết là ra được con khô truyền thống như vậy. Để nhờ cái khách quý của mình đó nên người ta là cứ kêu mình quyết tâm là làm khô đi, cứ làm phơi đi thì nó sẽ ngon, nó sẽ đạt. Và từ chỗ đó mình mới lên được con khô, rồi mình nhờ khách giới thiệu nhiều người nên ưa chuộng nên mình lên được cơ sở.
5: Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của sản phẩm chính là sự kiên định với quy trình sản xuất truyền thống, đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Theo bà Dung, nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Bà nhấn mạnh, muốn làm khô ngon thì phải chọn cá sống 100%, cá phải tươi, mình tự tay lựa. Nếu trộn cá chết vào thì sản phẩm không đạt chất lượng. Không chỉ vậy, cơ sở còn nói không với phụ gia. Bà Dung khẳng định, mình làm khô chỉ dùng muối và bột ngọt thôi, không đem phẩm màu hay phụ gia gì hết. Làm có tâm thì sản phẩm mới tự nhiên, mới giữ được uy tín lâu dài. Bà Ngô Thủy Tuyết Dung cho hay.
6: Khi mình làm ra một sản phẩm thì mình phải có cái tâm là mình mua hàng nguyên liệu đầu vào thì phải là chắc, phải là đúng chuẩn. Nhất là nếu làm con khô như tôi vậy là phải con cá sống, chính mình lựa hàng cho đúng chuẩn rồi mình mới làm ra con khô mới là vừa đẹp. Nó vừa đẹp xong rồi thì mình cái cách pha chế biến của mình nó phải là vừa đẹp mà nó vừa ngon. Mình phải tự mình phải có cái tâm là mình phải làm cho đúng chuẩn, chứ nếu mà làm khô như tôi là bên thủy sản này, nếu như làm mà cá sống, không làm cá sống thì vừa có cá sống mà vừa có cá chết làm chung với nhau thì nó là không, cái sản phẩm nó không có đạt.
5: Quy trình chế biến tuy nghe đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ làm sạch cá, ướp gia vị đến phơi khô. Tất cả đều được thực hiện thủ công, đảm bảo đồng đều và giữ trọn hơn vị truyền thống. Chính nhờ cách làm này, sản phẩm khô cá lóc của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chia sẻ về điều này, bà Dung bày tỏ, khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Mình cũng xác định phải giữ được chất lượng, làm sao cho sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp, mà giá cả phải hợp lý để giữ uy tín lâu dài.
6: Mình chỉ có nguyện vọng là xin giữ cái nhãn hiệu của mình, sản phẩm của mình OCOP 3 sao là được cho bền lâu, đặng xã mình được cái sản phẩm 3 sao.
5: Hiện nay, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, thậm chí cả Phú Quốc. Để đảm bảo chất lượng khi dần chuyển xa, sản phẩm được hút chân không và đóng gói cẩn thận. Điều đáng chú ý là dù chưa sử dụng các kênh quảng bá hiện đại, sản phẩm vẫn được nhiều người biết đến nhờ hình thức truyền miệng. Bà Dung chia sẻ thật thà, mình không biết công nghệ, không quảng bá gì nhiều, khách ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho nhau, vậy mà bán được đi nhiều nơi. Theo bà, đây cũng chính là cách quảng bá bền vững nhất, dựa vào chất lượng thực sự của sản phẩm. Sản phẩm của cơ sở khá đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ khô một nắng, hai nắng, từ khô nguyên con đến khô sợi. Mỗi loại lại có cách thưởng thức riêng.
4: Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá cao mô hình này. Ông cho biết, mô hình sản xuất khô cá lóc bảy chớp đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng thủy sản. Theo ông, sự phát triển ổn định của nghề khô cá lóc đến từ nhiều yếu tố. Ông Tâm nhấn mạnh, trước hết là nguồn nguyên liệu dồi dào, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Bên cạnh đó là kinh nghiệm lâu năm của người dân, kỹ thuật chế biến ngày càng được cải tiến, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở sản xuất, trong đó có khô cá lóc bảy chớp. Ông Lê Chí Tâm cho biết, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các hộ sản xuất cải tiến quy trình theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng nhất chất lượng, đồng thời chú trọng nâng cấp bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương để tăng sức cạnh tranh. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
7: Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, đưa cái sản phẩm tham gia các cái hội chợ, triển lãm, kết nối với cái hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và các cái kênh phân bón hiện đại. Việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên nền tảng số cũng sẽ được quan tâm nhằm để mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hội khuyến khích phát triển các cái mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao cái năng lượng sản xuất, tạo nguồn hàng ổn định, hướng đến mục tiêu nâng cái hạng sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
4: Những định hướng này được kỳ vọng sẽ giúp sản phẩm không chỉ giữ vững danh hiệu OCOP

0: đã đạt được, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, hướng tới nâng hạng trong thời gian tới, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Từ một nghề truyền thống gắn bó lâu năm, bằng sự kiên trì và cái tâm với từng sản phẩm, cơ sở khô cá lóc bảy chớp của bà Ngô Thị Tuyết Dung đã từng bước tạo dựng được uy tín, khẳng định vị trí trên thị trường. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với chương trình OCOP, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và nâng tầm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm mà còn phải đảm bảo chất lượng ổn định, xây dựng được thương hiệu riêng và chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp các sản phẩm nông thôn có thể đứng vững và vươn xa hơn. Và hơn hết, khi sản phẩm được nâng cao giá trị, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tôn vinh công sức lao động của người làm nghề, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm câu mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Câu chuyện cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
4: Trà ướp sen. Một lần bà chở binh từ quê ngoại về nhà. Con đường vắng vẻ lắm, ngoài trời lại đang mưa khá to, nước trắng xóa buông xuống cửa xe. Bình cứ nhìn mãi ra cửa kính, rồi cu cậu có vẻ hoang mang.
5: Mưa to thế này, biết bao giờ ba với con mới về tới nhà?
6: Con chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là con về tới nhà thôi.
4: Nghe bà động viên, cậu bé quay sang bà nũng nịu.
5: Con sẽ thức để ba lái xe, ba hỏng buồn.
4: Rồi Binh kể đủ thứ chuyện cho ba nghe để quên đi cơn mưa bên ngoài. Con đường dài trở nên ngắn lại, ai cũng lướt qua nhau vội vã như để chạy trốn cơn mưa. Đến một đoạn đường vắng hơn, Binh nhìn ra ngoài cửa kính, chợt thấy có một bà cụ chừng đã lớn tuổi đang vẫy xe ngang đường. Có vẻ bà đang cần đi đâu đó rất gấp. Binh quay sang ba hỏi.
5: Ba thấy bà cụ vừa nãy không ba?
6: Ba không để ý lắm.
5: Hình như bà cần quá chan xe đi đâu đó mà không có chiếc xe nào dừng lại cả.
4: Bà quay sang hỏi Bin.
6: Không biết tại sao bà ấy lại đứng đây bắt xe. Vậy ý con thế nào?
5: Ba quay xe lại hỏi thăm bà đi ba.
4: Không chần chừ, ba quay xe lại chỗ bà cụ đang đứng. Kéo tấm kính ướt nước mưa xuống, bà hỏi bà cụ.
6: Dạ, bà đi đâu một mình thế này ạ? À?
4: Thấy có xe trở tới, nét mặt bà cụ vui hẳn ra.
7: Chú có thể cho tôi đi nhờ một đoạn tới bến xe được không? Mưa to quá, khó đón được xe.
6: Dạ, thế thì bà lên xe đi ạ? À?
4: Bà cụ bước lên xe, không nói một câu nào, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm rất buồn. Chiếc xe cứ bon bon lướt qua cơn mưa. Chừng đến bến xe thì mưa đã tạnh hẳn. Bước xuống xe, bà cụ mới mở lời.
7: Cảm ơn hai cha con nha. Tôi bắt chuyến xe buýt ở đây là tới nhà rồi. Tôi muốn xin lại địa chỉ nhà được không? Khi nào có dịp tôi ghé qua cảm ơn.
4: Bà nói không cần, nhưng bà cụ nhất định cứ xin lại. Bà đành đọc cho cụ địa chỉ nhà. Bà lấy tờ giấy cầm cuội ghi lại. Một buổi sáng, Bin vừa mở cửa, bước ra thì thấy chú đưa thư mang đến một gói quà thật to. Bin vội vàng chạy vào gọi ba.
5: Ba ơi ba, ai gửi cho mình gói quà to lắm ba?
4: Ba lật đật chạy ra, nhìn gói quà lớn được gói cẩn thận, bà bán tính bán nghi.
6: Để ba xem kỹ, xem người ta có gửi lộn cho ai không.
4: Ba đọc kỹ dòng chữ người nhận. đúng là địa chỉ nhà mình cùng tên của ba. Khi mở gói quà, bên trong là một túi trà ướp sen thơm ngát và một bộ quần áo bé trai trạc tuổi Bin, kèm theo đó là một lá thư.
7: Cảm ơn gia đình cháu đã cho tôi đi nhờ xe. Hôm đó ông nhà ở quê bị bệnh nặng nên gọi tôi về gấp, vì con cái ở xa không có ai bên cạnh. Nhờ chuyến xe hôm đó tôi đã kịp về để đưa chồng tôi đi bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì ông ấy đã không qua khỏi. Tôi có món quà nhỏ biếu gia đình là mấy gói trà ướp hương sen tôi tự tay làm và bộ quần áo tôi tự tay may tặng cháu bé. Tôi nhà quê nên chỉ có những món quà nhỏ gửi tặng gia đình. Chúc gia đình cháu mạnh khỏe và mãi hạnh phúc.
4: Tối hôm ấy, cả nhà Bin ngồi bên nhau uống trà. Ly trà ướp hương sen thơm thoang thoảng khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Đúng là khi ta mang đến niềm vui cho ai đó là ta đã mang lại niềm vui cho chính bản thân và gia đình của mình.
3: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Duyên mục nhớ lời bác dạy.
0: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục nhớ lời bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục nhớ lời bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Về Hạ Bằng, thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc 19 ngày đêm kháng chiến. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Về bên ao cá, nha sang tìm lại dấu chân người. Và cuối chương trình là phóng sự chung tay làm theo lời Bác từ những việc làm xanh trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ trong xóm Lai Cai, thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng, thành phố Hà Nội, nhà lưu niệm Bác Hồ là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất phía Tây thủ đô.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nơi đây đón nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và du khách đến dâng hương, báo công, tổ chức sinh hoạt chính trị như cách để thế hệ hôm nay tìm về nguồn cội, nhắc nhở mình về trách nhiệm với đất nước. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương rời Hà Nội, bắt đầu hành trình lâm diệt Bắc. Đêm 13 tháng 1 năm 1947, trên đường đi, Bác dừng chân và ở lại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lại Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm cũ, đây là thôn Phú Đa 1, xã Hà Bằng. Suốt 19 ngày đêm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1947, trong căn nhà đơn sơ của người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cuộc kháng chiến, cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng và Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn liên quan đến vận mệnh đất nước. Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh cũng thường đến đây làm việc với người. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như Chiến thuật du kích, Người chính trị viên, Phép dùng binh của ông Tôn Tử, Thư gửi Tổng thống Pháp, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam dịp về chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 1 năm 1947. Ngoài ra, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, Bác Hồ đã tự tay viết thiệp chúc Tết bằng tiếng Hán tặng gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê với nội dung cùng chúc Tân Xuân. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử đó, năm 1974, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũ quyết định phục chế nguyên trạng ngôi nhà gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê đã tự nguyện hiến toàn bộ khuôn viên đất để làm nhà lưu niệm. Năm 1993, di tích này được xếp là di tích lịch sử cách mạng.
0: Hiện nơi đây trở thành địa chỉ đỏ đón nhiều đoàn về báo công với Bác. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Hà Bằng tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn tại nhà lưu niệm. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn viên thanh niên hai đơn vị dâng hương dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong học tập, lao động, rèn luyện. Qua từng câu chuyện, các đoàn viên thanh niên càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lai Cài đang ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ quan trọng của giáo dục truyền thống cách mạng, để mỗi người đến không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, với di sản mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và trao truyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 đến 7 tháng 6 năm 2026. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh, tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày 19 tháng 5. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối ngày 5 tháng 6 tại Nhà hát thành phố. Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước của Bác, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người đã để lại. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được triển khai như triển lãm tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giải chạy đêm thành phố Hồ Chí Minh 2026 và các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người lặng lẽ về thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ao cá và nhà sàn Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thanh bình như thuở người còn sống và làm việc. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây trở thành không gian ký ức, nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tháng năm về, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm mỗi người tự soi chiếu, tiếp nối những giá trị lịch sử mà Bác đã dày công vun đắp. Trong không khí ấy, dòng người từ khắp mọi miền tổ quốc hướng về lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng thành kính, biết ơn vô hạn. Những bước chân lặng lẽ nối dài, những ánh mắt trang nghiêm, tất cả hòa quyện thành một dòng chảy cảm xúc sâu lắng, thiêng liêng về bên Bác kính yêu.
0: Nhà sàn và ao cá Bác Hồ thiện lên bình dị, gần gũi như chính phong cách sống của người. Ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ, nơi Bác làm việc và nghỉ ngơi trong những năm

0: tháng cuối đời vẫn được gìn giữ gần như là nguyên dạng. Từng bậc cầu thang, bàn làm việc, giá sách, tất cả đều mộc mạc, gần gũi, song lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao. Phía trước nhà sàn, ao cá trong xanh, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây, gợi cảm giác yên bình và thư thái. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt đời thường của bác, mà còn là không gian người thường dạo bộ, suy ngẫm về vận mệnh với đất nước. Không gian nhà sàn ao cá vì thế không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là bài học sống động về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự giản dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại, được kết tinh qua những chi tiết nhỏ. Đó cũng là lý do nơi đây luôn có sức hút đặc biệt đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
1: Dòng người về thăm lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không ngừng nối dài. Trong dòng chảy lặng lẽ ấy, mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự kính trọng và biết ơn. Ông Nguyễn Quốc Hải, 76 tuổi, ở phường Yên Tử, Quảng Ninh, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi lại thấy tự hào. Nhìn thấy các cháu nhỏ từ mẫu giáo đến các cháu học sinh cũng được đưa tới tham quan, tôi thấy rất mừng. Đó là cách để các thế hệ sau nhớ về cội nguồn, hiểu hơn về lịch sử dân tộc." Bà Nguyễn Thị Nhài cho biết mỗi lần đến thăm Bác cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Không gian ở đây rất đặc biệt, khiến mình tự nhiên nói khẽ hơn, bước chậm hơn, như thể Bác vẫn đâu đây, gần gũi mà ấm áp. Trong khi đó, chị Nguyễn Trần Thanh Hiếu, 27 tuổi, ở Nha Trang, lần đầu ra Hà Nội và vào lăng viếng Bác, chị chia sẻ: "Không gian nhà sàn, ao cá bên lăng rất bình yên, chậm rãi, khiến mọi người tự nhiên đi chậm lại và giữ sự trang nghiêm. Khi vào viếng Bác, tôi thật sự xúc động, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy."

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi nhân dân gìn giữ thiên nhiên để con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập mà còn hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững.
1: Tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đó là mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày càng gia tăng, trong khi ý thức phân loại và tái chế rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành đã triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đây cũng là cách làm cụ thể để lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo lời dạy của Bác Hồ.
0: Điểm đặc biệt của mô hình là người dân có thể mang các loại rác tái chế như là chai nhựa, lon nước, bao bì nhựa, giấy dụng, sắc báo cũ đến điểm tập kết để đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như là gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn hay tập học sinh cho các em nhỏ. Bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết.
2: Thì cái mô hình này sinh hoạt hàng quý một lần, thì mỗi lần sinh hoạt như vậy thì ít nhiều gì chị em cũng có những phần quà, những nhu yếu phẩm mang về. Thì bên cạnh đó thì chị em cũng có ý thức được trong cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là ở địa phương. Thì thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng có ý tưởng là sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm nữa ở các chi hội để cùng nhau lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương cũng chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ, đồng thời phối hợp với các cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình. Đáng chú ý, nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm, mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống thường ngày.
0: Chị Lâm Thị Ngọc Ánh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Minh Long, xã Châu Thành cho biết.
3: Để phát động phong trào thì đặc biệt là phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình lắm. Tuy là mới mẻ nhưng mà họ là hưởng ứng rất là nhiệt tình cái vụ đổi nhu yếu phẩm đổi cái thải nhựa mà lấy nhu yếu phẩm này. Một tháng sẽ mình xem tình hình, một tháng hoặc hai tháng mình sẽ tổ chức, mà chắc chắn là thành viên sẽ ngày càng tăng.
0: Có thể thấy mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, này lại trở thành những phần quà ý nghĩa phục vụ đời sống người dân. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những mô hình gần gũi thiết thực như ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể trong mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
1: chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi giám sát tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Nai. Cùng tham gia buổi giám sát có ông Phạm Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và các sở ban ngành đơn vị liên quan. Theo đó, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tình hình thực hiện 3 dự án trọng điểm tại Đồng Nai, gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết đang đôn đốc rất quyết liệt đảm bảo đưa sân bay khai thác thương mại cuối năm 2026. Ông Vũ Phạm Nguyên An, giám đốc ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết có 2 yếu tố tác động đến tiến độ dự án là biến động giá xăng dầu và nguồn cung nguyên vật liệu gây khó khăn cho nhà thầu thi công. Mặc dù hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu, nhưng đây cũng là áp lực cho nhà thầu. Thứ hai là khó khăn nhân lực. Có thời điểm nhân lực trên công trường huy động không quá 60%, dù nhà thầu đã tăng tiền thuê nhân công lên 30-40%. Nguyên nhân do các tỉnh thành phía Nam và thành phố Đồng Nai thời gian vừa qua triển khai hàng loạt dự án. Ngoài ra, ban quản lý dự án sân bay Long Thành từ đầu tháng 5 đến nay đã tháo gỡ tất cả khó khăn, thanh toán cho tất cả nhà thầu. Ban đã yêu cầu các nhà thầu lập lại đường găng tiến độ các gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Cũng theo ông An, khoảng 95% thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài hiện đã tập kết về công trường, trong đó khoảng 80% thiết bị nhập về đã hoàn thành lắp đặt. Ngoài ra, Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành tuyển người gần 2 năm nay đưa đi làm trực tiếp ở các sân bay quốc tế khác trong nước. Hiện đã đủ người có thể tiếp quản và vận hành ngay lập tức sau khi đưa vào hoạt động. Ông An khẳng định.
1: Báo cáo với đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, ngay khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ đã lên phương án kết nối đường bộ riêng đường sắt có chậm. Trong đó, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành chiếm đến 75% sản lượng hành khách đi từ sân bay Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hiện các

0: mắc ở nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành, Đồng Nai đã được giải quyết. Khi tuyến dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành xong thì lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 40 phút. Ngoài ra, theo ông Lê Anh Tuấn, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe, tháng 9 năm 2026 sẽ thông xe đường Bến Lức - Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm thông xe vào 30 tháng 4 tới. Riêng các tuyến đường 25B, 25C thành phố Đồng Nai đang quyết tâm đầu tư. Thứ trưởng khẳng định đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, hệ thống kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên tục, liên quan và liên thông.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị số 52 của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Từ tháng 5 năm nay, cơ sở khám chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công khánh thành đồng loạt 14 công trình dự án trọng điểm, chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội, văn hóa với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Tại buổi lễ, thành phố đồng thời khởi công khánh thành 14 dự án, gồm dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, dự án xây dựng trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Tứ Minh, Đại An 2, dự án đầu tư xây dựng công viên tượng đài chiến thắng Cát Bi, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn đi qua quận Kiến An, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn xây dựng cầu Chăn Úp 2, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Thủy Nguyên giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Giang, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát, dự án xây dựng và kinh doanh vận hành quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên. Trong đó, dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là nơi xuất phát của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển Huyền Thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng trên diện tích khoảng 2,28 hectare với nhiều hạng mục, quảng trường, cầu tàu, đền thờ liệt sĩ, mô phỏng tàu không số và hệ thống cảnh quan đồng bộ. Công trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch văn hóa của thành phố cảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Hải Phòng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với chỉ tiêu tăng trưởng trung ương giao từ 13% trở lên, cao nhất cả nước. Sự kiện khởi công khánh thành đồng loạt 14 công trình dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống nhân dân.
1: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ và người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đạt chỉ tiêu khoảng 80% người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Trẻ tự kỷ nặng được điều trị giáo dục phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhân rộng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc giáo dục trị liệu cho người tâm thần và trẻ tự kỷ.
0: Tập đoàn Vingroup vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần Vinsungikha. Vinsungikha mới thành lập có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của tập đoàn tại doanh nghiệp này là 51% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y tế với trọng tâm là robot phẫu thuật và thiết bị hỗ trợ y khoa tiên tiến. Hiện mảng y tế của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ yếu liên quan đến hệ sinh thái Vinmed. Mảng này đang được phát triển theo hướng y tế học thuật, tức kết hợp giữa điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và công nghệ y tế.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số CPAS 2025. Việc đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 được triển khai trên quy mô toàn quốc với 36.000 phiếu khảo sát tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh thành. Theo số liệu công bố mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024. Bộ Nội vụ cho biết, mức độ hài lòng của người dân nói chung của 34 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất lên tới 13,2%. Cơ quan này ghi nhận Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai là ba tỉnh, thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất. Ngược lại, các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng.
0: Hà Nội có thể thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để kinh doanh với mức phí cao nhất 45.000 đồng một mét vuông một tháng. Theo dự thảo nghị quyết đang được Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến, các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể thuê tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Mức phí dự kiến dao động từ 20.000 cho đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng, tùy khu vực. Có tuyến phố được thí điểm phải đáp ứng điều kiện như không thuộc khu vực bảo tồn di tích, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên và vẫn đảm bảo lối đi tối thiểu 1,5 mét cho người đi bộ. Việc thí điểm dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, trước hết tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam, sau đó mở rộng ra khu vực Vành đai 1 và Vành đai 3. Theo Sở Xây dựng, việc cho thuê vỉa hè có trả phí nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và không gian kinh doanh hợp pháp cho người dân.
1: Ngày 14 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892, Trung đoàn 893, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Âu Lâm và thị trấn Tri Tôn vì đã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, dũng cảm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, góp phần khống chế kịp thời đám cháy, không để lây lan diện rộng. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Trung tá Trương Úc Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã biểu dương tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia chữa cháy. Trung tá Trương Úc Bắc nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết khô hạn, nguy cơ cháy rừng cao, việc chủ động lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị là yếu tố quyết định, giúp khống chế nhanh đám cháy, bảo vệ tài nguyên rừng và an toàn cho nhân dân. Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu thời gian tới các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án phòng chống cháy rừng, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Trước đó, ngày 5 giờ 6 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn xã Cô Tô xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh Hội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa, xuyên đêm, bám hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy.
0: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
1: Sản lượng dầu thô của Algeria trong tháng 4 năm nay đã đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác OPEC cộng từng bước tăng lại sản lượng dầu mỏ sau một thời gian chủ động giảm khai thác để giữ giá dầu thế giới. Theo báo cáo hàng tháng của OPEC công bố ngày 13 tháng 5, sản lượng dầu thô của Algeria đạt khoảng 982.000 thùng một ngày trong tháng 4,

0: thu một ngày. Động thái tăng sản lượng của Algeria diễn ra trong khuôn khổ chiến lược của nhóm 7 nước thuộc OPEC cộng nhằm từng bước đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường sau giai đoạn cắt giảm tự nguyện để giữ giá dầu. Theo kế hoạch của OPEC cộng, sản lượng của liên minh này sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 206.000 thùng một ngày trong tháng 5 năm 2026 và 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm nay. Giới quan sát cho rằng những điều chỉnh hiện nay phản ánh quá trình tái cơ cấu nguồn cung trong nội bộ OPEC cộng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và biến động nhu cầu năng lượng.
1: Mới đây, quân đội quốc gia nhân dân Algeria ANP đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quan bắn đạn thật FES 2026 tại thao trường Hamagouy thuộc quân khu 3, khu vực sa mạc phía tây nam nước này. Hoạt động được xem là một trong những cuộc huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, cuộc diễn tập cho sư đoàn bộ binh cơ giới số 40 chủ trì. Dưới sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau, nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp quả lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế. Cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động cơ động lực lượng yểm trợ quả lực và phối hợp tác chiến giữa bộ binh cơ giới với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và quả lực khác. Bộ Quốc phòng Algeria đánh giá, cuộc diễn tập đạt kết quả tích cực về độ chính xác tác chiến, khả năng phối hợp chỉ huy và tuân thủ kế hoạch tác chiến đề ra. Các nhà phân tích nhận định, FES 2026 cho thấy, Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn, trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi, Sahel đang có nhiều biến động.
0: Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 34 triệu đô la Mỹ với công ty Ziklon, một đơn vị thuộc tập đoàn quốc phòng Elbit Systems, nhằm phát triển năng lực tác chiến tầm xa mới cho tiêm kích F-351 của không quân Israel. Theo bộ trên, dự án sẽ tập trung phát triển và tích hợp các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài cho dòng F-351 dựa trên thiết kế mà Ziklon từng phát triển cho tiêm kích F-16 trước đây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết năng lực mới dự kiến giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của tiêm kích F-351, giảm phụ thuộc vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. F-351 là phiên bản tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ phát triển riêng cho Israel với nhiều hệ thống điện tử và tác chiến do Israel tự tích hợp. Đây hiện là một trong những dòng máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel trong các nhiệm vụ tấn công chiến lược và tác chiến đường dài.
1: Mới đây, các nhà lập pháp và chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về đạo luật thuốc thiết yếu, hướng tới đảm bảo nguồn cung ổn định các loại thuốc quan trọng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài. Nội dung thỏa thuận nêu rõ các cơ quan mua sắm công của EU sẽ phải xem xét yếu tố an ninh nguồn cung bên cạnh giá thành khi mua thuốc thiết yếu. Các quốc gia thành viên cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và hoạt chất dược phẩm API trong nội khối. Ngoài ra, cơ chế ưu tiên châu Âu sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng cường sản xuất tại EU. Theo cơ chế mới, từ 5 quốc gia thành viên trở lên có thể đề nghị Ủy ban châu Âu đứng ra tổ chức mua sắm thuốc tập trung, tương tự mô hình mua vaccine ngừa COVID-19 trước đây. Các nước thành viên cũng sẽ phải minh bạch thông tin về lượng thuốc dự trữ, dù việc chia sẻ kho dự trữ vẫn mang tính tự nguyện. Thỏa thuận hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức trước khi có hiệu lực. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng thiếu thuốc và mua gom hoảng loạn từng xảy ra trong đại dịch COVID-19. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm bảng B giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 diễn ra hấp dẫn với thế trận dàn co đúng kỳ vọng. Nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thành phố Hồ Chí Minh là đội kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 26, đại diện phía Nam được hưởng phạt đền và Soema thực hiện thành công để mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Quỳnh Như nhờ được cách biệt cho thành phố Hồ Chí Minh trước khi Hải Yến ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
1: Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên TNT phô diễn sức mạnh vượt trội khi chạm trán Hà Nội 2.

0: Từ đầu trận, Thúy Hằng đã mở tỷ số trước khi Bích Thùy nâng cách biệt 2-0 ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và ghi thêm tới 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.
1: Chiều qua 14 tháng 5 tại bán kết 1 U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Nhật Bản có màn trình diễn đỉnh cao trước U17 nữ Australia để đoạt vé đi tiếp. U17 nữ Nhật Bản sớm có bàn mở điểm ngay phút thứ 3 do Bradshaw bên phía U17 nữ Australia đánh đầu phản lưới nhà từ tình huống phạt góc của U17 nữ Nhật Bản. Phút 24, Yamashi chuyền bóng tầm thấp khó chịu. Kurita chấp thời cơ dứt điểm một chạm ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản. Phút 38, Kurita hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, U17 nữ Nhật Bản chơi chậm lại nhưng vẫn ghi được bàn thắng thứ 4 với cú sút xa quyết đoán của Ota ở phút 74. Chiến thắng chung cuộc 4-0, U17 nữ Nhật Bản góp mặt tại chung kết U17 nữ châu Á.
0: Ở trận bán kết 2, U17 nữ Trung Quốc được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ cho U17 nữ Triều Tiên. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút thứ 28, Wu Yuanhan tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành U17 nữ Trung Quốc, giúp U17 nữ Triều Tiên vượt lên dẫn trước. 5 phút sau, Ri Geun Im ghi bàn bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Triều Tiên. Đến phút thứ 43, U17 nữ Trung Quốc có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú dứt điểm cận thành của Liu Yuxi. Sau giờ nghỉ, U17 nữ Trung Quốc đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ nhờ cú đúp của Liu Yuxi. Đến phút thứ 65, Yu Yuanhian giúp U17 nữ Triều Tiên trở lại vị thế dẫn bàn. 10 phút sau, Wu Yuanhian hoàn tất cú hat-trick để ấn định chiến thắng 4-2. U17 nữ Triều Tiên đoạt vé vào chung kết gặp U17 nữ Nhật Bản lúc 18:30 ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 5 tại vòng 36 La Liga, Real Madrid đã hết hy vọng đua tranh chức vô địch. Vì vậy, huấn luyện viên Arbeloa tung ra sân nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị. Tuy nhiên, trước Real Oviedo, đội sớm nhận vé xuống hàng, dàn sau chủ nhà vẫn áp đảo toàn diện. Phút 44, Gonzalo Garcia đã khai thông bế tắc trận đấu. Bước sang hiệp 2, sức ép mà Real tạo ra về phía khung thành Oviedo ngày càng lớn. Thậm chí huấn luyện viên Arbeloa lần lượt tung Mbappe, Bellingham vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 81, Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn nhân đôi cách biệt, thắng 2-0 chung cuộc. Real có 80 điểm, trong khi Oviedo có 29 điểm đứng cuối bảng.
0: Tại vòng 13 giải nhà nghề Mỹ MLS, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn. Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng 2 bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Dan Kay và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Siêu sao người Argentina sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 55, nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cincinnati quân bình tỷ số trước khi Beltran tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên 4-3. Đến phút 89, Messi dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc rồi bật vào người thủ môn Celentano, ba vào lưới, ấn định chiến thắng 5-3 cho Inter Miami.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai, sầu riêng là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao. Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua sầu riêng không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, mà chính là giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. Xã Phú Trung có hơn 1.336 hectare sầu riêng, hiện đã có 5 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác và 1 trang trại sản xuất với 258 hectare đã được cấp 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đây được xem là điều kiện quan trọng để địa phương từng bước xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Nông Văn Cảnh, tổ hợp tác sầu riêng xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai cho biết.
1: Buộc có cái sự kết nối thì mới có chuỗi giá trị nó mới bền vững. Theo tôi nghĩ đây là tín hiệu tốt đối với cái thị trường nông sản của mình. Đặc thù cái sầu riêng là chủ yếu là cây tươi, cho nên là cái khâu bảo quản này rất là quan trọng. Cho nên là đối với bà con nông dân là cái tiêu thụ ngay sau khi thu hoạch là cái tốt nhất, tại vì đối với bà con là không thể nào mà chế biến bảo quản được, cho nên là chủ yếu là phải có các cái doanh nghiệp thu mua tại chỗ tại vườn để bảo quản và xuất khẩu tươi thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của quả sầu riêng.
0: Thông qua các buổi kết nối, nhiều nội dung liên quan đến tiêu chuẩn xuất khẩu, quy trình canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng như việc ghi chép nhật ký sản xuất đã được doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tỉnh Vĩnh Long nói:
2: Chúng tôi là những cái doanh nghiệp đã đi đầu trong cái việc xuất khẩu thì tất nhiên rằng là cũng sẽ cải thiện dần theo cái là hiện trạng và bà con cũng theo cái thói quen, nên là những cái vùng trồng sẽ được là công ty đến hướng dẫn, ghi sổ nông hộ và hướng dẫn cho bà con thành lập một cái hợp tác xã, là có xây dựng mã số vùng trồng để liên kết với lại công ty, kết với những cái doanh nghiệp để tạo thành một cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ đạt được cái tiêu chuẩn đúng theo nhu cầu và nâng cao cái chất lượng.
0: Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, các cấp hội nông dân cũng đang phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân nhằm giúp hội viên mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tham gia các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Hội nông dân tỉnh đã phát huy cái vai trò của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, lựa chọn những cái mô hình có liên kết, có yếu tố ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ người nông dân vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư mở rộng.
0: Việc kết hợp giữa hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ đang được xem là giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng tại địa phương. Từ đó, không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một cú nhấp chuột, một bộ phim có thể bị phát tán trái phép, một tựa game vừa ra mắt có thể bị sao chép hàng loạt. Trong kỷ nguyên số, vi phạm bản quyền đã trở thành thách thức lớn với ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam. Ngay sau công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt website phim lậu như GoTV, Phim 4K, TiaFilm, dân dân bất ngờ đóng cửa hoặc biến mất. Đây được xem là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường mạng. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói:
5: Phải rà soát lại các cái đầu vào của chúng ta để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta đang khai thác có bản quyền. Họ không thể trốn tránh được, bởi vì hành lang pháp lý đã có và chỉ khi là chưa phát hiện ra, còn chính phủ đã chỉ đạo không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên khi phát hiện và có đầy đủ các bằng chứng chứng cứ, chúng tôi sẽ vào cuộc để xử lý các vấn đề vi phạm này. Và ở đây, các cơ quan thực thi cũng phải nghiêm túc trong cái việc đẩy mạnh hơn nữa về nhân lực, về vật lực, về kể cả là môi trường số, nên có những cái đầu tư hơn nữa để có thể truy quét, để xử lý được vấn đề vi phạm bản quyền.
4: Thời gian gần đây, nhiều vụ việc lớn đã bị triệt phá như đường dây phim lậu tại tỉnh Quảng Bình cũ hay vụ Xôi Lạ TV với dòng tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Để triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền trên không gian mạng, Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2029 nhằm tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Kỳ vọng lớn nhất không chỉ dừng ở việc xử lý một số website vi phạm cụ thể, mà còn tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi và môi trường pháp lý, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, công bằng và bền vững. Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng 5.

0: Cục An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết.
1: Thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng sẽ tiến hành rà soát ở trên không gian mạng các cái dấu hiệu vi phạm của các cái đối tượng mà hoạt động liên quan đến nội dung số ở trên không gian mạng có cái dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở trên không gian mạng để mà phối hợp cùng với lại công an các cái đơn vị địa phương để mà đấu tranh triệt phá.
0: Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các chuyên gia cho rằng phải có cơ chế phối hợp đồng bộ để ngăn chặn tận gốc các nền tảng nội dung lậu, đồng thời nâng cao nhận thức người dùng về việc sử dụng nội dung hợp pháp. Bà Lê Thị Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Pháp luật và Tác quyền cho biết.
2: Cho đến thời điểm hiện tại thì luật pháp Việt Nam đã thay đổi đáng kể, nhất là về sở hữu trí tuệ, có đầy đủ những cái sửa đổi bổ sung về luật, những cái điều khoản, rồi các nghị định, thông tư và các chỉ đạo của nhà nước. Vấn đề ở đây là các cơ quan thực thi ngoài cái việc ra quân mạnh trong việc xử lý vi phạm thì cũng tuyên truyền và khuyến khích những người dùng họ hiểu được về pháp lý và sử dụng bản quyền một cách hợp pháp.
0: Trong kỷ nguyên số, bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ người sáng tạo mà còn là bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh và uy tín quốc gia trên không gian mạng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, trong chương trình hôm nay, chị Khánh Bình mời các em cùng thưởng thức những khúc hát thiếu nhi ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước. Và bạn Vinh Thư sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Đất nước em đẹp vô cùng, một sáng tác của chú Trần Quốc Sơn. Mời các em cùng nghe nhé.

Top Ca sẽ nối tiếp chương trình của chúng ta với ca khúc Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, một sáng tác của chú nhạc sĩ Phạm Tuyên. Mời các em cùng lắng nghe.

Tiếp theo sau đây sẽ là ca khúc Hãy giữ cho em bầu trời xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Trân do Top Ca thể hiện. Các em cùng thưởng thức nhé.

đang vừa thưởng thức chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những khúc hát gợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước. Cảm ơn các em nhỏ đã đồng hành cùng chương trình nhé. Và lời cuối cùng thì chị Khánh Vinh xin chào và hẹn gặp lại.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của Nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên Nhi Đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Prabhani Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai, tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, tiếp Thống đốc bang Maharashtra, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng. Ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt là 8.700 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế du lịch cả nước. Nhờ sự kết hợp giữa kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, lượng khách đổ về thành phố tăng vọt với khoảng 1,5 triệu lượt khách nội địa và 190.000 lượt khách quốc tế. Kết quả này đến từ chiến lược phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, hình thành nên chuỗi điểm đến đa dạng từ đô thị hiện đại, du lịch sinh thái đến các trải nghiệm văn hóa lịch sử đặc trưng. Các sản phẩm du lịch năm nay được làm mới sâu sắc, đặc biệt là các tour tham quan gắn liền với cột mốc lịch sử 30 tháng 4, mang lại trải nghiệm cảm xúc và chân thực cho du khách. Bên cạnh vai trò là điểm đến trực tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh còn thể hiện rõ chức năng là trung tâm trung chuyển khi điều tiết lượng lớn du khách đến các địa phương lân cận. Dù áp lực lên hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm là không tránh khỏi, song nhờ sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp thị trường vận hành nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay hiện tượng chặt chém, biến động giá bất hợp lý. Sự sôi động tại các khu vui chơi, điểm tham quan văn hóa trong suốt kỳ nghỉ không chỉ minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản lý và đa dạng hóa sản phẩm của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình Di sản và Hòa bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kiện Sen đầu mùa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và triển lãm Sen trong đá tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo. Sự kiện Sen đầu mùa ra mắt công chúng đặc sản sen và triển lãm những bức thư pháp kết hợp với hoa sen. Tiếp nối sự kiện Sen đầu mùa, triển lãm Sen trong đá được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 5. Triển lãm trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Sen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật. Tên triển lãm Sen trong đá mang ý nghĩa ẩn dụ đầy sức gợi. Vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục. Điều đặc biệt của 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen, kích thước 60x70cm. Bên cạnh đó, các hình ảnh, câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng động như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt. Triển lãm Sen trong đá sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà gửi tặng tất cả các bạn thiếu nhi đội viên nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã được Nhà thiếu nhi thành phố dàn dựng và công diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Sau đây là ghi nhận của Kim Ngân tại buổi công diễn.
2: Mọi người thấy gọi tôi là Kim Đồng hay chưa?

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này, bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình, đoạn anh Kim Đồng bị bắn. Con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh các anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay, và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó sẽ không có được chân thật bằng con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
0: Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ:
3: khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đại nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ. Tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách, báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó đó. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc. Rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn.

bạn, do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lực thi lại chồng chéo nhau, nên năm ra hả chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập á, thì là sáp lá cà được với nhau á, chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip á. Hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ.

0: hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
1: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa và em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
0: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dền, tức anh Kim Đông. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
3: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là ngưỡng mộ anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
2: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này thì mình có cảm thấy áp lực không?
3: Dạ, em cảm thấy là khó bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
2: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
3: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc của anh bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
2: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
3: Dạ, về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn.
2: So với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á. Nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
3: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ. Cho nên là thời gian cũng khá gấp rút nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
2: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
3: Dạ, trong một tuần thì chắc là tập 3-4 buổi. Có hôm là chạy cover và có hôm chỉ diễn lại cái cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá nhưng mà không có quá nhiều.
2: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ không?
3: Dạ, cũng có ảnh hưởng nhưng mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
2: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
3: Dạ, em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
2: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện. Và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế, thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
3: Dạ, em cũng thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta. Nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
2: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất.
3: Dạ, chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
2: Có sức không? Có đủ sức không?
3: Dạ đủ, dạ đủ.
2: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi nếu như mà các bạn hay là

0: các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
1: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ, để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
0: Cảm ơn em và cũng chúc mừng cho vai diễn Nông Văn Dền rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
1: Dạ, dạ, anh cảm ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
2: Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn Gia Định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Định đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Trà ký có đoạn. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng. Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề Toàn thắng đã về ta, có những câu như ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn: Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Bài thơ cho thấy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu, như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946, in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4, đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung: Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu, nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam. Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950, có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu: Hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ Chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng Hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường, lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đài Hoa Dân Bác, biên soạn của tác giả

0: Tiếp theo đây sẽ là bài hát Trái tim Việt Nam, sáng tác nhạc Võ Hoài Phúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ viết lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Từ thuở mang gươm chi mở cõi,

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lính Trường Sa về thăm Lăng Bác của tác giả Trương Nam Chi soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hoàng Kim và Ngọc Thật song ca.

Dưới một biên soạn của tác giả Trương Quy Quang, mời quý khán giả cùng thưởng thức bài hát Đôi Dép Bác Hồ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ Diễm Quang.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Anh Lính Cụ Hồ, soạn lời giọng cổ của Trường Thành, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hùng Thái và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.

nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ liên tục chương trình hôm nay qua bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc Quy Thục, lời giọng cổ Quyền Dung. Mời quý thính giả cùng nghe.

Nhớ bác kính yêu là nhân đề bài hát sáng tác nhạc Xuân Quang, lời giọng cổ Quang Thành sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Tôi dí mõm con chó xuống đất, núp trong một bụi sậy ngó ra bào. Tía nuôi tôi cởi trần, đang loay quay, bơi trong một đám rêu. Ông nhặt lục bình, rau mát phủ kín thân người, rồi giương nỏ, chống hai khuỷu tay lên hai khúc bẹ dừa nước, thả giữa đám rêu, giữ thăng bằng trên mặt nước, không động đậy. Khi mặt bào đã trở lại phẳng lặng, và một cái lá lục bình cũng chẳng thấy còn rung nữa, thì từ trong đám rêu nghe vang ra một tiếng tách rất khẽ của cánh nỏ bật dây. Chiếc tên bay ra cắm phập vào một bẹ dừa nước, cắm ở mắt mé gian bờ, mà đám rêu không mảy may động đậy. Tôi không đếm rõ, nhưng ước chừng 6-7 chiếc tên đã cắm đầy bẹ dừa nước, cách mặt nước khoảng một tấc, đều tăm tắp như ta cầm từng mũi tên ghim vào vậy. Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục, muốn gọi tía nuôi tôi một tiếng, nhưng sợ ông mắng. Tôi len lén dắt con chó đi một quãng mới thả nó ra và lẳng lặng trở về. Tôi không hề lộ ra chút gì

0: tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông. Hôm sau, tía nuôi tôi gọi tôi ra sân bảo khẽ.
1: Con đi với tía ra bốt đi.
0: Tôi đoán rằng tía nuôi tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặc. Ông đã gọi tôi theo, hẳn là ông tin cậy tôi hơn thằng cò. Bụng mừng rơn, tôi nói luôn.
1: Tía đưa cho con cái dao găm.
0: Ông cười cười, vỗ tay lên đầu tôi.
1: Đi chơi thôi mà, việc gì phải mang dao.
0: Thấy tôi đứng ngớ ra, ông cúi mặt khẽ trong tay tôi.
1: Hồi trước con có biết mặt vợ thằng Tư Mắm, con đi với tía, coi phải đúng là nó không.
0: Tự nhiên hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã đến rồi. Thảo nào trông ông khác hẳn. Tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay.
1: Đi tía, con làm sao mà quên con gián điệp khốn nạn ấy được.
0: Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà nó cũng nhớ mặt con rồi đấy tía à.
1: Không lo, con thấy nó mà nó đâu thấy con đâu, đừng sợ.
0: Thế là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tía nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô rô, rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không, rủi gặp một thằng lính nào thì lấy gì chống trả. Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ giao giác ngó chung quanh. Ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh.
1: Đi đường hoàng con à, làm như mình là dân ở xóm này vậy, đừng có giáo giác. Có gặp chúng nó để tía liệu lời mà ứng phó.
0: Trời chưa tối, nhưng con đường trước đồn vắng tanh. Lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra neo trước cửa. Chúng tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng rồi tạt xuống mé sông ngồi đấy. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá giang nghe chưa? Ông dặn tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong túi ra, nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm hít mấy hơi. Đã ngồi rình mà còn hút thuốc. Tôi hơi bực với tía nuôi tôi, nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước, chắc chắn là bọn lính trên chòi đã thấy chúng tôi rồi. Có lẽ tía nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút, để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên ba bờ. Và hồi quang từ mặt nước hát lên tường vôi trắng bệch của ngôi đồn một màu không tên gọi. Một thứ màu đặc biệt khó tả, nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá. Quái, mỗi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà. Tía nuôi tôi vừa lẩm bẩm nói xong, thì ông đã nén giọng kêu khe khẽ trong cổ.
1: Nó đây rồi.
0: Từ trong đồn một dáng người đàn bà tóc phi dê ưỡn ẹo đi ra, vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối. Trông rõ cả đôi quai dép trắng dưới chân, có mụ ngửa cổ ra sau, lắc lắc mớ tóc, rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy trước khi trùm chiếc mũ cao su lên. Thoạt trông dáng đi ưỡn ẹo như hình rắn luồn, thấy bàn tay đưa lên vén tóc, tôi biết ngay là nó rồi. Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn. Bởi nó quay lưng về phía chúng tôi lại phi dê tóc. Nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó, thì tim tôi đập rộn lên.
1: Đúng nó rồi tía à.
0: Suýt nữa thì tôi kêu to lên.
1: Xem cho kỹ nha.
0: Đúng là nó mà. Con gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ của nó, chỉ có ba mụn che chỗ kín và bộ ngực. Nó dùng tay dung chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước.
1: Chắc chắn là nó chứ con.
0: Tía nuôi tôi hỏi lại cẩn thận.
1: Chắc. Thôi về con.
0: Tía con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên chòi gác la lên.
1: Ê, mấy thằng nào trong quán gia đình coi bà lớn tắm đó, coi chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đà. Chúng tôi cứ thản nhiên đi. Đi một quãng thật xa, bây giờ tôi mới thấy rờn rợn, nghĩ lại lúc mình ngồi ở bờ sông. Về nhà đừng nói gì với má con biết nghe không? Tía nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi có đến 3-4 lần chỉ mỗi câu ấy. Đêm đó cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức dậy, vẫn thấy tía nuôi tôi ngồi cầm cái tẩu lăn lăn trên bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau khoảng 2 giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ mang ống tên ra đi. Không quên lấy cái dao găm trong chiếc túi da bèo ra, đeo thật chặt bên hông. Má nuôi tôi hỏi, ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tía nuôi tôi đáp ngắn ngủn, ra ngoài sớm một chốc thôi. Con Luốc ve vẫy đuôi chạy theo. Tía nuôi tôi quay lại, bảo tôi giữ con chó, đừng cho nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi ôm con chó nhìn theo cái lưng trần chắc nịch của tía nuôi tôi, thấy rất vững tin. Nhưng đồng thời cũng có một cái gì nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng, khiến tôi dưng dưng muốn khóc. Tôi đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt, tay cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng du dơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm để ý. Giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm cho tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm à ậm ừ. Thằng cò rủ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa cơm tôi lùa nuốt dội một bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mát, con chó đủng đỉnh chạy theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông, đi về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn, thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao liêu nghêu bên kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi, lúc thì lom khom bò tới, đến chỗ chúng phát trụi sát mặt đất. Không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn. Con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi không động cửa gì cả. Mắt tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rều từ trên kia, theo nước trôi xuống. Lỡ tía nuôi tôi núp trong một đám rều lướt qua rồi, mà con gián điệp khốn kiếp kia chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sự nguy hiểm xảy ra cho tía nuôi tôi, mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn ra cửa đồn. Nó sẽ ra. Tôi lẩm bẩm như vậy một chốc, thì quả nhiên nó ra thật. Vẫn như chiều hôm qua, nó lại ngửa đầu ra sau, vén tóc trùm chiếc mũ cao su lên. Nó lại cởi chiếc khăn tắm đặt lên trụ cầu. Nó đã bắt đầu khởi động rồi kìa. Một thằng tây từ trong đồn đi ra. Có con chó bẹt dê to tướng theo sát bên chân. Con gián điệp quay lại người, hắc hắc, nói lí nhí gì đó trước khi gieo mình lao xuống nước. Hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ rung lên. Con chó bẹt dê sủa quang quang khi thấy một đám rều trôi qua ngang đồn. Tôi phải dỗ dỗ vào lưng con Luốc, dí mõm nó xuống. Không thì nó cứ chờn dần, chực đứng lên, sủa chửi lại con chó sức sượt kia. Con gián điệp vẫn bơi lên ngụp xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rều nữa lại trôi tới. Con chó bẹt dê lại sủa. Nghe rõ cả tiếng thằng giặc xuịt xuịt, mắng con chó. Đám rều thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước. Tôi lờ đờ, có bộ chậm chạp. Đúng là tía nuôi tôi đang núp trong đám rều này. Tôi vừa nghĩ như vậy, thì nghe tiếng hét thất thanh của con mụ vợ Tư Mắm. Nó quẩy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay giới giới bám trụ cầu. Con chó bé dê chồm chồm trên cầu, sủa ra sông dữ dội. Thằng tay lôi con mụ kia lên cầu, vừa chỉ vừa hét. Diệt Minh, Diệt Minh! Con gián điệp còn dốc hết lực, giơ cánh tay chỉ ra đám rều trôi trên sông trước khi ngã xuống dãy đành đạch. Đèn rọi lia như chổi quét trên sông khắp bốn phía đồn, súng đủ các cỡ bắn ra như chấu. Thằng giặc Pháp cầm khẩu tiểu liên đuổi theo bờ sông, rìa xuống đám rều. Đạn đỏ ngời nảy trên mặt nước như lia thia. Lại thêm 5-6 thằng ngụy trong đồn cầm súng tủa ra. Tôi bất chấp cả đạn, bắn dèo dèo bên tai, xách mác đứng dậy chạy đi. Thằng giặc chạy bên kia bờ, tôi chạy bên này bờ. Giá tôi có khẩu súng trường trong tay thì tôi đã cho nổ nó một phát rồi. Máu dồn lên nóng cả mặt, tôi che tay lên mồm hô lớn. Xung phong! Con lúa cũng bắt đầu sủa quang quang, hỗ trợ cho tiếng hô gian rền của tôi. Thằng giặc Pháp cầm súng đuổi theo đám rều bên kia bờ. Nghe tiếng thét xung phong của tôi, giục co người lại như bị điện giật. Nó quay lưng tháo chạy về phía đồn. Tôi cứ chạy theo đám rều, gọi Tía ơi, tía hời! Mà không nghe thấy tiếng đáp. Đám rều mỗi lúc một trôi nhanh. Tôi ngồi xuống bờ sông khóc nấc lên. Hồi lâu, bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt đến gần. Con chó đứng bên tôi ve vẫy đuôi, lao về phía chân người đi tới. Thằng An đấy hả con? Giọng tía nuôi tôi vọng ra từ trong bóng tối. Tôi mừng cuốn lên chạy đâm vào người tía nuôi tôi, làm ông suýt ngã. Tía có sao không tía? Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ khắp người ông, xem có máu chảy không. Chẳng việc gì con à. Tía lặn xuống tới đáy sông, làm sao nó bắn trúng được. Con ra đây bao giờ đấy? Tía đi một lúc thì con đi theo, con lo quá. Tôi cảm thấy bàn tay tía nuôi tôi sờ soạng đặt lên vai tôi. Và từ trên vai tôi, bàn tay to lớn ấy dần dần mò xuống nắm chặt bàn tay tôi. Cảm ơn con. Tía cảm ơn con. Con luốc sấn vào bên chân chúng tôi, vướng không đi được. Tôi co chân tống nó một cái, nó mới chịu lui ra. Tiếng súc móc chê trong đồn bắt đầu bắn ra, nổ ầm ầm vào những khu rừng chìm kín trong đêm. Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng nấy. Vì thù mà phải báo, chứ tía đâu màng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên tôi bỗng có cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy dẫn ra từ một câu chuyện cổ xa xưa nào.

Chương 15. Phường săn cá sấu. Chỉ trong vòng không đầy 2 tháng mà đã có 2 tên diệt gian gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bỏ mạng vì tên tẩm thuốc độc. Thứ vũ khí thô sơ thời Trung Cổ lặng lẽ từ trong cành xanh phóng ra, đem lại cái chết bất thình lình không phương cứu chữa. Sự việc ấy đã gieo vào đầu óc bọn giặc đang cầm những khẩu súng hiện đại trong tay một nỗi khiếp đảm khôn lường. Càng sợ, chúng càng lồng lộn lên một cách dữ dội để tự trấn tĩnh và động viên tinh thần bọn ngụy. Chúng đưa thêm tới 3 tiểu đoàn, mở những cuộc càn quét báo thù liên miên khắp các vùng rừng chung quanh. Những ngôi lều của thợ đốn củi ở tích mãi trong rừng sâu cũng bị chúng mò tới đốt trụi. Chúng bắt dân phải dỡ nhà về ở chung quanh đồn để làm vòng rào người và đóng thêm 4 lô cốt ở mấy nơi hiểm yếu dọc bờ sông. Ngôi lều của tía nuôi tôi cũng đã làm mồi cho ngọn lửa của giặc Pháp. Cả nhà chống thuyền sống lay lắc qua ngày trong các vùng đầm lầy và trong các khu rừng ngập nước. Đành phải đi về vùng U Minh Hạ thôi ông à. Một hôm má nuôi tôi thở dài, bàn với tía nuôi tôi như vậy. Bà ngồi trong mui thuyền chật chội, nhìn ra những làn mưa trắng tuôn mù mịt xuống ngàn xanh, chật lưỡi. Chỉ lo cho 2 thằng bé, dầm mưa dãi nắng thế này, đuổi chúng ốm đau nằm xuống thì lấy gì mà than thuốc. 10 mấy năm trời quen thuộc ở đây, tôi không nỡ bỏ đi. Tía nuôi tôi đáp giọng rầu rầu. Nhà ở đâu tức quê hương ở đó, vậy trước kia thì ông và tôi ở đâu? Ông sao câu nệ quá vậy, tôi vì 2 đứa nhỏ, chứ không thì tôi cứ mặc cho ông muốn ra sao đó thì ra. Tía nuôi tôi không đáp. Ông ngồi cầm cái tẩu dài

quăng queo, gõ gõ thành tẩu vào gót chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn một vài giọt mưa từ trên mui lá rơi lợp đợp xuống giữa khoang thuyền ẩm ướt. Đêm hôm đó chúng tôi chống thuyền ra sông, cả gia tài chúng tôi, ngoại trừ mấy cái nồi cái niêu và một ít quần áo cũ, thì chỉ còn có mỗi chiếc thuyền này thôi. Lúc ngang qua chỗ ngôi mộ Võ Tòng, tí nuôi tôi dừng thuyền lại, bước lên bờ. Thằng Cò Sợ Ma ngồi sát vào bên má, lại còn ôm thêm con chó vào lòng. Tôi bước lên theo tí nuôi tôi, trong bóng tối lờ mờ, dưới dòm trời ảm đạm, le lói một vài ngôi sao xa lắc. Ông đang ngồi phệt bên nắm mộ, đầu cúi xuống, bàn tay lơ đễnh đưa đi đưa lại, nhổ những cọng cỏ dưới chân. Nghe tiếng chân dẫm sột soạt trên cỏ ướt, tí nuôi tôi ngước lên nhìn và giãy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên ông. Tôi và thằng cháu lên từ biệt chú nó đây. Tí nuôi tôi ngó vào ngôi mộ, nói bằng giọng mũi ngạt ngạt. Tôi chỉ dùng được có một mũi tên trong số 20 chiếc chú đã trao cho tôi. Nhưng tôi chắc rằng dưới suối vàng, chú đã có thể ngậm cười mà yên nghỉ. Dứt khoát tôi không tin rằng người chết có linh hồn. Nhưng cái giọng trầm trầm của tí nuôi tôi đang nói với ngôi mộ, đồng thời tôi chợt nhớ lại bàn tay vuốt cặp mắt trừng trừng, khiến cho đôi mắt khép lại. Chính con người ấy đã nằm xuống dưới đất ngay trên chỗ tôi đang ngồi đây. Việc ấy đã làm cho tôi thấy rờn rợn. Tí nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng rồi quay sang tôi. Thằng An có nhớ con dượng bạc má của chú Võ Tòng không? À, nó đâu rồi tía? Tôi hỏi lại ông như vậy, chứ tôi đã đinh ninh là nó chết trong trận cháy rừng rồi. Con vật ở rừng còn có nghĩa huống chi con người. Hôm tay đốt rừng, chú Võ Tòng đi vắng, buộc nó ở lều. Nó bứt xích chạy thoát được. Người ta trông thấy một đoạn xích bị giật đứt, còn lủng lẳng ở cổ nó mà đoán ra như thế. Sau đó nó trở về ngồi trên nền cũ, không ăn không uống gì, rồi chết rũ xương ở đó. Có người qua ngang đấy, về thuật chuyện lại cho tía nghe con à. Hôm tía với con từ trong rừng chống xuồng về, có qua ngang đó. Lúc bấy giờ nó chưa về tía nhỉ? Giá nó về thì mình gặp nó rồi. Tía nuôi tôi đứng dậy thở dài, rồi bảo tôi xuống thuyền. Ông còn quay lại, lâm khom nhặt hòn đất, đặt lên ngôi mộ, rồi mới bước theo tôi. Nước mỗi ngày một chảy xiết, và dòng sông càng đi tới càng mở rộng mênh mông. Đứng trước mũi thuyền chèo cập bờ bên này mà nhìn sang bờ bên kia, chỉ thấy một vệt dài xanh thẳm của rặng dừa nước lờ mờ trên đầu ngọn sóng. Chúng tôi đi ròng rã đã 3 ngày 3 đêm, chỉ trừ những lúc phải dừng lại thổi cơm ăn. Còn thì cứ luân phiên nhau chèo. Mấy hôm liền trời vẫn nắng gay gắt, mặt sông lao xao phản chiếu ánh mặt trời như một dòng thủy ngân cuồn cuộn trôi về hướng biển. Mây đen từ chân trời đùng lên, dẫn hình mặt quỷ, rủ nhau quần tụ một chỗ không chịu bay đi. Rồi dông kéo tới ào ào, mưa như trút nước xuống như thác đổ hơn một ngày đêm. Sóng gầm thét không lúc nào ngớt, chúng tôi phải chui thuyền vào núp trong một rạch lá dừa nước tùm, chờ cho dứt cơn mưa dữ mới quay ra sông chèo đi. Một buổi chiều, tí nuôi tôi cho thuyền cập lại bên ngôi quán lá cất nhoai ra bờ nước. Chúng tôi buộc thuyền vào trụ sàn cầu, nơi đã có 2 chiếc tam bản lớn của những ông khách ngồi trong quán, cắm sào đổ lại đó từ bao giờ. Thấy có người đến, họ ngóng cổ ra nhìn, rồi lại quay vào, tiếp tục cuộc rượu bày trên chiếc bàn tròn giữa quán. Tí nuôi tôi rướn người bước lên sàn cầu, lát toàn bằng những cây mắm nhỏ. Cứ mỗi bước ông đi tới, những cây mắm lại kêu lắc rắc dưới chân. Con luốc lập tức phóng lên theo. Tôi gọi luốc, luốc. Và lấy cớ đuổi theo giữ con chó để nhảy lên theo nó. Một con kỳ đà bị trói chặt 4 chân bằng sợi dây thép, nằm khoanh gần chỗ cửa. Con luốc xô tới chồm chồm vào con kỳ đà sủa dán lên. Bây giờ 3 người khách rượu mới quay ra, gật gù, vẻ như muốn chào làm quen với tía nuôi tôi. Một ông cụ già cởi trần, râu quăng queo, giận xà rong đen, đầu bịch khăn lụa đỏ, người cao lớn, như tía nuôi tôi, đứng lên cất giọng ồm ồm.
Chào ông bạn. Hai người đàn ông kia hơi có tuổi, gầy gò, đầu cạo trọc như nhau. Mỗi người giận một cái khố nhuộm màu gió cây. Họ giống nhau một cách rất buồn cười. Chỉ khác là một người thì cao quá, còn một người lại thấp quá. Cả hai cùng đứng lên gật đầu chào tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi đứng lại nhìn họ một lát, rồi bỗng nhiên ông chết cánh tay phải lên. Tay trái áp vào ngực, nghiêng người tới trước, nói cách trịnh trọng. Kính chào các ông bạn. Ba người kia vội vã cùng một lúc đưa tay lên chào đáp lễ, y như kiểu chào của tía nuôi tôi. Tôi đứng ngớ ra nhìn, ngạc nhiên quá đỗi. Về sau mới biết đó là lối chào ra mắt của các phường săn cá sấu khi gặp nhau muốn tỏ tình thân. Chủ quán là một ông già lùng tịch, lật bật như con rối, từ sau bếp chạy ra, vác một gốc cây đặt xuống cạnh bàn rượu, giọng lăng xăng. Mời ông khách, ông ngồi xuống đây. Mùi thịt nướng từ trong bếp bay ra khét lẹt, và khói cũng từ trong cái bếp lò thấp thoáng sau quầy rượu cuồn cuộn bay ra, như làn khói đốt đồng cỏ tháng tư. Cháy miếng thịt mất rồi. Tôi vội kêu lên và thản nhiên không chú ý tới mọi người gọi đó. Cứ đi thẳng một mạch vào bếp. Tôi cầm cái que cời dập bớt than rồi trở gấp thịt đặt lên nướng phía bên còn chưa chín. Để đó cho qua chú em. Ông chủ quán chạy vào vừa nói líu ríu bằng giọng khen ngợi, vừa giới tay cầm chai rượu dựng bên cạnh lò. Tôi đáp cách bình thản nhưng cũng rất tự hào. Cháu giúp bác một tay được mà. Rồi tôi mỉm cười một mình, chợt nhớ tới thằng bé hầu rượu trong quán dì Tư Béo. Ông cụ già bịt khăn lụa đỏ, đỡ lấy chai rượu trên tay chủ quán, rót đầy vào một cái bát lớn đặt giữa bàn mà họ đã uống dơi gần quá nữa. Kính mời ông bạn, làm một hớp cho ấm bụng. Chẳng hay ông bạn từ đâu tới? Tía nuôi tôi đáp giọng từ tốn. Tôi là người dùng U Minh Thượng, giặc Pháp đã vào tới đó. Nay lên đền phiêu dạt, còn chưa biết đi về đâu. Hai người đàn ông đầu cạo trọc đưa mắt nhìn nhau. Tía nuôi tôi bưng bát rượu lên nhấp một hớp, chừng như đoán ra ý họ. Ông đặt bát rượu xuống bàn, nói chậm rãi. Phải, tôi là người U Minh Thượng, nhưng nguồn cội ở tận xứ Tiền Giang kia. Thời còn trẻ tráng, tôi cũng đã lặn lội nhiều năm trong nghề hạ bạc. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông. Nước trôi tới đâu thì mình theo tới đó. Bấy lâu này tôi theo nghề rừng, chẳng qua cũng vì mưu sinh theo hoàn cảnh. Chuyện đó có chi là lạ. Người đàn ông thấp lùng tức thời đứng phắt dậy, giang tay ra ôm tía nuôi tôi cười khà. Vậy thì huynh ông neo lại khúc này, trở về nghề cũ. Chúng ta hiệp nhau làm ăn, được chứ? Tía nuôi tôi cười cười, chưa đáp ra sao. Tôi giúp ông chủ quán dọn thịt nướng ra bàn và gọi thằng cò lên xem ông giết thịt con kỳ đà. Tôi cứ chạy ra chạy vào, khi thì quạt lửa, khi thì lấy tí muối ớt, khi thì rót thêm mỡ rái cá vào đĩa thịt tự tôi tìm thấy trong bếp và mang ra bàn rượu. Tôi cảm thấy mình bận rộn nhưng vui vẻ như thằng bé hầu rượu trước kia. Chẳng mấy chốc mà họ đã uống cạn 2 lít rượu, thứ rượu ngon nhất mà ông chủ quán bảo chỉ để dành riêng cho khách quen sành sỏi. Rượu vào thì lời ra, họ nói đủ thứ chuyện về sông nước. Và trong câu chuyện đã bắt đầu xưng hô anh chú, cởi mở thân mật. Dường như ba ông khách rượu ấy và tía nuôi tôi là những người bạn cũ. Xa nhau lâu ngày, giờ mới tình cờ gặp lại vậy. Khi biết ông bạn phương xa vừa tới có bà nội tướng đang thổi cơm dưới thuyền, ông cụ già bịt khăn đỏ bèn trịnh trọng bước ra sàn cầu, chắp hai tay trước ngực hướng vào mũi thuyền, sửa giọng kính cẩn. Chẳng mấy thuở được gặp anh hai. Xin kính mời chị hai quá bước lên quán, dùng một chén rượu mọn với anh em chúng tôi. Má nuôi tôi cảm ơn và từ chối 5 lần 7 lượt không xong, đành phải đội khăn bước lên quán. Món thịt kỳ đà nấu curry nước cốt dừa cũng vừa bưng dọn ra bàn, bốc khói thơm lừng. Cả gia đình chúng tôi, ba ông phường săn kỳ dị và ông chủ quán lùng tịch cùng ngồi vào bàn, dùng bữa cơm tối một cách hết sức vui vẻ. Cả con lúa cũng có phần một bát thịt to tướng trộn cơm nguội
mà ông chủ quán đã có nhã ý dọn riêng cho nó trước sàn cầu. Bao giờ giặc tấn công tới đây chúng ta sẽ liệu. Còn bây giờ, làm nghề cứ lo làm nghề. Còn phải nghĩ tới miếng sống chứ. Tôi nói vậy, liệu có phải không chị hai? Người đàn ông cao lêu nghêu bắt đầu làm quen với má nuôi tôi bằng câu mở đầu ấy. Người đàn ông thấp lùng vừa nói tiếp theo. Ắt là chị hai vui lòng để anh hai cùng đi làm ăn với chúng tôi chứ. Má nuôi tôi cầm bát lên tay, nhìn tía nuôi tôi nói. Xin các chú hỏi ông nhà tôi, chứ tôi là phận đàn bà. Ông chủ quán ngứa miệng, vung hai tay lên. Chị hai còn theo xưa quá, người ta nói nhất vợ nhì trời mà. Mọi người đều cười khiến ông chủ quán cứ xoay quanh, hết nhìn người này đến nhìn người khác, lắc la lắc lư, ra vẻ đắc chí với câu pha trò của mình lắm. Không biết có phải vì có mặt má nuôi tôi mà các ông già trở nên lịch sự, vui vẻ và hoạt bát hẳn lên không? Ông cụ già bịt khăn đỏ hỏi má nuôi tôi một cách khoan thai. Ngày xưa chị hai cũng theo nghề câu chứ? Má nuôi tôi lắc đầu. Tôi sợ lắm, chỉ có ông nhà tôi thôi. Tôi chỉ câu lòng tông, cá chốt, chứ thứ đó tôi sợ lắm.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đại tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ngôi nhà tuổi thơ, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, dị mặn phù sa, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại, 10 giờ quán nhà quen, chia tay tuổi học trò, 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với những gương mặt chung dàn giọng cổ, dấu ấn riêng sau khi đạt giải. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút ngôi nhà tuổi thơ, 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương Dạt nắng đường chiều của tác giả Phạm Văn Đằng, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đại tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm tình thương, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi Bác Hồ người cho em tất cả, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: mới của tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 237, trung đoàn 893. Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, không khí vui tươi sôi nổi cho bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Những bát nước thao trường, những chai nước mát được tận tay trao đến chiến sĩ mới giữa thời tiết nắng nóng không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ giải khát mà còn tiếp thêm động lực, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hậu phương đối với bộ đội đang ngày đêm hăng say huấn luyện. Thượng úy Trần Quỳnh Thị Lệ Quyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, chương trình bát nước thao trường là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm động viên tinh thần chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện tại đơn vị. Qua chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh mong muốn góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, vượt qua khó khăn, tích cực học tập rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục giao lưu văn nghệ giữa chiến sĩ mới với hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên địa phương. Các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam đã được thể hiện sôi nổi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Dịp này, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn trao quà cho 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự động viên kịp thời của cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh dành cho chiến sĩ mới đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị. Thông qua chương trình bát nước thao trường, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh trong các hoạt động đồng hành cùng bộ đội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, cổ vũ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.
1: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá phong trào, biểu dương lực lượng mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp trên trong thời gian tới. Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026 đăng ký tổ chức 8 môn thi đấu với sự tham gia của hơn 700 vận động viên đến từ 10 đoàn liên quân thuộc các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học và 28 ấp trên địa bàn xã. Đến nay, đã có 6 môn được tổ chức thành công gồm cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam và cầu lông. Các môn thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo vận động viên và người dân đến cổ vũ. Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu còn lại gồm kéo co, chạy việt giã đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết trung thực, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam dioxin tại Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh An Giang cùng các đơn vị tài trợ đã tiếp tục sẻ chia, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Ngày 13 tháng 5, ông Võ Hoàng Minh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh An Giang đã đến các xã Phú Lâm, Mỹ Đức, phường Châu Đốc và phường Mỹ Thới, xã Mỹ Bình để thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho 7 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi nạn nhân được hỗ trợ 3 triệu đồng một quý, tương đương 1 triệu đồng mỗi tháng từ nguồn kinh phí do công ty xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Tại tổ 6, khu phố Châu Thạnh, phường Châu Đốc, đoàn đã đến thăm gia đình hai nạn nhân Lê Văn Bình và Lê Thị Kiều Tiên, trao hỗ trợ 6 triệu đồng. Nhiều năm qua, anh Lê Văn Hùng phải gồng gánh chăm sóc các anh chị em bị dị tật bẩm sinh trong gia đình. Xúc động khi đoàn đến thăm, ông Lê Thanh Hùng chia sẻ.
2: Nhỏ Út này tuổi tôi thành 38, 39 tuổi rồi.
3: Dạ, tôi Út khoảng 38, 39 hả?
2: Còn tuổi dậu, 45, 46 tuổi rồi.
3: Dạ. Chị trên kia,
2: chị mắc ra,
3: ba
2: năm mấy.
3: Ba người, 30, cho gia đình mình ba người mới.
2: Dạ,
3: mới là...
0: Đoàn cũng đến thăm hoàn cảnh anh Đào Văn Nhỏ ở xã Phú Lâm, phải chăm sóc và điều trị bởi bệnh tâm thần.
4: thăm gia đình em Trần Phong Vũ bị dị tật liệt toàn thân, gia đình em Nguyễn Dương Phương Thảo ở xã Mỹ Bình bị mắc bệnh máu hiếm, hàng tháng phải đi truyền máu và điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm gia đình ông Lê Văn Lê, 86 tuổi, có con trai bị dị tật liệt toàn thân, phải ngồi xe để chị gái đẩy đi bán vé số trên địa bàn xã Mỹ Đức. Ông Võ Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh An Giang nói.
5: Bên Hội Nạn nhân chất độc da cam của tỉnh, hàng năm thì cũng có vận động bên công ty sổ số kiến thiết của mình để hỗ trợ cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam mà có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó có trường hợp là em Hậu ở gia đình này. Thì mỗi một tháng bên công ty sổ số có hỗ trợ cho một khoản tiền là 1 triệu đồng để phụ giúp vô cái sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ thêm cho cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn.
4: Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ bởi di chứng chiến tranh để lại. Tuy nhiên, sự sẻ chia của cộng đồng đang tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên. Chứng kiến những hoàn cảnh này, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để cùng chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
6: Tiết mục Điện và cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, gọi tắt là Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó sẽ áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc chủ nhà bán điện cho người thuê nhà mục đích sinh hoạt như sau. Thứ nhất, về hành vi chủ nhà cho thuê mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng theo khoản 7 điều 13 Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước. Thứ hai, về hành vi kê khai số người sử dụng điện không đúng thực tế hoặc không thông báo khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện, sẽ bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm C khoản 2 điều 13 Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, người cho thuê nhà phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm để trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính theo điểm G khoản 11, điều 13, Nghị định số 133 năm 2026 của Chính phủ, nhưng không quá 365 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đối với người cho thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt, việc tuân thủ đúng quy định về giá điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mua bán điện nhằm tránh bị xử phạt hành chính, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với người lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt, góp phần xây dựng môi trường thuê trọ văn minh, công khai và minh bạch. Mỗi cá nhân, tổ chức hãy cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đúng giá. Công ty Điện lực An Giang khuyến khích người dân, quý khách hàng sử dụng điện chủ động tìm hiểu các quy định về giá bán điện, đồng thời phản ánh kịp

0: thời đến điện lực địa phương khi phát hiện các trường hợp thu tiền điện không đúng quy định để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Tuân thủ quy định về giá điện chính là thượng tôn pháp luật và là cách chúng ta sẽ chia khó khăn với người lao động và học sinh, sinh viên thuê nhà. Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng nhà trọ văn minh, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Tiết kiệm điện thành thói quen.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Tiết

0: Thúy Quyên và Thu Trang xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư viện Truyền thanh được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Tiết mục Thư viện Truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99.4MHz và 93.1MHz.
0: Thư viện Truyền thanh sẽ là nhịp cầu nối giúp quý thính giả đến gần hơn với sách, với văn hóa đọc, cùng khám phá những thông tin hoạt động thú vị và những cuốn sách hay mỗi tuần.
1: Quý thính giả thân mến, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Thư viện tỉnh An Giang, phường Long Xuyên đã chào đón quý thầy cô cùng các em học sinh của trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Bình Đức đến tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
0: Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với các hoạt động như thử thách tinh thần đồng đội và khả năng xử lý tình huống, đố vui về sách và kỹ năng đọc đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo các em học sinh.
1: Sáng ngày 10 tháng 5, tại Thư viện tỉnh An Giang, phường Rạch Giá cũng đã chào đón quý thầy cô và khoảng 30 em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa đến tham quan và đọc sách.
0: Đến với Thư viện tỉnh, các em học sinh không chỉ được tham quan và trải nghiệm đọc sách một cách thân thiện và gần gũi, mà còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn, trong đó có trò đuổi hình bắt chữ, giúp cho các em có thể rèn luyện khả năng quan sát, tư duy nhanh nhạy và mở rộng vốn từ một cách tự nhiên đầy hứng thú.
1: Kính thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, Thư viện tỉnh An Giang đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng cung ứng sản phẩm dịch vụ thư viện phục vụ học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số do Cục Văn hóa cơ sở gia đình và thư viện tổ chức tại phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chương trình là dịp để đội ngũ làm công tác thư viện cập nhật xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ số trong hoạt động thư viện, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, thân thiện và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời trong thời đại số.
2: Mỗi tuần, một quyển sách.
0: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, người đã cống hiến cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời làm cách mạng, bác đã quên mình cho hết thảy để giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Đặc biệt, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương vô hạn đến các cháu thiếu nhi, một thế hệ tương lai của đất nước. Bác xót xa khi phải chứng kiến cảnh cơ cực lầm than của các cháu lúc vận nước gian nan.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng do Nguyễn Thị Duyên biên soạn, sách dày 79 trang, in trên khổ 24cm do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2018. Quyển sách giới thiệu đến quý bạn đọc 36 câu chuyện cảm động của bác và những bức thư bác viết gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Đọc qua từng câu chuyện, ta có thể thấy được tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng là tình cảm yêu thương vô bờ bến, không gì có thể đong đếm được. Bác chăm lo dạy dỗ các cháu từ việc nhỏ đến việc lớn, như trong câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Bác đã đi vào thăm từng căn phòng ở, phòng ăn, phòng học và nơi các cháu vui chơi.
1: Bác căn dặn các cô chú chăm sóc nơi đây phải dành tình yêu thương như bố mẹ đối với các cháu. Bác còn kể chuyện và dạy cho các cháu phải biết lễ phép, đoàn kết, biết kính trên, nhường dưới, dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa khuyết điểm để sau này lớn lên làm chủ đất nước, đừng để mình là gánh nặng của xã hội. Khi ra về, bác đã để lại rất nhiều quà chia cho

0: các em nhỏ nơi đây.
1: Có thể nói, sự quan tâm của bác đối với thiếu niên nhi đồng gắn chặt với những trăn trở về tương lai của dân tộc. Những lời dạy và bài viết của bác dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
0: Vào mỗi dịp khai trường hay Tết Trung Thu, bác thường có thư gửi các cháu. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến. Bác luôn nhắc, thiếu niên nhi đồng phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe.
1: Tình yêu của bác dành cho thiếu niên nhi đồng là một tình cảm sâu sắc, rộng lớn, xuất phát từ niềm tin rằng các cháu sẽ trở thành lớp người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.
0: Hy vọng rằng qua 36 câu chuyện được tác giả tập hợp trong quyển sách sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về Bác Hồ, người đã dành cả đời mình cho dân, cho nước, cho thế hệ tương lai của dân tộc. Đó là các cháu thiếu niên nhi đồng. Nhớ về bác, thiếu niên nhi đồng Việt Nam sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo năm điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Thiết Quyên và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.
0: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình trên trang fanpage của Thư viện tỉnh hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.anviang.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5:45 sáng thứ Bảy tuần sau trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Những vấn đề về bảo hiểm.
3: Thưa quý thính giả, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã triển khai thực hiện chủ trương mỗi cán bộ đảng viên vận động ít nhất một thân nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hưởng ứng chủ trương này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng đã tích cực phối hợp triển khai đến các trường học trên địa bàn, các xã đã và đạt được kết quả thiết thực, qua đó phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, giáo viên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong số nhiều đơn vị trường học trên địa bàn, phải nhắc đến trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc.
4: Nhận thức được việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích tài chính bền vững mà còn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của bản thân đối với gia đình mình. Thầy giáo Nguyễn Vũ Linh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc đã tiên phong tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ba thân nhân là cha, mẹ và vợ. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của trường tiểu học và trung học cơ sở, người đảng viên, người thầy trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thầy Linh cùng đội ngũ giáo viên nhà trường còn là cầu nối hiệu quả cho chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo an sinh cho gia đình mình, thầy Linh còn tích cực chia sẻ những hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện với đồng nghiệp. Những điều còn băn khoăn vướng mắc, thầy đều tổng hợp trao đổi kịp thời với Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng. Qua đó, góp phần tăng cường sự kết nối, giúp chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với mọi người, làm rõ quyền lợi lâu dài, tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực của chính sách. Thầy giáo Nguyễn Vũ Linh, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc cho biết thêm.
5: Được sự tuyên truyền vận động của chi bộ cũng như là ban giám hiệu trường, thì bản thân tôi nhận thức được cái quyền lợi của chính sách bảo hiểm xã hội hiện đem lại. Từ đó thì bản thân cân nhắc việc cái mức đóng phù hợp với thu nhập của mình để tham gia cái gói bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân. Và với mong muốn sau này á, thì người thân tôi, tuổi hưu sẽ được thừa hưởng những cái quyền lợi mà bên bảo hiểm xã hội tự nguyện đem lại, cũng như việc là được hưởng trợ cấp hàng tháng khi tuổi về hưu hoặc là những cái quyền lợi khác mà bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại.
3: Chị Nguyễn Thị Cẩm Hướng, thân nhân giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc cho biết, từ khi được chồng vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhận thấy có nhiều lợi ích cho bản thân, nên chị đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn thụ hưởng chính sách an sinh xã hội từ loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Chị Nguyễn Thị Cẩm Hướng chia sẻ.
6: Được sự tuyên truyền vận động của chồng tôi thì tôi nhận thấy khi tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lợi ích. Thứ nhất là tôi mà đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ có một cái khoản tiền hàng tháng để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Ngoài ra thì tôi còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Từ đó tôi đồng thuận tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng là 264.000 cho một tháng.
3: Trong xã hội hiện đại, bảo hiểm xã hội không chỉ là một chính sách an sinh quan trọng, mà còn là sợi dây kết nối trách nhiệm giữa cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong việc đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động tự do, giúp mọi người an tâm hướng tới một tương lai ổn định và bền vững. Hiểu rõ ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực của chính sách này, nhiều giáo viên đã chủ động tham gia cho thân nhân và vận động người thân, hàng xóm cùng hưởng ứng, tạo nên một phong trào đầy ý nghĩa, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh và giàu tính nhân văn.
4: Ông Bùi Thái Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc thông tin, thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xã Ngọc Chúc về việc hưởng ứng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thân. Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành được giao chỉ tiêu phát triển 8 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, sau 2 tháng phát động, trường đã có 9 cán bộ giáo viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 người thân đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Ngọc Chúc, thể hiện tinh thần tiên phong của đội ngũ giáo viên trong việc bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người thân yêu, góp phần xây dựng hệ thống an sinh vững chắc hơn trong tương lai. Ông Bùi Thái Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang cho biết thêm.
7: Qua tiếp xúc với người thân thì người ta thấy cũng phấn khởi, tại vì người ta cũng nhận thấy được rằng là sau khi mà tới hưu thì vẫn có một phần nào lương hưu để đảm bảo chứ không phụ thuộc vào kinh tế của con cái. Nói chung thì người ta cũng phấn khởi, người ta cũng tham gia với cái mức là 264 thì người ta cũng đảm bảo được đủ.
3: Thông qua công tác triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các điểm trường đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ cũng như giáo viên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động tham gia cho người thân và vận động mọi người cùng tham gia. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội cơ sở dòng riền sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Ngọc Chúc và các điểm trường, rà soát, lập danh sách thân nhân có tiềm năng để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong lực lượng cán bộ giáo viên trên địa bàn đang quản lý, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại các đơn vị, đặc biệt là đảm bảo công tác an sinh xã hội của địa phương trong thời gian tới.
4: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 1 tháng 4 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm tồn đọng trước khi chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực đang gia tăng với học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào đáng kể với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế hay công nghệ. Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua làm việc với các bộ ngành và Ủy ban dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
1: Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời bảo đảm hoạt động của khu liên hợp diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao.
0: Yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Với khu vực kinh tế tư nhân thì một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chuyển động tích cực sau một năm triển khai nghị quyết 68 đang cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Sau một năm triển khai, nghị quyết mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
3: Doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Nghị quyết 68 với nhiều chính sách mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng
4: kết quả nổi bật nhất đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
2: Có thể khẳng định rằng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, Những kết quả bước đầu từ nghị quyết 68 không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay niềm tin của doanh nghiệp mà còn được phản ánh rõ qua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương. Trong đó thì Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của cả nước. Tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 tổ chức vào hôm qua, thì Quảng Ninh là địa phương duy nhất vừa nằm trong nhóm điều hành kinh tế chất lượng cao nhất, vừa thuộc top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Báo cáo cho thấy năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Trước kết quả kép nổi bật này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh:
6: điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
0: Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư trong nước, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, thì các quy định về kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
7: Là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mắc-ca hàng đầu tại Đắk Lắk, công ty Damaica Nguyên Phương xác định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực hay những yêu cầu kỹ thuật mới đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm giữ được thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty cho biết.
8: Trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
7: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch độc thực vật, còn phải tuân thủ Nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của dữ liệu đăng ký. Chính sự thay đổi về phương thức quản lý này đang đặt ra những bài toán thực tế về tính kế thừa và sự phối hợp giữa các bên. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết, toàn bộ nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ hồ sơ này thì phía bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
7: Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc giữ vững chữ tín trong chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn SPS và thích ứng nhanh với các quy định mới sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam phát triển bền vững, mở rộng thị trường và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của đất nước.
0: Trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường toàn cầu, thì Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy đối ngoại đa phương, góp phần củng cố quản trị toàn cầu và hợp tác phát triển. Chiều qua thì tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận cải cách hệ thống đa phương.
10: Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh là cần củng cố các thể chế đa phương để đủ mạnh để ứng phó hiệu quả với những thách thức mới.
1: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị các quốc gia tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác Nam Nam, tăng cường đối thoại Bắc Nam nhằm giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức. Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua. Thủ tướng Modi khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cần sớm hiện thực hóa các cam kết đã ký kết.
10: Cùng với việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực trong khuôn khổ ASEAN và các quan hệ đối tác khu vực. Trong hai ngày qua, tại New Zealand diễn ra phiên đối thoại thứ 33 giữa ASEAN và New Zealand. Với vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Giang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Graham Morton đã đồng chủ trì đối thoại.
1: Các nước đánh giá quan hệ ASEAN-New Zealand tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 13 tỷ 300 triệu đô la trong năm ngoái. Hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tác động từ xung đột Trung Đông tới chuỗi cung ứng an ninh năng lượng và lương thực, ASEAN và New Zealand nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tự do hàng hải hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Đồng chủ trì đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Sang khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ đối tác lâu dài với New Zealand, đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác thực chất tương xứng với tầm mức mới của quan hệ. Thứ trưởng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
10: Trở lại với những vấn đề đời sống trong nước, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra và đây cũng là thời điểm áp lực đang không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
11: Nếu giống nhau thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ để mất cái ẩn đó, được không?
12: Còn những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường trung học phổ thông top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh ở phường Cầu Giấy cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.
13: Gia đình cũng rất là lo cho con, nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá. Có nhiều hôm thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ. Nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.
12: Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô. Anh Hoàng Nam ở phường Yên Nghĩa cho biết đây là điều anh đã dự đoán từ trước.
14: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
12: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Thơm ở phường Phương Liệt chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ 2 cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
15: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
12: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.
10: Tạm gác lại câu chuyện áp lực mùa thi ở thủ đô, mời quý vị đến với nhịp sống sôi động của mùa hè tại các địa phương. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều tỉnh thành phố tăng tốc quảng bá du lịch, thu hút du khách bằng những hoạt động văn hóa đặc sắc. Tối qua thì tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch năm nay với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
16: Với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.
17: Em rất là háo hức chờ đón cái màn trình diễn pháo hoa cũng như là rôn trong lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điểm nhấn rất hiện đại, hấp dẫn và nó sẽ tạo ra cái không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách đến đây để mà tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
18: Tôi là người dân Thái Nguyên. Tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách, mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.
16: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc, gala xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số.
10: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gay góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
19: Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông báo của phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới đụng độ, thậm chí là xung đột giữa hai cường quốc. Về thương mại, hai bên đã không đạt được các bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đậu tương từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
10: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò của trung gian của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt của khu vực. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập về mức độ và phạm vi trên triển khai thực địa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
20: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông. Thông báo của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập.
10: Cũng về tình hình Trung Đông, theo thông báo từ phía Mỹ, lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
21: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
10: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm nay đã khai mạc hôm qua tại Thượng Hải, Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phan Huy thông tin.
3: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Keo Kamun Pitakdum Rongkit, giám đốc điều hành ban thư ký của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương cho rằng, như chúng ta đã biết, các mô hình AI có những thành kiến hoặc thuật toán có thể thiên vị đối với một số bộ phận nhất định trong xã hội. Phụ nữ có thể tham gia vào cuộc đối thoại để giúp xây dựng sự phát triển của AI, cũng như triển khai AI đến công chúng mà không bỏ sót bất kỳ ai. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm các đề xuất và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
10: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 2 đều ở trận đấu sớm của vòng 23 giải vô địch bóng đá quốc gia. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân chỉ số phụ. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia diễn ra hôm qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số

0: mình cũng chuẩn bị cho trận đấu này nhưng mà ở trận sớm quá. Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà, thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Thái Sơn Bắc. Thì mà các bạn trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau, hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
1: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emad Faye, với những gương mặt nổi bật như là Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội tuyển U17 Nhật Bản trước đội tuyển U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của đội tuyển U17 Trung Quốc trước đội tuyển U17 Ả Rập Xê Út. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, thì lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển U17 Australia trong trận tứ kết thứ 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Làm việc với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Việc chuyển giao phải đảm bảo rõ ràng về tài chính, tài sản, trách nhiệm quản lý, tránh để kéo dài, gây thất thoát lãng phí. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin vào chính sách tăng lên, tạo đà, mở rộng đầu tư và sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian của một số quốc gia nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng nối lại kênh tiếp xúc giữa hai bên, dù vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết để hướng tới ổn định khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý khán giả đã đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được sự phối hợp văn phòng của văn phòng Ban An toàn giao thông thực hiện, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng và đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Và nếu quý vị, các bác tài chúng ta đang trên hành trình di chuyển của mình, có thông tin về giao thông nổi bật muốn chia sẻ với chương trình, thính giả hãy gọi vào số máy 1900-1972 nhân phím 1 hoặc số điện thoại 02973-812-308. Bên cạnh đó thì quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình quý vị nhé.
2: Trước hết là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, hình thế thời tiết trong ngày hôm nay, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây, tiếp tục mở rộng và duy trì cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, có trục đi qua trung bộ. Thời tiết khu vực An Giang trong 24 giờ tới như sau: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Trưa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động 25 đến 28 độ. Xu thế thời tiết, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối. Xu hướng tăng nhẹ về diện mưa, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.
3: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Xây dựng đã thông tin chính thức về đề xuất của công ty Sơn Hải liên quan đến việc điều chỉnh quy định bảo hành công trình tối thiểu 10 năm. Cục trưởng Lê Quyết Tiến, Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng khẳng định, quan điểm của Bộ Xây dựng khuyến khích các chủ đầu tư, nhà thầu kéo dài thời gian bảo hành các công trình, trong đó thì bao gồm công trình giao thông. Tuy nhiên, với đề xuất của công ty Sơn Hải,

0: công trình, trong đó bao gồm công trình giao thông, thì tuy nhiên với đề xuất công ty Sơn Hải thì kéo dài thời gian tối thiểu bảo hành đối với toàn bộ công trình giao thông tối thiểu 10 năm thì cần phải nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Cục trưởng Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nhấn mạnh rằng Bộ Xây dựng không phản đối kéo dài thời gian bảo hành công trình của nhà thầu, nhưng để nâng thời gian bảo hành và quy phạm quá cho tất cả công trình, phải có nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động cụ thể với từng loại công trình, bảo đảm trách nhiệm giữa cơ quan quản lý khai thác và nhà thầu. Theo quy định hiện hành, thì thời gian bảo hành là thời gian tối thiểu, cụ thể là 2 năm đối với công trình cấp đặc biệt và cấp 1 sử dụng vốn đầu tư công. Trong thời gian này, thì nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành chất lượng công trình do đơn vị thi công theo quy định của hợp đồng. Quy định này được áp dụng trên cơ sở nghiên cứu thông lệ quốc tế, khảo sát và đánh giá phù hợp với đặc điểm của loại công trình này.
1: Theo Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, tùy theo điều kiện thực tế mà các chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận để ký kết về thời gian bảo hành có thể cao hơn. Tuy nhiên, việc kéo dài thêm thời gian bảo hành cần được cân nhắc thận trọng để áp dụng với một số hạng mục kết cấu nhất định của công trình, không phải là toàn bộ công trình như thông lệ quốc tế và đảm bảo phù hợp với yêu cầu về bảo trì. Phân định rõ về quy định bảo hành và bảo trì đối với công trình giao thông, Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết, bảo hành là trách nhiệm khắc phục lỗi do nhà thầu thi công gây ra, trong khi bảo trì là do cơ quan quản lý khai thác chi trả nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công trình như dọn dẹp sau mưa bão, sơn lại vạch kẻ đường, sửa chữa là hao mòn bề mặt sau nhiều năm. Đề xuất kéo dài thời gian bảo hành công trình giao thông để giảm chi phí bảo trì là không hợp lý. Kinh phí bảo hành không để trả cho chi phí bảo trì trong mọi trường hợp. Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết thêm. Bên cạnh đó, đề xuất kéo dài thời gian bảo hành công trình giao thông lên 10 năm sẽ trùng với thời điểm thực hiện công tác sửa chữa định kỳ theo yêu cầu của quy trình bảo trì. Điều này sẽ dẫn đến khó phân định trách nhiệm sửa chữa của bảo hành với bảo trì khi công trình đến thời điểm phải thực hiện bảo trì theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, nếu áp dụng cứng một mức bảo hành tối thiểu 10 năm cho toàn bộ công trình giao thông, chi phí bảo lãnh, bảo hiểm, dự phòng rủi ro và giá dự thầu sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì doanh nghiệp đang phải chịu nhiều áp lực tăng giá nhiên liệu, vật liệu, chi phí vận tải, chi phí lãi vay. Dưới góc nhìn của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam VASI thì Chủ tịch Trần Chung nhấn mạnh trách nhiệm trọn đời của các chủ thể tham gia xây dựng công trình từ bảo hành cho đến bảo trì.
0: Và theo Chủ tịch của VARSI, thực tế thì dù 10 năm nay hay 20 năm sau, thì nếu sự cố xảy ra và cơ quan điều tra phát hiện lỗi thuộc về khâu thiết kế hay thi công, thì các đơn vị đó vẫn phải đền bù, thậm chí là phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó mà trách nhiệm của các bên đối với công trình là xuyên suốt dòng đời của sản phẩm, chứ không dừng lại ở thời hạn bảo hành. Đại diện các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ cũng nhấn mạnh việc hiểu rõ bản chất nội hàm của thuật ngữ bảo hành và bảo trì đối với công trình. Nhiều người đang nhầm lẫn nghiêm trọng khi cho rằng hết thời gian bảo hành là hết trách nhiệm. Trong khi đó, thì quá trình hoàn thành mỗi công trình trải qua hai giai đoạn. Trước là xây dựng để đưa vào khai thác, phải bảo hành nếu gặp sự cố thi công. Sau là khai thác, bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, cần bảo trì thường xuyên để đảm bảo dòng đời, tuổi thọ công trình. Trước đó, thì Tập đoàn Sơn Hải đã gửi văn bản đề xuất nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ từ tối thiểu 2 năm lên 10 năm. Doanh nghiệp cho rằng mức bảo hành hiện nay quá ngắn so với tuổi thọ công trình và ước tính việc kéo dài thêm 8 năm có thể giúp Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng tiết kiệm hơn 100.000 tỷ đồng chi phí bảo trì.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh thành phố, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, các nhà đầu tư dự án BOT và các ban quản lý dự án yêu cầu rà soát tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện Luật Đường bộ và Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024/BCTVT, Thông tư số 53/2024 quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Thời gian qua, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và một số địa phương nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc lưu hành của xe ô tô pick-up. Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp về các nội dung liên quan đến việc lưu hành của xe ô tô pick-up và có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng. Để đảm bảo hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với phương án tổ chức giao thông và các quy định hiện hành, không làm phát sinh yêu cầu, điều kiện hoặc cách áp dụng khác với quy định của pháp luật, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên rà soát phương án tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ, dự án thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý. Việc lắp đặt, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Đường bộ QCVN 41/2024/BCTVT và các văn bản pháp luật có liên quan. Từ đây kịp thời khắc phục các bất cập tồn tại, bảo đảm sự phù hợp thống nhất giữa phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền quyết định với hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, biển phụ và các chỉ dẫn giao thông trên tuyến đường.
1: Và Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý là quá trình rà soát cần đối chiếu quy định về các biển báo cấm, hạn chế việc lưu thông của phương tiện, loại phương tiện, khung giờ lưu thông, kích thước, trọng tải, khối lượng chuyên chở của phương tiện để điều chỉnh bổ sung báo hiệu kịp thời, giúp người tham gia giao thông đường bộ dễ nhận biết và chấp hành. Trường hợp cần cấm, hạn chế hoặc là phân làn phương tiện lưu thông theo khung giờ, cần có đánh giá ảnh hưởng của phương tiện dự kiến cấm hoặc hạn chế lưu hành đối với tình hình trật tự an toàn giao thông và các tác động có liên quan khác.

0: Thưa quý vị, chiều 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin, phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây được xác định là trục ngang kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối các tỉnh biên giới với các trục cao tốc dọc hiện hữu. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 được chia làm 4 đoạn, trong đó có 2 đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, địa phương thống nhất cao về định hướng chung để trình các bộ, ngành trung ương ưu tiên tập trung thực hiện trước đoạn từ Hà Tiên đến điểm giao với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đồng thời đề nghị các bên sớm hoàn thiện các bước tiếp theo để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có thể khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030.
1: Về phía địa phương thì An Giang sẽ luôn đồng hành cùng dự án trong phạm vi thẩm quyền, đặc biệt là vấn đề nguồn vật liệu xây dựng. Tỉnh ghi nhận sẽ hỗ trợ trong khả năng để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và các công trình giao thông trọng điểm khác trên địa bàn sớm đi vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh cao tốc thì buổi làm việc cũng bàn thảo về dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, cập nhật phương án hướng tuyến và thông số kỹ thuật sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao nhất. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương, phối hợp nhịp nhàng là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý thính giả, đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông, quý vị muốn chia sẻ với chương trình thì hãy gọi vào số máy 1900 1972 và bấm phím 1 hoặc là số điện thoại 02973 812 308. Quý khán giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Xin được tiếp tục chương trình sẽ là thông tin nhanh về tình hình giao thông ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên, giao thông tại nội ô của phường Rạch Giá sáng hôm nay, khu vực cửa ngõ và trung tâm của phường trên mặt tuyến đường Mạc Cửu và Nguyễn Bình Khiêm, giao thông thông thoáng cả hai chiều, quý vị có thể an tâm di chuyển. Rẽ về Trần Phú, các nút giao quý vị cũng cần chú ý. Nút giao Trần Phú Mạc Cửu, Trần Phú Lý Thường Kiệt và Trần Phú Nguyễn Bình Khiêm. Quý vị cần hết sức lưu ý, quan sát thật kỹ khi đi qua ba nút giao này. Và từ Trần Phú rẽ về Ngô Quyền, tiếp tục trên hành trình thì nhìn chung giao thông khá là thông thoáng và ổn định vào sáng ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, tuyến đường Ngô Quyền hiện tại đi qua hai điểm chờ đó là Bắc Sơn và Vĩnh Bảo, lưu lượng xe cũng chưa ghi nhận quá đông nên quý vị chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ha. Đến với Nguyễn Trung Trực vào sáng hôm nay, từ khu vực nút giao với đường Cô Bắc Cô Giang kéo dài cho đến nút giao với đường Lạc Hồng, giao thông ổn định và các bác tài có thể an tâm di chuyển. Và cũng tương tự, từ nút giao Nguyễn Trung Trực Lạc Hồng kéo dài cho đến khu vực vòng xoay An Hòa sáng hôm nay, lưu lượng xe cũng rất là vắng nên quý vị chúng ta di chuyển khá là yên tâm. Hai cung đường ven biển là 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng cũng tương tự, giao thông thông thoáng. Đến với tình hình giao thông một số các khu vực khác như tại tuyến đường Nguyễn Hùng Sơn, giao với vòng xoay Lê Lợi, quý vị chúng ta cần chú ý quan sát thật kỹ khi đi qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì hướng về từ Lê Lợi mà chúng ta hướng về khu vực cầu Đúc 1 cũng vậy, lưu lượng xe khá là có phần đông nhẹ một xíu, quý vị chúng ta cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Một số các cái tuyến đường khác trong nội ô của phường như tuyến đường Phạm Hùng hay là tuyến đường Lâm Quang Kỳ, giao thông rất là thông thoáng, quý vị chúng ta cũng an tâm di chuyển.

0: cập nhật tình hình giao thông tại một số các tuyến quốc lộ. Quốc lộ 61 bắt đầu từ khu vực ngã ba Rạch Sỏi, chúng ta hướng về khu vực bến xe khách Kiên Giang. Giao thông có phần đông nhẹ cả hai chiều, quý bà con cũng cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Đặc biệt là tại khu vực lối ra vào bến xe khách Kiên Giang thì lưu lượng xe ra vào cũng khá là thường xuyên, nên quý vị di chuyển qua khu vực này thì cũng tốt nhất là đi chậm thôi để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là các phương tiện khác. Tiếp tục hành trình trên tuyến quốc lộ 61, chúng ta đi qua các khu vực như ngã ba rẽ về tuyến tránh của phường Rạch Giá hay khu vực Tà Niên vào sáng hôm nay. Nhìn chung giao thông khá là thông thoáng và tình hình này cũng ghi nhận tại khu vực trung tâm của xã Châu Thành. Giao thông thông thoáng ổn định cả hai chiều, quý vị chúng ta di chuyển an tâm ha. Và tiếp tục trên tuyến quốc lộ 61 thì một số các cái khu vực hướng về bến nhất như đi qua khu vực cầu Chân Bầu hay cầu Bơ He thì nhìn chung giao thông cũng rất là ổn định. Tại khu vực chợ Bến Nhất sáng hôm nay thì đường rẽ vào chợ Bến Nhất xe ghi nhận đông nhẹ cả hai chiều, quý bà con cũng hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Vừa qua Bến Nhất, chúng ta tiếp tục hướng về đường Xuồng và khu vực xã Định Hòa sáng hôm nay, giao thông thông thoáng hoàn tuyến, quý vị an tâm di chuyển. Và khu vực chợ Sóc Ven cũng tương tự, giao thông khá là nhịp nhàng và không ghi nhận bất kỳ khu vực nào có vị trí xe đông cả. Quay trở lại với tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 63, đi qua địa phận của xã Bình An hay khu vực hướng về cầu Bầu Môn, nhìn chung giao thông thông thoáng và trung tâm của xã An Biên cũng tương tự, giao thông khá là thông thoáng và ổn định. Và tiếp tục tuyến quốc lộ 63 của chúng ta hướng về khu vực cầu Treo Thứ Bảy hay các khu vực khác như trại giam Kênh Bảy hay khu vực cầu Ốc Khâm, cầu Vĩnh Tiến và hướng về trung tâm của xã Vĩnh Phong sáng hôm nay, giao thông thông thoáng toàn tuyến, quý vị có thể an tâm di chuyển trên suốt hành trình của mình.
1: Thưa quý vị, và ở địa phận của phường Long Xuyên thì hướng về bến phà An Hòa thì các bác tài lưu ý ở các giao lộ như là Lý Thái Tổ Trần Đạo, Lý Thái Tổ Hùng Dương, đặc biệt là ở ngã tư Lý Thái Tổ Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì giao thông đang đông đúc ở cả hai chiều đoạn đường lên xuống phà An Hòa. Qua cầu Hoàng Diệu thì hướng về phường Châu Đốc, lưu ý ở ngã tư đèn báo tín hiệu giao thông Trần Đạo và Lê Hồng Phong. Ở khu vực phường Bình Đức thì vừa qua cầu Nguyễn Trung Trực thì bác tài hướng về địa phận xã An Châu, có ngã tư đèn xanh đỏ Trần Hưng Đạo, Quảng Cơ Thành, Trương Định, mật độ xe đang đông ở phần đường bên phải. Thưa quý vị, và ở địa phận qua cầu Trà Ôn hướng về đoạn địa phận xã An Châu, các bác tài lưu ý ở ngã ba Trần Hưng Đạo và tuyến đường tránh Long Xuyên ở bên trái. Trở về khu phận địa phận của phường Bình Đức thì ở các giao lộ như Quảng Cơ Thành ở bên phải, Trương Định ở bên trái, khi rẽ vào đường Trương Định thì tiếp đến giao lộ Thái Phiên thẳng vào đường Nguyễn Thường Hiền, các bác tài nên lưu ý khi đến các ngã tư Nguyễn Tri Phương giao với Nguyễn Thường Thuật, đây là khu vực của hợp chợ Bình Khánh, đặc biệt là tại ngã tư Nguyễn Thường Hiền Thành Thái thì có biển báo cấm các bác tài chúng ta quẹo trái. Ở giao lộ Trần Hưng Đạo với Ngô Lợi ở bên phải và Hàm Nghĩa ở bên trái thì đây là điểm nút giao thông cũng khá phức tạp, nên quý vị nên tuân thủ theo tín hiệu để giao thông ở vị trí ngã tư này. Qua giao lộ Trần Hưng Đạo, Ngô Lợi, Hàm Nghi đến đoạn đường trước cổng trường cao đẳng nghề An Giang thì các lái xe cũng chú ý tình hình lưu thông ở cả hai làn đường khi qua đoạn đường này. Cách giao lộ Trần Hưng Đạo, Ngô Lợi, Hàm Nghi khoảng hơn 100m là ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trường Thộ và đường giao với đường hẻm ở Sở Tài nguyên Môi trường cũ ở bên phải, có nhiều phương tiện giao thông ra vào các ngã đường này, nên quý vị tuyệt đối tuân thủ theo tín hiệu đèn báo giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị,
0: quay trở lại chương trình với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay thì nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Tại gói thầu số 44 qua địa bàn của xã Vĩnh Hành, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt giải phân cách, lan can an toàn, lưới chống chói và đường gom dân sinh. Hiện nhiều hạng mục chính như là sơn dạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách, lưới chống chói đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên thì dự án vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá. Theo ban quản lý dự án tỉnh An Giang, dự án hiện còn thiếu hơn

0: 657.000 mét khối cát và khoảng 504.000 mét khối đá phục vụ thi công. Để dự án cao tốc qua địa bàn An Giang hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây thì tình trạng học sinh tự ý độ chiếc xe đạp điện, xe máy điện xuất hiện tại một số địa phương ở Gia Lai. Nhiều xe bị can thiệp độ tốc độ, nâng công suất, thay đổi kết cấu để chạy nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chập điện và cháy nổ. Không ít học sinh xem việc đó là cách thể hiện cá tính trong khi thiếu nhận thức về những rủi ro có thể xảy ra. Em TXJ, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Cơ Đan, tỉnh Gia Lai nói.
2: Thể hiện cá tính với lại con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình bánh với IC đi những xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con thể về dinh lại xe và hứa không tái phạm nữa.
1: Ở sửa chữa xe điện, học sinh thường tìm cách thay pin, thay bộ điều khiển tốc độ, thay bánh hoặc can thiệp hệ thống điện để xe vận hành mạnh hơn. Tuy nhiên, khi xe chạy vượt thiết kế, nguy cơ mất lái va chạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Lê Minh Sang, thôn Cây Điệp, xã Cơ Đan, tỉnh Gia Lai nói.
3: Đó, sở thích của tụi nhỏ là nó muốn tăng tốc độ chạy lên để chạy cho nó nhanh hơn. Tăng tốc độ lên thì học sinh chạy sợ là tuổi còn nhỏ là đi sợ mình kiểm soát không được. Với tốc độ khoảng tầm 50-60 như xe cơ bản là chạy có 30 thôi.
0: Ngoài yếu tố làm tăng nguy cơ cao tai nạn giao thông, xe điện bị can thiệp hệ thống điện pin, động cơ còn dẫn đến quá tải, dễ gây chập điện, cháy nổ. Trước thực trạng này, thì lực lượng công an đã phối hợp với các trường học, cơ sở sửa chữa xe điện trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời ngăn chặn hành vi độ chế phương tiện trái quy định. Các trường hợp học sinh sử dụng xe đã độ chế được yêu cầu tháo dỡ, đưa phương tiện trở lại hiện trạng ban đầu. Thượng úy Lê Hồng Vinh, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Cờ Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Công an xã đã tăng cường kiểm soát và phối hợp nhà trường cho các cơ sở, các em học sinh là tháo dỡ và trở lại nguyên vẹn ban đầu, cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp cố ý tiếp tục thực hiện hành vi là độ chế.
0: Việc tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, chập điện và cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng và những người xung quanh. Chỉ một lần mất kiểm soát hoặc va chạm ở tốc độ cao cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, sử dụng phương tiện đúng quy định là cách bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54, lộ trình Long Biên - Bắc Ninh, thay thế các phương tiện diesel hiện hữu. Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại, thiết kế sàn thấp, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Các phương tiện mới mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus với biểu tượng khuê giang cát và họa tiết cánh chim hòa bình, tạo hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transerco đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên nhiều tuyến trọng điểm. Cùng với việc thay thế xe diesel, đơn vị tiếp tục đầu tư tripod, trạm sạc, ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý, điều hành, hướng tới hệ thống vận tải công cộng xanh, văn minh và hiện đại.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, việc mở rộng đường xá tại quốc gia Trung Đông này sẽ không giúp giảm ùn tắc giao thông một cách bền vững, do hạ tầng mới lại thúc đẩy người dân mua thêm ô tô và gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân. Theo kết quả nghiên cứu, thì cứ mỗi khi năng lực hệ thống đường đô thị tăng 10%, tổng số chuyến đi bằng ô tô lại tăng khoảng 7,5%. Hiện tượng này đặc biệt dễ dàng nhận thấy rõ tại các đô thị lớn như là Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và Beersheba, nơi mà hiệu quả giảm ùn tắc của việc mở rộng hạ tầng gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn mức tăng lưu lượng giao thông không đến từ việc người dân lái xe nhiều hơn, mà chủ yếu là do các hộ gia đình mua thêm xe. Xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu ô tô tại Israel vẫn còn thấp hơn nhiều nước phát triển, trong khi tốc độ tăng dân số thuộc nhóm cao nhất trong nhóm này. Điều này đồng nghĩa số lượng ô tô tại Israel có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai. Giới chuyên gia nhận định kết quả nghiên cứu sẽ tạo thêm sức ép buộc Israel phải đẩy mạnh đầu tư giao thông công cộng thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng đường xá để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại các đô thị lớn. Thưa quý vị, ít phút còn lại thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin nhanh về tình hình giao thông trên các tuyến đường trong nội ô của địa bàn tỉnh. Phú Quốc vào sáng ngày hôm nay, bắt đầu từ khu vực khu phố 1 và khu phố 5 của Dương hướng về Dinh Cầu. Quý vị, chúng ta cần lưu ý một số tuyến đường như Nguyễn Trung Trực giao với tuyến đường DT45, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý bà con cần chú ý quan sát thật kỹ. Và ngoài ra thì các cái ngã ba khác như là DT45 giao với đường 30 tháng 4 hay tuyến đường Nguyễn Huệ giao với Nguyễn Trung Trực, quý vị cũng hết sức lưu ý đi thật kỹ, đi chậm và quan sát thật kỹ. Một số các khu vực khác như tuyến đường tỉnh 973 hướng lên khu vực của Bắc đảo như tại tuyến Tránh hay là khu vực Bún Gội, quý vị cũng sáng ngày hôm nay toàn tuyến đều thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển ha. Và một số các vị trí khác trên tuyến đường DT47 chúng ta hướng về Suối Mây, sáng hôm nay có một đoạn các bác tài chúng ta cần lưu tâm, đó là tại khu vực ngã ba rẽ vào Suối Mây, quý vị cần hết sức lưu ý trên tuyến DT47 này, đi chậm và quan sát thật kỹ. Và còn lại thì tiếp tục hướng về khu vực Nghĩa Trang Nhân Dân và vòng xoay nút giao với tuyến đường DT46. Lưu lượng xe thông thoáng cả hai chiều, quý vị có thể an tâm di chuyển. Rẽ về tuyến đường tỉnh 46 hướng về khu vực An Thới, nhìn chung toàn tuyến đi qua các khu hầu hết các vị trí đều ghi nhận lưu lượng xe thông thoáng, và chỉ có một vài khu vực mà chúng ta đi sâu hơn vào các cái vị trí như là khu dân cư tại khu vực đường xuống cảng An Thới, lưu lượng xe có phần đông nhẹ cả hai chiều, đặc biệt là tại khu vực nút giao với Nguyễn Trường Tộ và tuyến đường DT46. Còn lại thì các vị trí khác lưu lượng xe khá là thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển.
0: Vâng, còn ở địa phận phường Châu Đốc thì trước khu miếu bà Chúa Xuống Núi Sam thì mật độ xe cũng lúc nào cũng đông, và hiện tại thì ở khu vực giao lộ của quốc lộ 91 Tôn Đức Thắng và quốc lộ N1 quẹo phải là đường lên cầu Châu Đốc, mật độ xe đang đông đúc tại đây. Thưa quý vị, và phần cập nhật tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh vừa rồi đã khép lại chương trình giao thông ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
3: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đây sẽ là nhịp cầu âm nhạc kết nối những lời chúc, những tâm tình của thính giả gần xa đến với nhau qua những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả cùng gửi tin nhắn về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage Quà tặng trái tim FM 99.4 MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương nha. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Về miền Tây được bạn Thanh Tùng hiện đang làm việc tại Bình Dương gửi tặng cho ba mẹ ở quê nhà Chợ Mới An Giang với lời nhắn như thế này. Đi làm xa mới thấy nhớ quê mình nhiều lắm. Nhớ bữa cơm má nấu, nhớ tiếng bà hỏi han mỗi chiều đi làm về. Có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn chạy xe về nhà thôi. Con gửi bài hát này thay lời muốn nói rằng con nhớ nhà nhiều lắm. Bà má nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ con về nha. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Về miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Đam Sang.